Retai pas mus kvepėdavo ragaišis. Retai nuo pečiaus dvelkė šiluma. Todėl, kai duona būdavo užmaišius, į pečių malkas kraudavo mama. Tai mus mažus klupdydavo ant lovos, duonelė įsakydavo šventa. Neveltui pirmą kepalą pašovus, žegnodavo jį drebančią ranką. O kai liksotės duonos prižiaumoji, tai ir jasla nukrenta pluta. Pamatęs tėvą šaukštų užsimoja, pakelk sūnau duonelę, ji šventa.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekį šiuo metu fiksuojame Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tarimo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus dideliai audrai ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį ES biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas 200 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 ES šalių narių pritarimas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsinos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Viename judriausių Ispanijos oro uostų prasidėjęs neterminuotas darbuotojų streikas jau sukėlė problemų keleiviams ir gali tęstis rugsėjį. Skaičiuojama, kad per 2 mėnesius jo padarinius gali pajusti beveik 2 milijonai keliautojų. Barcelonos El Prato oro uostas yra antras pagal keleivių skaičių Ispanijoje, todėl užsitęsęs streikas gali sutrikdyti tūkstančių skrydžių. Skaičiuojama, kad per rugpjūtį ir rugsėjį jo poveikį gali pajusti apie 11 600 skrydžių ir beveik 2 milijonai keleivių. Taivano įstatymų leidėjai patvirtino 7,6 milijardų JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprina savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad ši sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Žalgiriečiai namuose 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš. Tiesa, bendroje 2 rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenį žais 3 pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmasis dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus. O Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien ir toliau džiugins sausi ir saulėtorai. Vėjas išlaikys savo kryptį, bet sustiprės iki juntamų 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį lietaus dar nesulauksime. Vėjas pūs iš pietryčių 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra dėl didėjančio debesuotumo kris nedaug ir sieks 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną į daugelį rajonų debesys atneš trumpo lietaus, kai kur galima ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas bus smarkus, vietomis gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, rytinėje šalies dalyje šils ir iki 25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Šiuo metu 7 valandos ir 13 minučių. Programoje prasideda laida Geros dienos na ir išaušo penktadienio rytas. Beje, paskutinėsis kalendorinės vasaros penktadienis, taigi pasitikime jį su geru nuotaiku. Sinoptikai žada irgi šiltus orus šią dieną, taigi tikrai verta mėgautis ir vasarą palydėti su gera nuotaika. Prieš artėjant jau ir paskutinį vasaros savaitgalį. Beje, kalbant apie savaitgalį, turbūt daugelis jau turite įvairiausių planų, veiklų, susidėliojo, galbūt kaip tik planuojate tvarkytis namuose ir niekur iš jų nevažiuoti. Ir tas didelis daugelio žmonių gyvenimo tempas vis sumažina laiką, kurį skirtume namų švarinimui, tvarkai. Ir dažnai žmonės tą tvarkymosi laiką atideda būtent savaitgaliui, kad galėtų iš peties paplušėti. Bet žinoma, norisi savaitgalį ir pailsėti. Tai, kad nereikėtų kelias valandas tvarkyti savaitgalį namų, o namai visuomet atrodytų neprikaištingi, galima laikytis štai tokių labai paprastų taisyklių. Pavyzdžiui, kasdieną tvarkymui skirkite kokias 5, 10 ar 20 minučių. Ir tada nereikės skirti begalės laiko savaitgalį švarinant savo namus. Aišku, dažnai įsivaizduojam, kad jau lentynų tvarkymas užims daug laiko, tačiau tik pradėjus tvarkytis pastebėsime, kad vienai spinteliai susitvarkyti prireikė kokių 10 minučių, nuo tas pasiruošimas jų tvarkymui užtruko kokį mėnesį. Taip pat labai svarbu palaikyti nuolat tvarką virtuvėje. Indų kriauklė visuomet turi būti ne tik švari, bet ir išsausinta. Švari virtuvė padės kurti jaukę ir švarią namų atmosferą. Taip pat, kalbant apie tvarką, reikėtų pastebėti, kurgi jūsų namuose dažniausiai karaliauja netvarka. Ir pastebėkite tas vietas, kuriuose jūsų artimieji, o galbūt jūs patys esat linkę palikti daiktus ne savo vietose. Ir šias vietas reikėtų tvarkyti bent keletą minučių kasdien. Ir verta išsiugdyti įpratį, pasinaudojus daiktų, padėti jį iš karto į jam skirtą vietą. Na, o jeigu daiktas savo vietos neturi, tai vis tiek reikėtų tokią vietą jam surasti. Beje, verta ir tokį įpratį išsiugdyti, nevaikščioti tuščiomis rankomis. Einant iš kambario į kambarį, galima kad ir paimti bent vieną ne vietoje numestą daiktą ir pastatyti jį į tinkamą vietą. Juk švarūs namai mums dovanoja ir teigiamas emocijas, gerą energiją, skaidrės mintis, ramų miegą ir kūrybiškumą. Taigi, labai svarbu tam skirti dėmesio. Taigi, tiek trumpai apie tvarką namuose ir iš namuose sveikiname šios dienos varduvininkus. Tai yra Augustina, Tarvilas ir Stigvilė. Linkėjimai jums ir visiems žvalaus prasidedančio ryto.

0: Gero kelio.
1: Eismo sąlygos šį rytą tikrai galime pavadinti vasariškai geromis. Kelių dangos daug kur sausos, tik vietomis yra drėgnų ruožų, kur nekur tvyro migla. O temperatūra svyruoja nuo 5 iki 14 laipsnių šilumos. Žinoma, šilumos įdienojus bus kur kas daugiau, sinoptikai žada, kad šils iki 20-25 laipsnių. Ir toliau džiugins sausi bei saulėti orai.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: Arlėlt dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Arlėlt, Black to School.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad penktadienis prasidėtų dar geriau, nepamirškime skirti kelias minutės rytiniai mankštai, juk tai gali būti puiki dienos pradžia. Mankštos suteiks daugiau energijos, geresnės nuotaikos ir žvalumo visai prasidedančiai dienai.
4: Geros dienos.

0: pats laikas
1: pradėti ryto mankštelę.
0: Tai bičiuliai, na ir nebijotinai pradėkim ryto mankštelę nuo plačių šypsenų. Tai šypsena turi būti nuo ausies iki ausies.
1: Tai pirmiausia, reikia pamankštinti veido raumenis.
0: Na ir žinoma, giliai kvėpkim, iškvėpkim. Na ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių.
1: Taip, visi sukame galvą į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir judesį, žinoma, kartokime kelis kartus.
0: Labai gerai. Dabar pabandykime vieną ausimį pasiekti. Vieną petį.
1: Ir kita ausimį pasiekime kitą petį.
0: Labai gerai. Na, dabar pabandykim galvą atlošti atgal.
1: Ir galvą palenkime į priekį, pasiekime krūtinę.
0: Smakru turėtumėm pasiekti krūtinę, bičiuliai. Labai gerai. Taip, dabar galva savo vietoj ir eikim prie pečių. Tai pečių sukamieji judesiai, tai pasukim pečius pirmin ir atgal. Judesiai pakartodami kelis kartus. Puiku. Dar truputį pasukam. Labai gerai. Na, o dabar turėtumėm ištiesti rankas į šonus pečių aukštyje, sulenkim per alkūnės ir pasukim per alkūnės į vidinį ir į šoninę pusę, man atrodo,
1: taip
0: turėtumėm.
1: Taip, ir taip pat judesį kartuojame kelis kartus.
0: Na, iš karto, darant ryto mankštelę nuotaika gerėja.
1: Taip, na, kai ryto mankštelė daroma kartu su kitais, tai nuotaika dvigubai geresnė.
0: Na, aš net nebijoju, kad darančių ryto mankštelė yra ne 100 ir ne 200, ne 1000 ir ne 2, dar daugiau žmonių. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas dabar į viršų, iškelkim viršų, labai gerai. Suspausim kumštukus ir pasukime kumščius taip, per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Pagerinkim kraujotaką. Tos geras raudonis dabar žandus nudažo, darant ryto mankštelę. Labai gerai. Na dabar nuleiskim rankas, papurtikim pirštų lietus pas mūsų.
1: Taip, palinokime.
0: Palinokim truputėlį. Taip, gerai, įkvėpkim, iškvėpkim giliai. Na ir rankos ant klubų. Ir pabandinkime juosmenį pasukti ratais į vieną ir kitą pusę, tarsi lanką sukdami.
1: Taip galima ir net netarsi galima, jeigu turite lanką, galite ir lanką pasukti.
0: Ma, kodėl Ugnė taip šneka, nes jinai čia turi lanką, tai be pigų kalbėt. Labai gerai, geras judesys, bičiuliai. Kartokime judesį kelis kartus. Labai gerai, dabar ištieskime rankas tiesiai prieš save. Ir garnio aukštais žingsniais pabandykime žygiuoti ir pasiekti vienu keliu vieną delną, kitu keliu kitą. Kam išeina, galite sparčiau šį judesį daryti, kai kas galite ir lėčiau, kiekvienas pagal savo galimybės. Gerai, bičiuliai, lieka rankos savo pozicijoje. Na ir pabandykim pritūpt ir atsistot. Pritūpt ir atsistot. Na, taip pat kiekvienas pagal savo galimybės. Persitempti ryte nereikia. Labai gerai. Na ir viskas, sustojam, dabar vėl plačiai, aišku, šypsenos nedingsta niekur nuo mūsų veidų. Bičiuliai, palinkėkim visi vieni kitiems gero ryto, žinoma.
1: Ir galima dabar pamankštinti delnus savo pasiplodami.
0: Taip, ryto mankštelė.
1: Užskaityta.
0: Šaunuoliai esate visi, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Iki naujųjų mokslo metų pradžios likus vos kelioms dienoms, šalies mokyklos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, skelbia užimtumo tarnyba. Kauno švietimo įstaigos iš viso trūksta 38 darbuotojų, o Klaipėdoje tebe trūksta 25 pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų, tačiau situacija nuolat keičiasi. Džiaugiamės, kad mokyklų dar nepalieka ir pensinio amžiaus pedagogai, kurių patirtis tikrai vertinga, jiems išėjus iš darbo bus iššūkis surasti naujų mokytojų, sako Prienų rajono savivaldybės atstovė Roma Sinkevičiūtė. Šiuo metu pradžioje pristatytoje mokytojų poreikio analizėje matyti, kad per artimiausius 5 metus Lietuvai trūks apie 2,5 tūkstančio dalyko mokytojų. Šiuo laikotarpiu bus justi didžiausias anglų kalbos, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų poreikis, bet stiks ir dorinio fizinio ugdymo bei visų kitų dalykų mokytojų. Vilniaus miestas kol kas skaičiuoja, kad prasidėjus mokslo metams tiks pedagogų. Tačiau, kaip aiškino savivaldybės atstovai, palyginti su ankstesniais metais, matyti šiek tiek sumažėjęs pedagogų trūkumas. O Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė sako, kad jau ne vienus metus labiausiai trūksta matematikos, o šiemet ir lietuvių kalbos mokytojų. Ji pastebė, kad labai išaugo specialistų poreikis iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Tačiau anot jos situacija stabili, iki mokslo metų pradžios laisvos darbo vietos užpildomos arba ieškoma alternatyvų, pavyzdžiui, pavaduojant ar esamiems darbuotojams skiriant didesnį etatą. Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos teigimu, Kaunas ieško būdų, kaip jaunus žmonės skatinti rinktis pedagogo kelią, pavyzdžiui, formuojamos ugdymo krypties gimnazijos klasės, besimokantieji juose keliauja į stažutes užsienyje. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų ekspreso. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekiamo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Pasidžiavusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė miestiečiams karštą vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasis. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų. Ji bus taikoma nuo spalio. Paskutinį kartą šios dalies dydis keitėsi pernai rugsėjį, kai buvo sumažinta nuo 30 iki 23 centų. Ši dalis apima išlaidas, kurias tiekėja patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir patiekto šilumos kiekio ir sudaro apie 5% visos karšto vandens kainos. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmonei dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse, Giraitės ginkluotės gamykla, penktadienį oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,6 milijono eurų. Kaip šią savaitę teigia Giraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas, bendra projekto vertė siekia 33,6 milijono eurų. O įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Kurauskas anksčiau sakė, jog 2022-2023 metais patvirtinti įmonės plėtra apima antros linijos instaliavimą ir mažo kalibro šovinių gamybos ir asortimento bei kiekybinę plėtrą. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. straipsnius portalu
0: puslapiai.
1: Ir aktualijai iš užsienio. Straipsnius portale tv3.lt.

0: ir nusinešus transporto priemonės regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Nepale pranešama apie 469 aukas, o Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino 3 žuvusius. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, įskaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir 10 hinduistų piligrimų, keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis, sukėlusi didžiulį ledinių nuolaužų srautą. Dėl klimato kaitos ledynai tirpsta visame pasaulyje, todėl didėja ledynų ežerų potvinių ir ledynų griūčių pavojus. Gelbėtojų komandos skubėjo traukti išgyvenusius žmonės iš nukentėjusių zonų, o Nepalo kariai paieškoms pasitelkė pėdsekių šunis. Tačiau jų pastangos sunkina naujų potvinių baimę, nes vanduo įstrigęs už slėnių užtvėrusių didžiulių nuolaužų krūvų gali prasiveršti. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė. Jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
6: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Informacija apie orus.
1: 7:46 šalyje. Jau ne už kalnų savaitgalis, paskutinysis vasaros savaitgalis. Pasižiūrėkime, ar vasariškai šilti orai laikysis jo metu. Šiandieną orai vis dar bus pakankamai ramus, debesuotumas numatomas nepastovus, taigi bus ir debesų, ir saulės, lietus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, jis pūs 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas jau po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesis net keliaus. Vėjas vis dar pūs iš pietryčių, bus apysmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinį šalies pakraštį. Pietinių krypčių vėjas ims stiprėti, pūs 9-14 metrų per sekundę greičiu, kai kur gūsiai sieks 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. O naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena taip pat bus verta su savimi pasiimti skėtį, nes numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas, tačiau oro temperatūra maloniai lepins, nes kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Senai, senai buvo miškas. Miškan užgimė upys. Upys atsinešė pasakas. Pasakos, na, išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
2: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lanksčios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06-12-00-696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
3: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Ar tikrai geras mūsų laukia penktadienis? Kągi astrologai sako, jų teigimu, šiandien gana įtempta diena dėl mėnulio užtemimo. Ir būtent tas užtemimas prieš gerą pusvalandį įvyko. Tai nepalankus metas naujų darbų pradžiai, svarbių reikalų tvarkymai, taip pat santykių aiškinimai ir ryšių nutraukimai. Siekite likti taikus ir geranoriški. Didesnė konfliktų, traumų, nelaimingo atsitikimų, avarijų tikimybė. Labiau pasaugokite širdį. Taip pat labiau pasaugokite ir kompiuterius, telefonus, banko korteles ir asmeninę informaciją. Kalbant apie sapnus, šią naktį jie pranašiški ir ypatingai svarbus moterims bei įsimylėjusiems. Puiku buvo sapnuoti grybus, tai reiškia, jog jūs džiugins gerą sveikatą, geras ženklas ir žuvis sapnuoti paukščius, bet jeigu regėjote ugnį, grėsė pavojus galima liga. Blogai, jeigu plaukai slinko ar matėte gyvates, tai vėlgi reiškia, jog galimi nuostoliai liga. Kalbant apie ženklus, šiandien blogo ženklas, netyčia sudaužyti indą, stiklą, stiklinį daiktą, jei saga ištrūktų su gestu spina, jeigu raktas sulūžtų ar jį pamesti. O geras ženklas dažnai nustepti, jeigu jums kas nors pokštai iškrėstų, tai reiškia, jog jūs lydės sėkmė, laimė. Geras ženklas ir ryte išeinant iš namų išgirsti vaikų juoką ar išvysti juos žaidžiančius, tai praturtėjimo požymis. O jeigu ant lango paukštis nutūptų arba į namus, įskristų. Laukia malonus siurprizas.

vos minutė lieka iki 8 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniuose išgirsite apie tai, jog Europa pradeda karą su atliekomis. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Po jų pratęsim rytinę programą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Maisto kainos nemažėjo, tačiau valdžia mažina ne jas, o maisto taryba. Po 1,5 metų darbą nuspręsta ją naikinti, o vietoj jos kurti naują kolegiją. Tačiau svarbiausia, valdžia jau nebežada ieškoti būdų, kaip atpiginti maistą. Nors prekybininkai ir ekonomistai perspėja, kad rudenį maisto kainos kils. Bankai prognozuoja, kad šiemet infliacija sieks 6%, o bendras kainų lygis augs daugiausia dėl maisto kainų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelės, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitą šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėl to konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontaktų metu ir kitos pėstininkų užduotis. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15,800 su karščiais susijusių mirčių skaičius, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9,600 su karščiais susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę, Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio. Teigia Roberto Kocho institutas. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpuolimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuri siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų tęstinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai įskrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą. Aštrėjančiame prekybos ginče su jungtinėmis valstijomis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos derybos dėl prekybos, ginčas tarp kaimininių šalių paaštrėjo. Savaitgalį JAV įvedė 50% muitus Kanados prekiams, kurių vertė siekia apie 20 milijardų JAV dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis, pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų.
1: Sportas.
0: Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Keturviečių baidarių 500 metrų distancijoje lietuviai atrankos plaukime užėmė antrą vietą, kuri garantavo kelialapį į pusfinalį. Pusfinalyje lietuviai buvo nepralenkimi. Lietuvos keturvietė laimėjo pusfinalio plaukimą ir pateko į pasaulio čempionato finalą tarp 9 geriausiųjų. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15-ąją vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šiandien ir toliau džiugins sausi ir saulėtorai. Vėjas išlaikys savo kryptį, bet sustiprės iki juntamų 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį lietaus dar nesulauksime. Vėjas pūs iš pietryčių 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra dėl didėjančio debesutumo kris nedaug ir sieks 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną į daugelį rajono debesys atneš trumpo lietaus, kai kur galima ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas bus smarkus, vietomis gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, rytinėje šalies dalyje šils ir iki 25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: internetas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
2: Girdėjote reklamą.

0: 8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms. Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus ir po 2 turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Beje, katalonų klubas šį sezoną čempionų lygoje varžysis su Valdo Dambrausko auklėtiniais. Kalbant apie krepšinį ir apie pasaulio taurės atranką, čia įspūdingą pergalę iškovojo Kroatija. Jie laimėjo prieš Latviją rezultatu 115-80. O Lenkijos rinktinė iškovojo taip pat pergalę pasaulio taurės atrankoje. Rygoje 106-86 nugalėjo Izraelį. Ir Lenkams neprireikė skambių spurtų, jie pirmavo visą mačio metu ir pamažu augino solidžią persvarą. Kitose pasaulio taurės atrankos rungtynėse toliau tvirtai žygiuoja Vokietijos rinktinė. Ji namie 99-83 nugalėjo Niderlandus. Kalbant apie tenisą, Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje Justina Mikulskytė po 2 valandų ir 45 minučių kovos 3-6, 6-3, 6-4 išplėšė pergalę prieš Italiją. Mikulskytei atiteko 16 vienetų reitingo taškų.
1: Radijas Pukas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: ir patogu.
1: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Kas gi mūsų laukia šiandieną, vasarišką penktadienį, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, tuoj mums pasufliruos horoskopai. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien gali norėtis kuo greičiau užbaigti klausimą, kuris visą savaitę reikalavo jūsų dėmesio. Kantrybės bus mažiau, todėl atsiras pagunda pasirinkti pirmą priimtiną variantą. Vis dėlto šiandieną verta dar kartą patikrinti, ar nepraleidote geresnės galimybės. O darbo srityje gali tekti rinktis tarp papildomos atsakomybės ir didesnės laisvės. Jautis. Šiandien galite gana aiškiai suprasti, kuris sprendimas suteiktų daugiau ilgalaikio stabilumo. Jums bus lengviau nei kitiems atsiriboti nuo trumpalaikio entuziazmo ir vertinti praktinės situacijos pusę. Darbo srityje gali būti aptariamos sąlygos, kurios turės įtakos artimiausiems mėnesiams. Neskubėkite sutikti vien todėl, kad pasiūlymas atrodo saugus. Įvertinkite, ar jis suteikia ir galimybę judėti pirmyn. Dviniai, galite gauti informaciją, kuri padės pagaliau apsispręsti. Vienas skambutis, laiškas ar pokalbis gali užpildyti trūkstamą situacijos dalį ir parodyti, kuris variantas realesnis. Darbo srityje palanku dirėtis ir tikslintis sąlygos. Jei turite kelis pasiūlymus, nesirinkite vien pagal pirmą įspūdį. Įvertinkite žmonės, su kuriais teks dirbti, atsakomybę ir ilgalaikės perspektyvas. Vėžys. Šiandien gali būti sunkiau atskirti nuo emocijų savo jausmus. Jeigu klausimas susijęs su artimu žmogumi, šeima ar saugumu, galite rinktis tai, kas pažįstama, net jei racionaliai suprantate, kad kitas variantas būtų naudingesnis. Finansinėse reikalose venkite skolinti ar išlaidauti vien dėl kaltės jausmo. Liūtas. Šiandien gali tekti pasirinkti tarp to, kas atrodo įspūdingiau ir to, kas turi daugiau realios vertės. Pirmasis variantas gali būti patrauklesnis, tačiau antrasis ilgainiui suteiks daugiau naudos. Darbo srityje gali atsirasti progą parodyti savo gebėjimus. Mergelė. Penktadienį jūsų gebėjimas analizuoti situaciją gali padėti priimti labai praktišką sprendimą. Darbo srityje tinkamas metas užbaigti dokumentus, susitarimus ir kitos savaitės reikalus. Jei kažkas neaišku, išsiaiškinkite dabar, kad klausimas nepersikeltų į kitą savaitę. Svarstyklės. Gali tekti priimti sprendimą, kuriame svarbus ne tik jūsų, bet ir kito žmogaus interesai. Jūsų noras rasti kompromisą bus naudingas, tačiau nepamirškite, kad geras susitarimas neturi būti paremtas vien jūsų nuolaidomis. Darbo srityje palanku derėtis dėl atsakomybės, atlygio ar projekto sąlygų. Skorpionas. Šiandien galite būti linkę ilgiau stebėti situaciją prieš priimdami sprendimą. Tai bus naudinga, nes viena detalė gali paaiškėti tik antroje dienos pusėje. Vis dėlto saugokitės ir kito kraštutinumo. Amžinai laukti tobulo aiškumo taip pat neįmanoma. O finansinėse reikalose atsargiai vertinkite bendrus įsipareigojimus. Šaulys. Šiandien gali būti sunku atsispirti naujos galimybės žavesiai. Naujas projektas, kelionė, pasiūlymas ar pažintis gali atrodyti būtent tai, ko jums dabar reikia. Tačiau prieš keisdami planus įvertinkite visą kainą, ne tik pinigais, bet ir laiku. Finansinėse reikalose venkite pernelyg optimistinių prognozių. Ožiaragis. Šiandien galite priimti sprendimą, kuris turės daugiau reikšmės rudens planams. Tai gali būti susijęs su darbu, pajamomis, didesniu pirkiniu ar atsakomybe, kurią svarstote prisimti. Profesinėje srityje jūsų pozicija gali būti stipresnė, nei patys manote. Vandenis. Šiandien galite pastebėti trečią variantą situacijoje, kuri iki šiol atrodė, kad reikia rinktis tik iš dviejų galimybių. Nestandartinis sprendimas gali suteikti daugiau laisvės ir kartu išsaugoti tai, kas jums svarbu. Darbo srityje verta išsakyti idėją, net jei ji netitinka įprasto veikimo būdo. Jei galite paaiškinti jos praktinę naudą, aplinkiniai gali būti daug atviresni nei tikitės. Ir žuvis. Šiandien galite stipriai jausti, kuri kryptis jums tinkamesnė, tačiau kartu abejoti ar galite pasitikėti savo nuojautą. geriausias sprendimas bus tas, kuriame intuicija galėsite pagrįsti bent keliais konkrečiais faktais. Finansinėse reikalose venkite sprendimų, kuriais bandote greitai sumažinti nerimą. Taigi, tiek prognozė penktadieniai. Visiems gražios prasidedančios dienos.
2: Horoskopai.

Polikos melodija jau užgrojo ir ji duoda startą mūsų šio ryto radio turgeliui. Taigi, jei mėgstat gerus pasiūlymus, radio turgelis kaip tik jums. Nebejoju, kad šiandien ne vieną dominantį skelbimą išgirsite, o jeigu norite ir savo pasiūlymų pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turim skambutį. Pabėgo klausytojas, ar nutrūko ryšys. Laukiam perskambinant, žinoma, laukiam ir kitų norinčių priekiauti skambučių.

0: Ir tariu labas rytas.
1: Labas rytas, šiandien trukdo Ukmergė. Parduodu du vištų piešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudėdama dviratį, bičių varšavinį naują avilį ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas balkas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Ukmergės telefonas 066-75-1218. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmės. Pakartosiu klausytojos iš Ukmergės numerį 066-75-1218.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdu Žemaitija.
0: Klausom.
1: Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais. 205, 55 ir 16. Tinka Volkswagen Touran, Volkswagen Ford, Audi automobiliams. Stogų bagažinės skersinius. Tinka Volkswagen Touran ir Audi Q5. Nauja akumuliatorių. Parduodu automobilį Hyundai Tucson. Benzinas elektra, hibridas. 2022 metų 11 mėnesį. 1.6 variklis, 132 kW. Tech apžiūra iki 28 metų 08 mėnesių. Labai geras stovis. Naujos žeminės padangos. Pilkai žals spalva. Yra garantija. Automatinė dėžė Lietuvoje neeksploatuota. Telefonas 06-02-53-53-5. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu klausytojų iš Žemaitijos numerio 06-02-53-53-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atverimo ir nusūdinių vartų automatika, elektrinėmis gervėmis automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodyto adresu. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 8 4 2 0 0 6 8. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir iki sekančio karto.
0: Iki malonaus. Pakartosiu, Ginto iš Klaipėdos numerį 06 8 4.
1: Galimybę pasiskelbti ir iki sekančio karto.
0: Iki malonaus. Pakartosiu, Ginto iš Klaipėdos numerį 06 8 4 2 0 0.

0: penktą dieną kviečiame kartu leistis į vienos dienos kelionę po Latviją prie didingos Dauguvos. Kelionės metu aplankysime Plevenių hidroelektrinę, pasigrožėsime Koknesės pilies griuvėsiais, o tada mūsų laukia ypatinga pramoga – plaukimas laivų Dauguvos mariomis. Grožėsimės nuostabia gamta, vaizdingomis pakrantėmis ir praplauksime pro likimo sodą. Žinoma, neapsėjus ir be gardžių įspūdžių ir ragausime tradicinius latviškus patiekalus. Aplankysime Krūspilio pylį, pasivaikščiosime po Jakobpilį, o laisvų metu galėsime įsigyti lauktuvių iš Latvijos. Išvykstame iš Kauno, paimame pakeleivius iš Jonavos, Ukmergės, Anykščių, Kupiškio ir Panevėžio. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
1: Ačiū, geros dienos ir jums. O susidomėjusiems kelionę pakartosiu numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Rolandas iš Alytaus skambina. Dirbame toliau šios darbus. Klipų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas. Skardų lankstymas šaliuzinių torų gaminimas ir sumontavimas. Taip pat galime padaryti metalinį gerimio vandens šulinio dangtį su volu arba be volo nudažysim. Ir galiu padaryti šašlykinę storomis sienelėmis, tarnaus ilgą laiką. Taip pat groteles mirudžiančio plino kepsniams kepti su rankenėlėmis. Su savo įranga atvažiavę į vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininė poliagalė galime sukalti kulus aptvarams. Jei norėsite, tai reikės jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet važiuojame ir toliau didesniems darbams. O smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim kokios medžiagos, kur yra geriau tinkamos ir kur nupirkti geresnėmis kainomis, jei reikės, nupirksim ir atvešim į vietą. O dabar mano telefonai bus 06 84 566 00. Ir antras telefonas bus 06 0600 274 11. Ačiū, laukiam skambučių. Sėkmės visiems, iki.
0: Ačiū, sėkmės ir jums. Jei jūsų domino atliekami darbai, kreipkite šiais numeriais 06 84 566 00 arba kitų numerių 06 00 27 411.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
4: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas.

0: patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Stambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo. Skaldo malką, suvažu į vietą, kerpu gyvatvorę, pjaunu žolę. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai, visus sąlygos, antras aukštas su balkonu. Ir superku senus automobilius. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū jums taip pat. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numeris 06 70 99 011.

0: eterio, labas rytas.
1: Labas rytas, aš norėčiau ne į eterį.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj į eteriją pakalbėsim. Ačiū.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Alo, girdite mane?
0: Taip, klausom.
1: Klausytoja iš Pakaunės. Parduodu stalą. Stalviršis marmurinis. Gali susėsti 6-8 asmenys. Antikvarinį laikrodį. Pakabinama ant sienos. Muša valandas. Telefonas 06-74-744-87. Ačiū, viso gero.
0: Ačiū, sėkmės prikiaujant. Klausytojos iš Pakaunės numerį kartoju 06-74-744-87.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Norėčiau pradėti nuo dovanų. Dovanoju stiklainius nor pusę litrų su mūsų kamais dangteliais. Labai geri stiklainiai, išplauti švarus, gali iš karto vėkuot. Dabar taip pat parduočiau atsarginį ratą automobilį R16, vadinamas tabletį. Ratas naujas visai iš gamyklos. Daugiau turbūt viskas būtų. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: O jūsų numeris?
1: Ai, numeris. Vieną minutę.
0: Gerai.
1: 06 87 74 513.
0: Taip, užsirašėm.
1: Visus pasakiau skaičius.
0: Taip, visi skaičiai. Ačiū už skambutį. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu susidomėjusiems 06 87 74 513. Labas rytas.
2: Labas diena.
0: Kas paskambino?
2: Kazimieras iš Šiaulių.
0: Taip.
2: Norėtum parduoti ištiesiamą svetainės kampą ir odinį fotelį, ir taip pat sulankstumą. Mano telefonas būtų 06 13 67 497.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir jeigu sudomino parduodami baldai, klausytojų iš Šiaulių, paskambinkit 06 13 67 497.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Turgelis.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Trukdu Žemaitija.
0: Klausim.
1: Išnuomoju gyvenamą plotą. Pensininkė, kokiai moteriai ar su vyru. Be nuomos kainos.
0: Taip.
1: Be žalingų tik tai įpročių, jeigu tokių nenoriu. Rimtim žmonims. Ir galiu ir už kūrą neimti. Ir šildymą. Nu, čia mano telefonas. 06-15-6-3-4-9-9. Laima.
0: Gerai, ačiū Jums, Laima, už skambutį. Sėkmės ieškant nuomininkų ir klausytojos iš Žemaitijos numerį pakartosiu. 06-15-6-3-4-9-9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŠT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat reikalui esant galime padėti susitvarkyti dokumentus NŠT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjų sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną. Dėl miškų siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas 06-08-05-197. Ačiū labai ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06-08-05-197.

jau artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką turgelyje, nes netrukus ir žinių metas, o žiniuose sužinosite, kiek žmonių vis dar neturi elektros dėl praėjusią savaitę siautusios audros. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime radio turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, sakė energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Kaip skelbta visiems gyventojams, elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažeistus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ar neatskleisti asmens ar banko duomenų. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausiai studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausiai studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Kubos švietimo ministrė patvirtino, kad nauji mokslo metai prasidės kaip planuota rugsėjo 1-ąją, nepaisant didžiulės energetikos krizės, kurią dar labiau išryškino, dar vienas didelis elektros tiekimo sutrikimas. Ministrė pripažino, kad pamokų atnaujinimas yra iššūkis nuolatinių elektros tiekimo pertrukių ir chroniško maisto ir degalų trūkumo, kuris parklubdė komunistų valdomą salą kontekste. Jie teigia, kad atsižvelgiant į krizę, kuri beveik paralyžiavo gyvenimo saloje, mokyklose bus tolerantiškai žiūrima į mokinius, kurie vėluoja arba ateina be uniformos. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje, Šiaurės Afrikoje, ir pareiklavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonių žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Seutoje.
1: Sportas.
0: Už Atlanto vykusiuose JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse dar vieną pergalę su Golden State Valkyrijos klubu iškovojo lietuvė Justė Jocytė. Išvykoje vykusioje akistatoje Valkyrijos krepšininkės rezultatu 79-60 nugalėjo New Yorko Liberty klubą. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje Justina Mikulskytė po 2 valandų ir 45 minučių kovos 3-6, 6-3, 6-4 išplėšė pergalę prieš Italiją. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, jis pus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį iš šeštadienį debesuotumas patruputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesis net keliaus. Vėjas vis dar pus iš pietryčių bus apysmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinį šalies pakraštį. Pietinių krypčių vėjas ims stiprėti, pus 9-14 metrų per sekundę greičiu, kai kur gūsiai sieks 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.

0: Jau 9 valandos ir 14 minučių. Labas rytas dar kartelį visiems. Programoje tęsis Radio Turgelius. Aišku, kalbant apie skelbimus, vieni naršo skelbimų portalus, kiti kelias anksti skubai turgu. Na, o čia pirkėjus ir pardavėjus galite surasti ir mūsų radio eteryje, kur viskas labai paprasta ir greita. Taigi, čia laikas naudingiems pasiūlymams toliau tęsiasi. Jeigu turite tokį, skambinkit, pasidalinkit ir su kitais. O studijos numeris 0900 45 005. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas. Robertas iš Kauno. Daniški, vokiški klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim didelį pasirinkimą įvairių markių. Atvažiavę įsirinksit. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų, džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofam, lovam, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų pašalių, suteikėm dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai, dar turime 5 laisvas vietas kelionėje į Nidą. Lankysime jūrų muziejų, jūrų gyvūnų reabilitacijos centrą, akvariumą, pietausime smiltynės restoranėlį, lankysime gražiausias Neringos vietas, Juodkrantėje, Preiloje, Nidoje mūsų laukia grojantis Vytautas Benas, Miegančios kopos ir marių jachtos. Atsisveikinsime su jūra vasarą prie jūros ir linksmai, pilni įspūdžių, keliausime namo. Kelionę lydės gidas. Išvykstame ryte 7 valandą nuo prekybos centro Savas. Kelionė be rūpešių ir be papildomų mokesčių. Senjorams ir turintiems neįgalumo pažymą taikome nuolaidą. Informacija ir registracija telefonu. Plius 370-652-241-79. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, smagios artėjančios kelionės į pajūrį. Pakartosiu, Genutės numerį 06-522-41-79.
3: Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais,
4: šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrtoVital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662. Turite miško ir svarstote, ar jį parduoti? O gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos? Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus – Šilalės, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavo savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai įvertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
5: Senai senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varėnon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java BMW MK K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 027 06 74 33 027 Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
4: Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lanksčios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuomą. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma. Laikas kelionėms be rūpesčių.
3: Girdėjote reklamą.
0: Jau laikrodžio rodiklės po truputį artėja prie pusės dešimtos, taigi netruko žinios, bet jeigu nespėjot šiandien paskelbti savo skelbimo, nenusiminkite, tai galėsite padaryti ir toliau tiesioginėme eteryje sugrįšim į turgelį jau po žinių.

0: Labas rytas, eterija žinios. Vienintelio šovinių gamintoje Baltijos šalyse Geraitės ginkluotės gamykla penktadienį oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,6 milijono eurų. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekimo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė miestiečiams karšto vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasis. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų. Ji bus taikoma nuo spalio. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmoniai dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skiriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, o tai penktadienį apsunkino gelbėtojų pastangas surasti daugiau nei 1400 žmonių dingusių, kai liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus palei atokią Himalajos sieną. Perniokujančius potvinius, tsunami primenančiai vandens ir purvos sienai nušlavus miestus, po dumblo srautu, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Aštrėjančiame prekybos ginče su Jungtinėmis valstijomis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos derybos dėl prekybos, ginčas tarp kaimininių šalių paaštrėjo. Savaitgalį JAV įvedė 50% muitus Kanados prekiams, kurių vertė siekia apie 20 milijardų JAV dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomosius muitus ir patvirtino milijardinį paramą. Paketo nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijono klientų asmens duomenis pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpalimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuris siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų testinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai įskrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą.
1: Sportas.
0: Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15-ąją vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmosios dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus, o Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas patruputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje. Tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių.
1: Radio stotis Pūkas. Radio stotis.

0: 7 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje sugrįžtame radio turgelį, kur čia galite įvairiausius daiktus parduoti ir ne tik daiktus, galbūt ir maistą, jeigu turite kaimiškos varškės, sviesto, kiaušinių ar kažkokių rūkytų, gardėsių. Apie tai irgi galite pranešti paskambinę į studiją numeriu 0904500005. Taigi, prekiaukim toliau, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Gražios dienos visiems linkiu. Ir čia skambina Nijolė iš Kauno ir norėčiau parduoti skalbimo mašiną, paprastą neautomatinę, mikrobangų krosnelę, šarp, labai nebrangiai už 5 eurus tik tai. Ir turiu žvejo ir visokių ir... Nu, kaip čia miškerių, batų, guminių, lietpaitis iki žemės naujas. Nu, labai nebrangiai.
0: Taip.
1: Ir, ir mano telefonas.
0: Taip.
1: 066-127-0966.
0: Aha, dar kartelį pakartokit numerį. Dar kartą galit pakartoti numerį?
1: Galiu, galiu, prašau. 066-127-629. Ačiū labai jums ir geros gražios dienos. Dėkui labai.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums, Nijolė. Klausytojos iš Kauno numerį pakartosiu 066-12-76-29.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, T40 MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat ieškau pirkti savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentų. Tai sudomintų senas motociklas JAVA iš taip pat keturačiai, žolės traktoriukai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Kaune arba Kauno rajone nupirkčiau sodą arba nedidelį sklypą. Tai padomina ir garažas mūrinis pačiame Kaune. Ir mano telefonas būtų 06-08-56-875. Ačiū, gražau savaitgalio.
0: Ačiū, jums taip pat. Ir klausytojų iš Kauno numerį pakartosiu. 06-08-56-875.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: toliau priekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Žemaitija.
0: Taip.
1: Taip, parduodu motobloką savos gamybos. Galingas, tvarkingas, oro aušinamas su turbina. Taip, priekaba dviejų ašių, savivartė. Verčiai tris pusės, kėbulų ilgis 5 metrai, plotis 2,5, bendra masė 16 tonų, gali 20 svežti, bet dokumentai tokie. Moskvič lingis 2 vienetai, Volgus 24, 1 lingi. Visureigi Santa Fe, Hyundai Santa Fe 2020, dizelis, mechaninė dėžė, vidus audinis, idealaus stovio. Mano telefonas būtų 06 46 17 192. Ačiū už priimtą skambutį, gražios dienos jums.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, Antanai. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 46 17 192.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galų, naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti, naują galingą akumuliatorinį pjūklą ir naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam, šakom genėti. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-55-58. Ačiū labai, gero savaitgalio jums.
0: Ačiū, gražaus artėjančio savaitgalio ir jums. Antano iš Kauno numeris 06-24-62-55-58.

0: turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia trukdo iš Kauno klausytoje.
0: Taip.
1: Pūko radija. Galėsit pasiskelbti skelbimuką?
0: Žinoma, prašom.
1: Ačiū. Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas 2 kambarių butas. Yra žemės gražiam daržiukui. Nu ir ką galiu dar pasakyti, butas parduodamas be tarpininkų. Nu ir telefoniuką turbūt.
0: Taip.
1: 06-86-50-895. Gražaus jums savaitgalio. Ačiū širdingai.
0: Ačiū, jums to paties. Ir dėl buto su klausytojai iš Kauno galit susisiekti 06-86-50-895.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Anelė iš Kauno rajono.
0: Taip.
1: Noriu parduoti elektrinį vandens šildytuvą Simat firmos. 10 litrų. Labai mažai naudotas. Vandens siurblį 2 dalių. Metalinį vamzdį diametro 32 centimetrų. Du bėginiai metrai. Aliuminio bidonus. Liustra 6 lempų. Kanalizacijos šulinio dangtį špižinį. Vielos ten įvairios. Plytka išpižinės durelės. Didelę špižlintę. Senovišką tokia jau. Nerūdijančio plieno 2 lapus. Taip pat turiu skardos nedideliais kiekiais ir centimetriniais. Naudotas medinės dailylentės 10 centimetrų pločių. Vat. Virpimo ratelis, dujų balionas ir radiatorių kopėtėlės tokias naujos, dar nedėtos. Tai vat, ir būtų mano telefonas 06 13 57 641. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums, Anelė. Klausytojos iš Kauno rajono numeris 06 13 57 641.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Senjoras ieško moters. Gali būti senjorė. Iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 09 31 9 77. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės. Pakartosiu senjorų iš Kauno numerį 06 09 31 9 77.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau skelbimuką.
0: Gerai, skelbkit.
1: Nuo Prienų parduodu devilnius, mėsinius, avinėlius 6 mėnesių veisimui. Taip pat parduočiau keletą ėriavedžių 2-3 metų. Tai tiek. Ačiū.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: 06584749164.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Klausytojo telefoną pakartosiu 06584749164.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia trukdo žemaitėjai. Prie gardų parduodam ežaičiuose tokį 5 minutus važiuoti asfaltu ir keturbutį. Du kambariai, virtuvį, vonį, tualetas, yra centralinis šildymas, yra laukia sodas 9 arai, yra ūkinis pastas, garažas, pavėsinį vasarai, vasaruoti. Ir namelis toks prie ūkinį. Ir nebrangiai parduodam už 38 tūkstantį kažkur. Ir ateini gyveni visus baldais, visus ant visko paliekam. Ir rūsys 50 dar kvadratų. Ir dar turim parduoti čia sodė prie gardų mieste. Sodą su nameliu. Skambinkit mūsų telefonu numerį 0698-236-46. Kartoju dar mūsų telefonu numerį 0698-23-6-4-6.
0: Gerai, geros dienos. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06982364.

0: Rádio é nosso.
1: Gražaus penktadienio visiems. Na, o kad jis būtų dar produktyvesnis, radio turgelį pratesim ir kitą valandą, matau, kad dar yra skaminančiai į studiją. Taigi, išpildysim jūsų norus, galėsite paskelbti savo skelbimus jau po žinių. Taigi, likit kartu.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Briuselyje vykusiame NATO ambasadorių susitikime su Pentagono politikos vadovu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagiros, sako šalies ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Be to ambasadoriaus teigimo Lietuva gali būti rami, kad JAV ir toliau valstybėje dislokuos savo karių pajėgas. Rugsėjį šalies keliuose tradiciškai išaugus eismo srautams, vairuotojų laukia ne tik intensyvesnis eismas, bet ir dėl vykdomų infrastruktūros darbų taikomi laikiniai apribojimai. Via Lietuva atkreipė dėmesį, kad kai kuriuose keliuose kelionės gali užtrukti ilgiau, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti eismo situaciją ir planuoti kelionę numatant laiko atsargą. Naujus mokslo metus pradės 21701 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13128 studijų sutartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijono JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarką praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Niño reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalą valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl El Niño reiškinių sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegija sukrėtė karaliaus Haraldo V netiktis. Monarchas mirė sulaukęs 89 metų. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimęs šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Håkonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusius įrangos pardavimui pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį ES biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas 200 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 ES šalių narių pritarimas.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi vidutinėje trasoje. Joje sėkmingiausiai iš Lietuvos rinktinės pasirodė Ignas Ambrazas ir Jonas Maišelis. Abu pateko į geriausiųjų dešimtuką. Ambrazas užėmė 8 vietą, o Maišelis finišavo 9. Lenkijos rinktinė iškovojo pergalę pasaulio taurės atrankoje. Rygoje 106-86 nugalėjo Izraelį. Lenkams neprireikė skambių spurtų, jie pirmavo viso mačio metu ir pamažu augino solidžią persvarą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, o temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Vėjas bus apiesmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakilas iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Labas rytas visiems, jau 10 valandų ir 11 minučių, įprastai tokiu metu jau radio targelis būna pasibaigęs, bet šį penktadienį dar prateskim prikybą, nes tikrai norinčių sudalyvauti yra nemažai ir kartais nepavyksta iš pirmo karto prisiskambinti, taigi bandykit šią valandą, jog kartais geriausi sandoriai prasideda vos nuo vieno skambučio. Taigi kviečiame radio targelį, o studijos telefono numeris 0945. 0-0-5. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
1: Atau duris spinas lankstus, atlieku kitus staliaus darbus. Darau šarvuotų durų apdėlą, keičiu bei remontuoju spinas. Surenku bei remontuoju baldus. Mano telefonas 06-99-39-451. Dėkui.
0: Taip, ačiū Jums, sėkmės darbuose. O susidomėjusiems staliaus paslaugomis pakartosiu Vytauto numerį 06-99-39-451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje perkame miškus, atsiskaitame iš karto prie sandorį. Taip pat galiu padėti parduoti arba surasti pirkėją. Taip pat domina žemės ūkio paskirties žemė Lazdijų rajone. Mano telefono numeris 806-77-25-622. Dėkuoju, geros dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojo numeris 06-77-25-622.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdė, vėl jumis.
0: Klausom.
1: Perkame automobilius. Bet kokios markės, bet kokio amžiaus ir bet kokio stovio. Galite siūlyti ir savo visiškai tvarkingą automobilį, gal jis jums tiesiog pabodęs, ar jūs turite naują ir stovi nenaudojamas jūsų tvarkingas senas automobilis. Gali būti ir su defektais, gali būti be technikinės. Galite siūlyti žodžiu bet kokį automobilį, ar tai būtų krovininis, ar tai būtų keleivinis. Visiškai nesvarbu, jeigu sutarsime, nupirksime čia ir dabar, jau šiandien. Labiausiai domintų pasiūlymai iš Klaipėdos apskrities. Iš toliau, jeigu ten senas automobilis, prašytume netrukdyti, nebent tai būtų naujesnis, geresnių metų brangesnis automobilis. Tada atvyktume ir tolėliau. O labiausiai domina pirkti automobilius aplink Klaipėdą kokį 100 km spindulį. Tai jeigu turite kokį automobilį, kurį norite parduoti čia ir dabar, skambinkite telefonu 06582 98 76. Ačiū labai.
0: Ačiū, iki. Klausytojų iš Klaipėdos numeris 06582 98 76.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip, klausom jūsų. Ar girdite mane? Labą rytą. Gaila, klausytojas nekalba. Priminsiu vieną svarbią taisyklę norintiems sudalyvauti radio turgelį ir apskritai, bet kurią laidą skaminant tiesioginėme eteryje, reikėtų išjungti radio garsą. Taip viską aiškiai girdėsite telefone be kažkokių pašalinių garsų.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Alio.
0: Klausom.
1: Čia iš Kauno skambina Antanas toks.
0: Taip.
1: Noriu parduoti pakabinamas spinteles dvi komplektą. 90 ant 80.
0: Taip.
1: Ja, ir yra 80 ant 72. Viena su uždarau, viena su užuolaido, viena su stiklu. Viena su stiklu, viena su užuolaido.
0: Nu.
1: Paskui turiu tokį šaldytuvą, tą skalbimų mašiną, Electrolux. Kinė. Nu, už tą spinteles noriu, nu, kiek duos ten po 20 eurų, ar po kiek, susitarsim, kiek. O už mašiną noriu kokia irgi 20 eurų tą skalbimų. Parvežta iš kažkur, nežinau, iš užsienio, iš kur tai, maišų noriu parduoti.
0: Taip.
1: Jo, ir įda tokia, sofa lova yra tokia, negremuziška tokia, nu, nedidelė tokia, rusiška, kokia, nežinau, lietuviška ten fabriko. Nu, už tą noriu 10 eurų. Kiek, nu kas, kiek duos ten? Ar, nu, jis prie tos sofus lauda spintelė yra pakastokė. Ir yra dviratis minamas, kur treniruoklis. Nu, už tą nežinau dažnį, kiek kad važiuos, jeigu reikia žmogui.
0: Taip.
1: Nu ir būtų beveik viskas. Mano numeris 06 179 18 09 Antanas.
0: Gerai, Antanai, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo iš Kauno numeris 06 17 91 809.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, iš Šiaulių patrukdėm. Noriu parduoti namą pramonės gatvėje, visos komunikacijos, 7 arai žemės. Namui reikia remontą, netoli turgaus. Ir daug autobusų pravažiuoja, puikus kaimynai. Ir mano telefonas 06-5-00-16-44. Ačiū labai, geros dienos, viso geriausio, viso.
0: Gero penktadienį ir jums. Klausytojos iš Šiaulių numeris 06-500-16-44.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: O vardu?
1: Klausykit, ar galėčiau pažinti žinutę vieną greit.
0: Eterija, taip?
1: Taip, eterija.
0: Aha, gerai žinoma.
1: Tai va, tai būtų taip. Susipažinčiau su laisvu, padoriu, vairuojančiu vyru. Man 64 metai, žemaitiečių būtų ir telefono numeris 06-48-62-640.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir malonių pažinčių.
1: Jums ir geros, jums irgi dienelis. Viso.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojos iš žemaitijos numerių pakartosiu, norintiems susipažinti 06-48-62-640.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Uteniškis parduoda vokišką harmoniką ir vokišką akordioną. Mano telefonas 0389359 05.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Susidomėjusiems muzikos instrumentais, klausytojų iš Utenos numerių pakartosiu. Čia laidinis kartu su miesto kodu 0389359 05.

0: ir jums skambinti labą rytą.
1: Norėjau skelbimų, kad duoti.
0: Taip, prašom.
1: Mechanikas remontuoja traktorių variklius. Atvyksta į vietą. Ir telefono numeriukas būtų 0651-07650. Ačiū.
0: Taip, ačiū jums už skambutį. Sėkmės. Ir pakartosiu klausytojo mechaniko kontaktinį numerį 0651-07650.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Antanas iš Alytaus.
0: Klausom.
1: Parduodu virtuvinės naudotas spinteles. Geram stovį. Nebrangiai. Pakabinamos, pastatomos, yra kriauklė, maišytuvas. Ir parduodu ir dėvėtą salono kampą. Gobelenas ir geram stovį. Ir šaldiklis naigė, 6 stalčiai. Mano telefono numeris 08.
0: Ne, 06.
1: 06. 14. 32. 172.
0: Taip. Pasirašėm. Ačiū už skambutį ir sėkmės. Pakartosiu Antanui iš Alytaus numerį, nespėjus jiems pasižymėti, bet susidomėjus jiems 06 14 32 172.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, Vytautas Kaunas.
0: Taip.
1: Parduodu grūdų malūną, girnos, du overlokus suvimo mašinos. Ir parduodu žolės traktoriuką. Mano numeris 06866-68121. Ačiū ir gerus dienus.
0: Ačiū. Gero penktadienį ir jums. Vytauto iš Kauno numeris 06866-68121.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame brangiai, atsiskaitome iš karto siūlyti. 06 8072 537. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Pakartosiu Albinos numerį 06 8072 537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Trukdau Ukmergė, Vydas.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti grėžimą staklytes Žalgiriukas. Kaina būtų 220 euriukų ir mano telefonas būtų 06 02 10 626. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmingo pardavimo. Vidui iš Ukmergės skambinti galit numeriu 06 02 10 626.

0: Turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Šiauliuose parduodu namo dalį. Pirmas aukštas, bet čia vieno aukšto yra, kitais yra saikos. O mano yra be saikų. Yra trys kambariai ir virtuvė. Remonto nereikia jokio. Švarus, tvarkingas, viskas gerai, gerai. Yra 5 ar 6 arai žemės. Yra šiltnamis, yra malkinė, yra malkom kūrenamas pečius, bet yra ir dujos. Aš visą laiką šildausi dujomis, yra naujas dujinis pečius nupirktas. Vienu žodžiu, viskas tvarko ir aš noriu jį parduoti. Ir mano adresas Šiauliai. Šalkausko 16 A tikriausiai jada, nežinau, nu vienu žodžiu, Šalkausko 16.
0: Taip, o jūsų telefono numeris?
1: O mano telefonas numeris yra kur čia dabar mano 06 82 4 3 0 4 3. Labai laukiu skambučių ir labai ačiū, kad priėmėt. Labai, labai dėkoju.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Klausytojos iš Šiaulių numeris 06 82 4 3 0 4 3.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaitijai trukdo čia prie Plungės rajone, prie Platelių, parduodam sudybą su tvenkiniu ir pusė karo ir namas pusantrinis, rastinis, apmūrytas, stogas naujas uždėtas, žalės, skardinis. Ir nu, norim skubiai parduoti. Gilaičiuose gyvenvietė. Pakraštiai gyvenvietės. Geras privažiavimas. Ir skubiai nebrangiai parduodam. Mūsų telefonas 0612 36 ai ne, atsiprašau. Telefonas mūsų 0612 35 886. Kartuoju dar telefoną. Mūsų telefonas 0612 35 886. Kartuoju dar telefoną. Mūsų telefonas 0612 35 886.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: Sinoptikai sako, jog savaitgalį sulauksim lietaus, bet temperatūra vis tik bus maloniai vasariška. Šiandieną iki pietų bus mažai debesuota, tačiau po pietą debesis formuosis tankesni. Lietus neprognozuojamas. Temperatūra sieks 21-25 laipsnių šilumos. Naktis į šeštadienį bus mažai debesuota, be lietaus. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas didės ir iki vakaro daugelį rajoną apims lietus, kai kur gali pūsti ir gūsingas vėjas, o termometrų stulpeliai kils iki 21-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktis ir diena numatomi su trumpalaikiu lietumi, vyraus nepastovus debesuotumas. Nakties metu temperatūra sieks 11-16, o sekmadienio dieną 21-26 laipsnius šilumos.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
5: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
6: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Jau 5 minutės belieka iki 11. Taigi šiandieną radio turgelis jau dabar tikrai baigėsi. Ačiū visiems, prikiausiems ir klausysiems. Na, toliau mūsų programoje netrukus žinios lygiai 11. Žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog aplinkos ministerija prašo Europos komisijos didesnės paramos be metonų varomiems automobiliams. O pietų, kurie pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o dar kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausime laidoje. Viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų neršto. Nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir visiems šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. Pasak Nausėdos, Lietuva visada prisimins karaliaus Haraldo V vaidmenį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, puoselėjant dvišalius ryšius ir remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Maisto kainos nemažėja, tačiau valdžia mažina ne jas, o maisto tarybą. Po 1,5 metų darbo nuspręsta ją naikinti, o vietoj jos kurti naują kolegiją. Tačiau svarbiausia, valdžia jau nebežada ieškoti būdų, kaip atpiginti maistą. Nors prekybininkai ir ekonomistai perspėja, kad rudenį maisto kainos kils. Bankai prognozuoja, kad šiemet infliacija sieks 6%, o bendras kainų lygis augs daugiausia dėl maisto kainų. JAV apribojus kasmetinio pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja penktadienį pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedzu salos vykdys iš Šiaurės Korėjo orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinių štabų vadų komitetas. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15,800 su karčiais susijusių mirčių skaičius, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9,600 su karščiais susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę, Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio, teigia Roberto Kocho institutas. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpalimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų testinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai skrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą.
1: Sportas.
0: Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Keturviečių baidarių 500 metrų distancijoje lietuviai atrankos plaukime užėmė antrą vietą, kuri garantavo kelialapį į pusfinalį. Lietuvos keturvietė laimėjo pusfinalio plaukimą ir pateko į pasaulio čempionato finalą tarp 9 geriausiųjų. atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmasis dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus. Savo ruoštų Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Vėjas bus apysmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinį šalies pakraštį. Temperatūra rytoj dieną pakilus iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą.
2: Dauguma žinome, koks nemalonus ir nepuošiantis dalykas yra akių miežis. Apie jos simptomus ir ką daryti, kad negalavimas praeitų greičiau arba visai neaplankytų, klausykite Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentare.
3: Miežis – tai pūlinis uždegimas, kuris gali apimti akies voko krašto riebalų liauką arba aplinkinius audinius. Miežis gali būti skirstomas į du tipus. Pagrindiniai tipai – tai yra išorinis ir vidinis. Išorinis miežis atsiranda išorinėje akies voko pusėje, vidinis miežis susiformuoja vidinėje akies voko dalyje. Pagrindiniai simptomai – tai būtų akių paraudimas, patinimas, kietas gumbelis, gali būti nedidelis karščiavimas, limfmazgių padidėjimas, gali akis tryškanuoti, tarp blakstienų atsirasti pūlių ar akis būti tiesiog skausminga. Miežis praeina šiaip ir negydomas, bet jeigu norime pagreitinti tą miežio gijimo laiką, tai galime jį tiesiog sušildyti šiltu sausu kompresu, tai galime naudoti liaudiškas priemonės kaip bulvę ar šiltą druskos maišelį per švarų audinį, tiesiog dėti prie akies, laikyti kokias 10 minučių ir kartuoti šitą procedūrą kelis kartus per dieną. Tačiau jokių būdų miežių negalima spausti, kad tiesiog infekcija nepatektų į kraują ir reikėtų stebėti savo sveikatos būklę. Jeigu simptomai per kelias dienas nepraeina ar bent jau negerėja arba priešingai nedeblogėja, intensyvėja, atsiranda galbūt didesnė temperatūra, pradeda tinti akis, sunku darosi atsimerkti, jeigu akies obulys pradeda rausti, tai tada reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją, nes gali bakterinis arba virusinis kažkoks išsivystyti akies uždegimas.
2: Girdėjote Benu vaistininkės Lauros Mockutės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus dideliai audrai ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis išlikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekimo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė miestiečiams karšto vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasios. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų, ji bus taikoma nuo spalio. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmonei dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, šiandien elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, sakė energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Kaip skelbta visiems gyventojams, elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Viename judriausių Ispanijos oro uostų prasidėjęs neterminuotas darbuotojų streikas jau sukėlė problemų keleiviams ir gali tęstis rugsėjį. Skaičiuojama, kad per 2 mėnesius jo padarinius gali pajusti beveik 2 milijonai keliautojų. Barselonos El Prato oro uostas yra antras pagal keleivių skaičių Ispanijoje. Todėl užsitęsęs streikas gali sutrikdyti tūkstančius skrydžių. Skaičiuojama, kad per rugpjūtį ir rugsėjį jo poveikį gali pajusti apie 11 600 skrydžių ir beveik 2 milijonai keleivių. Taivano įstatymų leidėjai patvirtino 7,6 milijardo JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams, salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprino savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad šis sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežero, kuris ribojasi su jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Kubos švietimo ministrė patvirtino, kad nauji mokslo metai prasidės kaip planuota rugsėjo 1-ąją, nepaisant didžiulės energetikos krizės, kurią dar labiau išryškino, dar vienas didelis elektros tiekimo sutrikimas. Ministrė pripažino, kad pamokų atnaujinimas yra iššūkis nuolatinio elektros tiekimo pertrukių bei chroniško maisto ir degalų trūkumo, kuris parklubdė komunistų valdomą salą kontekste. Ji teigia, kad atsižvelgiant į krizę, kuri beveik paralyžiavo gyvenimo saloje, mokyklose bus tolerantiškai žiūrima į mokinius, kurie vėluoja arba ateina be uniformos.
1: Sportas.
0: Už Atlanto vykusiose JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse dar vieną pergalę su Golden State Valkyries klubu iškovojo lietuvė Justė Jocytė. Išvykoje vykusioje akistatoje Valkyries krepšininkės rezultatu 79-60 nugalėjo New Yorko Liberty komandą. Pasaulio taurės atrankoje įspūdingą pergalę iškovojo Kroatija. Jie laimėjo prieš Latviją rezultatu 115-80. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprėjęs vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Vėjas bus apiesmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06 70 000 807. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Praėjus beveik savaitei, po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažeistus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamuose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Europa pradeda karus su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelės, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar ir šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas, veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo, stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopėčiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Siautoje, Šiaurės Afrikoje ir pareiklavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonių žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Siautoje. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijono JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarką praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Niño reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalo valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegija sukrėtė karaliaus Haraldo V netektis. Monarchas mirė sulaukęs 89. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimę šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Håkonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Per kibernetinę ataką prieš tris Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis pranešė oro uostus valdantį bendrovę. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį ES biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas 200 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 Europos Sąjungos šalių narių pritarimas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Sportas. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Žalgiriečiai namuose 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš. Tiesa, bendroje dviejų rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenio žais trečiame pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Po dviejų turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalę. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuo 16, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma taip pat 24 laipsniai. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnius šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o šeštadienį dienojas bus 21 laipsnius šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakarėlis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Lynos. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 23 laipsniai. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Negausylis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 20 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Tvyros rūkas. Pirmadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
4: Senai buvo miškas. Miškan užgimė upės. Upės atsinešė pasakas. Pasakosna išdygo grybai. Sakydavo, kas eina tuo į grybų taku, atranda tų vietų, kur pasakos atgyja. Rugsėjo 12 dienų Varinon grybų šventė. Miško pasaka.
3: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
5: Girdėjote reklamą.

0: Get ready.
1: Sveiki visi. Malonu, kad penktadienį leidžiate kartu su mūsų radijo stotimi, kur šią valandą galėsite įvairiausių specialistų, būtent kalbu apie sveikatos specialistus, rekomendacijų pasisemti ir jų patarimų. Na, pastaruoju metu nežinau, ar jūs pasiekė tas populiarumas, kad labai daug reklamuojami įvairiausi elektrolitų gėrimai ir labai aktyviai juos reklamuoja ir sportui, ir sveikos gyvensenos industrijai, ir parduotuvių lentynose, tikrai jų pasirinkimas didelis. Ir tuos elektrolitus vis dažniau perka ne tik sportuojantis, bet ir tie, kurie pajunta kažkiek nuovargį, silpnumą, raumenų mišlungį ir tiesiog tikisi greitesnio energijos antplūdžio. Tai kaip medikai vertina tuos elektrolitų gėrimus ir papildus? Tai medikai sako, jog sveikam žmogui, kuris subalansuotai maitinusi, kuris įprastai fiziškai juda, tai papildomai vartoti elektrolitų kasdien dažniausiai nėra būtinybės. Pagrindinius elektrolitus, tokius kaip natris, kalis ar magnis, mes gaunam su maistu, o kasdieniams skysčių poreikiui patenkinti paprastai pakanka vandens. Na, o elektrolitų atsargas verta papildyti tada, kai organizmas jų netenka daugiau negu įprastai. Pavyzdžiui, kai intensyviai ir ilgai sportuojam, jeigu gausiai prakaituojam, karščiuojam, vemiam ar viduriuojam. O vien tik norint daugiau energijos ar geresnės savijautos, elektrolitų gėrimai sveikam žmogui tikrai nėra būtini.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: internetas.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Sugedo automobilis? Patekai į eismo įvykį ir reikia pakaitinio automobilio? Rinkis Auto e-nuomą. Auto e-nuoma – tvarkingi pakaitiniai automobiliai, kol tavo automobilis remontuojamas. Nereikia kreditinės kortelės, greitas automobilio atsiėmimas ir lankščios nuomos sąlygos. Jei reikia automobilio nuomai, rinkis Auto e-nuoma. Skambink ir rezervuok jau dabar. 06 12 00 696. Auto e-nuoma – laikas kelionėms be rūpesčių.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Judėti būtina gerai savijautai. Manau, kad su tuo retas pasiginčytų. Bet vis dėlto yra žmonių dalis, kurie aktyvus būna tik vasarą. Vasarą ir dviračių važinėja, ir plaukia, ir žygiuoja, bet vos tik ateina ruduo, jau kai kurie žmonės papildomos veiklos nebeieško ir tampa pasyvesni. O iš tikrųjų būti aktyviu 3 mėnesius per metus, aišku, geriau negu nieko, bet vis tik tas reguliarumas yra labai svarbu pasportuoti, pajudėti bent porą kartų per savaitę arba kasdien, kad ir trumpą mankštą atlikti ištisus metus yra nepalyginamai naudingiau. Tai kaip išlikti aktyviam visus metus? Visų pirma, reikia pasirinkti tokį fizinio aktyvumo būdą, kuris pačiam žmogui būtų prie širdies ir nebūtina lankyti sporto klubą, galima tiesiog pasivaikščioti, važinėti dviračiu, plaukyti, šokti ar namuose mankštintis. Svarbiausia, kad jūsų pasirinkta veikla teiktų malonumą. O pradėti reikėtų nuo mažų žingsnių, net ir 10-15 minučių mankštos per dieną jau yra geriau negu visiškas neveiklumas. Na, po to fizinio aktyvumo trukmę galima palaipsniui didinti. Ir nepamirškite įvairiausių kasdienių galimybių išnaudoti, kad ir keliaujant į darbą arba į parduotuvę, jeigu tik įmanoma, eikite pėsčiomis, lipkite laiptais, darykite aktyves pertraukas po ilgesnio sėdėjimo. O judėti su kitais dar smagiau. Pavyzdžiui, kad ir pasivaikščiojimai su draugu ar drauge, šeimos įvairios išvykos, visą tai irgi gali padėti išlaikyti motivaciją, nebūti pasyviems. Ir aišku, nesiekite tobulumo, jeigu vieną dieną nepavyko pasportuoti, galbūt taip susiklosti aplinkybės. Svarbiausia grįžti prie judėjimo kitą dieną.

0: Dienos komentaras. Išvarža – tai pilvo sienos defektas, pro kurį gali ištrūkti pilvo ertmės organai. Dažniausiai pacientai šią ligą atpažįsta iš pilvo srityje atsiradusio gumbo, bet kai kurie, nejausdami didelio diskomforto, ligos gydyti neskuba. Vilniaus kardiolitos klinikų gydytojas chirurgas Rokas Račkauskas tikina, kad taip elgtis nederėtų. Nors problema iš pradžių gali atrodyti nedidelė, jos komplikacijos vos per kelias valandas sukelia negrįžtamus padarinius.
1: Visada būtina įtarus bent kažkokį naują atsiradimą savo kūne pasitarti su gydytojais, šiuo atveju su chirurgu. Dažniausia atsiradus išvaržai užtenka paprastos apžiūros, kada galima nustatyti pilvo sienos defektą. Tačiau būna jis ir sunkesnių atvejų, ypač apkūniems ir nutukusiems pacientams, kada tos išvaržos netaip gerai apsičiūrė, tuomet reikalingi papildomi tyrimai, pavyzdžiui, pilvo sienos ultragarsas. Kai kuriais atvejais net kompiuterinė tomografija ar magnetinis rezonansas. Diagnozavus pilvo sienos išvaržą, net jeigu jinai yra ir besimptomė, mes visada rekomenduojam pasikonsultuoti su chirurgu. Jeigu ir visais beveik atvejais rekomenduojam tą išvaržą tvarkyti, nes jinai gali sukelti tam tikrų bėdų. Ne vien gausmą ar diskomfortą, ar kažkokį tai estetinio vaizdo pablogėjimą, bet ir tų sveikatos problemų. Nes dažniausiai išvaržos maiše pakliūna žarnynas ir jisai padidėjus pilvo ertmės lygiui gali tiesiog užstrigti. Taip atsitikus labai svarbios yra pirmos 4 valandos tokio strigimo, kada galima išgelbėti žarnyną. Užleidus šitą problemą, gali tekti ir pašalinti dalį žarnyno. Paprastai operacijos atliekamos panaudojant sintetinius tinklelius įsivom į pilvo sieną. Tai papildomai sutvirtina pilvo sieną ir sumažina išvaržos atsinaujinimo riziką. Šitie tinkleliai paskutiniu metu daugumoje ligoninių yra dabar jau kompensuojami ir sveikatos ministerijos išskyrus pavienius atvejus, kada yra labai didelis išvaržos ir rekomenduojami tikrai kompleksinis gydymas. Po chirurginio gydymo visada labai svarbu po operacinę savęs priežiūrą, nes chirurginis gydymo etapas baigėsi dažniausiai per 1-5 darbo dienas, kada pacientas išrašomas į namus, tačiau pacientas turi dirbti pats su savimi ir rekomenduojama 2 mėnesius sunkiai nekiloti, daugiau 5 kg. Jeigu atsitinka taip, kad atsinaujina, tai išvaržą visada gydymas jos tampa komplikatesnės, nes jau tvarkyti kažkada operuotą išvaržą yra žymiai sudėtingiau ir nuo to momento didėja pakartotinų išvaržos atsiradimų dažnis. Rekomenduotumėm, kad neuždėlst su išvaržos gydymo, neleisti jai pasidaryti per dideliai, kuomet jau galim nebetaikyti chirurginio gydymo. Ir labai svarbu profilaktika, kad pacientai po operacijos laikytųsi režimo. Rekomenduotumėm neuždelsti.
0: Sakė gydytojas chirurgas Rokas Račkauskas.

0: Та й скано.
1: Jau prasideda kriaušių sezonas, taigi tikrai skanu ir vienas pačias kriaušės skanauti, bet galima jas dėti ir į košę, salatas, jogurtą ar kepti orkaitėje. O kriaušės yra ne vien tik skanus, bet ir naudingas vaisius, jose yra ir skaidulų daug, kurios padeda gerą virškinimą palaikyti ir ilgesniam laikui suteikia sotumo jausmą. Kriaušėse taip pat yra ir vitamino C, kalio, įvairiausių antioksidantų, padedančių palaikyti organizmo atsparumą. Kad ir pietums galima kažką gardaus su kriaušėmis pasigaminti. Pavyzdžiui, vištienos salatas būtent su kriaušėmis. Mums reikėjo 150 gramų vištienos krūtinėlės, kriaušės, saujos salotų lapų, pusės agurko, šiek tiek graikinių riešutų, taip pat fetos sūrio 30 gramų, arbatinio šaukštelio alyvuogių aliejaus, šlakelio citrinų sulčių ir žipsnelio druskos bei pipirų. Tai pirmiausia vištienos krūtinėlę pagardinam druską, pipirais ir iškepame keptuvėje arba orkaitėje, kaip jau labiau norisi. O kriaušė ir agurką supjaustom gabalėliais. Tada į dubenius sudedam salotų lapus, kriaušę, agurką, riešutus ir sutrupintą fetą. Tada ant viršaus uždedame supjaustytą ir jau mūsų prieš tai paruoštą vištieną. Sumaišome alyvuogių aliejumi su citrinų sultimis ir užpilame ant salotų. Tai kriaušės tikrai patiekalui suteiks tokio natūralaus saldumo ir prieš tai minėtų skaidulų, o vištiena, feta ir riešutai suteiks baltymų ir sotumo. Taigi, jeigu norisi penktadieniai lengvų, bet maistingų pietų, jeigu norisi paįvairinti savo mitybos racioną, tikrai verta išbandyti šį receptą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

3 minutės belieka iki pirmos. Netrukus eterija žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalių užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Praėjus beveik savaitai po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Lietuvoje esant katastrofiškoms eilėms pas gydytojus ortodontus, kai paslaugų tenka laukti net ir 5 metus, Sveikatos apsaugos ministerija skelbė besiimanti situaciją turinčių padėti spręsti pokyčių. Siekiant, kad vaikams reikalingos ortodontinės paslaugos būtų lengviau prieinamos, ministerija patikslino jų teikimo ir apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo tvarką. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Europa pradeda karus su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingus, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimai ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymai į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpuolimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kurią siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų tęstinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai įskrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą. Taivano įstatymų leidėjai patvirtino 7,6 milijardo JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprina savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad šis sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga.
1: Sportas.
0: Atsvėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmosios dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus, o Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje Justina Mikulskytė po 2 valandų ir 45 minučių kovos 3-6, 6-3, 6-4 išplėšė pergalę prieš Italiją. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus, vėjas bus apysmarkis. Parčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakariniame pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną visiems. Jau laikrodžiai rodo 13 valandų ir 13 minučių žengiame į antrąją laidos Viskas bus gerai valandą. Ir kaip įprastai ją pradėsime nuo diskusijos. Visuomet būna labai įdomu padiskutuoti su jumis įvairiomis temomis, išgirsti jūsų pasvarstymus, mintis. O šiandien kalbėsime apie tai, ar tylėjimas konfliktų metu padeda išvengti barnių, ar vis tik dar labiau atitolina žmonės. Yra konfliktų metu visai besielginčių žmonių, vieni nori viską išsakyti čia ir dabar, o kiti pasirenka tylą. Ir atrodytų tikrai patylėti toks pats paprasčiausias būdas išvengti dar didesnio barnio. Ir taip pavyksta nusiraminti, atsitraukti nuo to konflikto. Bet ar iš tikrųjų tai išsprendžia problemą? Kaip jums atrodo, galbūt tie neišsakyti žodžiai vėliau susikaupia, o po to tarp žmonių atsiranda dar didesnis atstumas. Kaip jums atrodo, ar tyla yra toks sveikas būdas nusiraminti, o galbūt tai tampa tokia bausme tarsi kitam žmogui? Ir ar santykiuose galim išvengti konfliktų, jeigu apie juos nekalbam? Kokia jūsų nuomonė, studijos numeris 037-34-2202. Labai įdomu, ar ir jūs konflikto metu renkatės vis tik pirmiausia patylėti, o galbūt kaip tik norisi viską iš karto išsiaiškinti.

šiandienos diskusinėje temoje paliečiame sritį, su kuria tikrai daugelis susiduria su įvairiausiais konfliktais. Ir kalbam apie tai, ar patylėti konflikto metu tai yra brandus sprendimas, ar vis tik santykis griaunantis įprotis. Kaipgi jums atrodo, tikrai įvairių nuomonių yra šia tema. Džiaugiuosi, kad ir elektroniniais laiškais dalytis savo išvalgomis ir patirtimi. Štai Rasa sako, aš taip pati konflikto metu renkuosi patylėti. Kai supykstu, juk galiu pasakyti tai, ko iš tikrųjų nenoriu pasakyti. Tai jau geriau išeinu pasivaikščioti, nusiraminu ir tik tada kalbuosi. O Jolanta dalyjasi irgi savo patirtimi, sako, esu turėjusi draugę, kuri po kiekvieno konflikto savaitės su manim nekalbėdavo. Jokio paaiškinimo, jokio pokalbio tiesiog ignoruodavo. Sako, man tai buvo labai skaudu. Na, o Vytautas irgi dalyjasi savo šeimininę patirtimi, sako, mes su žmona kartu daugiau nei 40 metų ir per tiek laiko buvo visko. Bet išmokom vieną dalyką. Kartais geriau patylėti, nusileisti ir prisiminti, kad žmogus šalia yra svarbesnis. Taigi, prie tokios išvados iš savo šeimininės patirties, prie jo klausytojas Vytautas. Na, o kągi psichologai sako, kaip vis tik geriau elgtis? Tai jie teigia, jog pati tyla konflikto metu nėra nei gera, nei bloga. Svarbiausia, kodėl žmogus tyli ir ką tuo nori pasiekti. Ir jeigu žmogus sako, na, dabar esu per daug supykęs, noriu nusiraminti, vakare pasikalbėkim, tai toks atsitraukimas gali būti naudingas. Jis leidžia sumažinti emocijų intensyvumą, leidžia išvengti įžeidimų, o po to grįžti prie problemos ar tam tikro klausimo jau ramiau. Aišku, būna ir kitokių situacijų, kai žmogus sąmoningai ignoruoja ir neatsako į klausimus dienomis, kartais net savaitėmis nekalba ir nepaaiškina, kas vyksta. Tai tokiu atveju tyla gali tapti tokia emocinio atstumimo, baudimo priemonė. O kitas žmogus lieka tokioje nežinioje. Nežinau, kas nutiko, kiek tai truks, kaip turėtų elgtis. Tai psichologai rekomenduoja ne tiesiog užsidaryti, o įvardinti savo poreikį. Taigi, tiek šioje laidoje. Ačiū prisijungusiems, klausysiems, netrukus pereisim prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kad rūdėmis pasidabinęs automobilio korpusas tai rimtų problemų tik Ledkalnio viršūnė, draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Rūdiškant automobilių nėra tik tai estetinė ar automobilio grožio kažkokia problema. Kadangi Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug apie 15-16 metų, vidurkis vidutiniškai maždaug tokio amžiaus automobiliai pas mus gatvės važinėja, rūdžių problemos yra tikrai labai aktualios dažnam automobiliui. Nekartą yra tekę apžiūrinėti ar tikrinti automobilius po eismo įvykių ir nekartą yra tekę pastebėti tokios automobilius, kurie yra kiaurai surūdyje. Ir apie tokio automobilio saugumą tikrai būtų galima kabutėse nebent kalbėti, nes tikrai automobilis nebeatitinka gamintojo nustatytų reikalavimų, tikrai kelia pavojų to automobilio keleiviams. Taip pat pastebėjome problemą, kad dažnas mūsų vairuotojas, ne visi, bet tikrai dažnas vairuotojas rūpina automobilio koroziją ir kai kuriais netgi ir kitais gedimais, tik tai prieš techninę apžiūrą. Naujam automobiliui gamintojas rekomenduoja atlikti kėbulo apžiūrą dėl korozijos kartai metus ir manau, kad tas terminas yra tikrai pakankamas ir dažniau nėra būtina tą daryti. Tačiau senesniems automobiliams rekomenduočiau tą daryti bent porą kartų į metus, rudenį ir pavasarį, tai yra prieš ir po žiemos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu ne tik, kad apsižiūrėti automobilį, įvertinti, kur kažkokie rūdžių židiniai iškėlė yra, tačiau svarbiausia yra pastebėjus kažkokius atradimus, korozijos kažkokius jau židinius, tos židinius nedelsiant sutvarkyti, nes vos tik prasidėjus korozijai automobilio kėbulo remontas yra gerokai pigesnis, negu jau kur reikia kažkokius rimtesnius virinimo darbus ar panašiai daryti. Ir netgi neretas labiau surūdijęs automobilis gali būti jau tiesiog neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinio kėbulo detalių, kuri matosi išoriškai šalia automobilio stovint, tačiau norėjome pakalbėti ir apie koroziją ant pakabos bei stabdžių detalių. Šitos detalės yra labai svarbios ir tiesiog atsakingos už automobilio valdymą, už automobilio stabdymą ir korozija ant stabdžių, ant pakabos detalių yra ypač pavojinga eismo saugumui ir vairuotojams tikrai rekomenduotume nenumoti tai ranka.

Ar esat girdėję apie tokią sporto šaką, kurioje nugalėti varžovą galima vos vienu pirštu? Vokietijoje nedideliame Bavarijos kaimelyje šiemet jau 65-ąjį kartą buvo surengtos pirštų traukimo varžybos. Na ir šitas čempionatas kaimelį garsina jau daugiau negu pusę amžiaus, o pačios tradicijos, pasak organizatorių, siekia 15 ar 16 amžių. Na, turbūt daugeliui smalsu, kaip vyksta tos varžybos. Tai varžovai sėdi vienas priešais kitą, įkiša pirštą į tokią specialią odinę arba virvinę kilpą ir tiesiog iš visų jėgų traukia vienas kitą. Ir tikslas yra nutemti varžovą už pažymėtos linijos. Beje, įdomu tai, kad kova dažnai trunka vos kelias sekundės. Aišku, ir iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip linksma pramoga, bet vis tik dalyviai, kai kurie į varžybą žiūri labai rimtai prieš kovą ir daro piršto apšilimą, o kai kas net ir kilnoja svarmenį pirštų, kad šitas būtų pasiruošęs dideliam krūviai, nes sakoma, jog neapšilus galima greitai net odą nusiplėšti. Na, o šiemet varžybose dalyvavo beveik 160 žmonių, kurie varžėsi įvairiose kategorijose, nuo moksleivių iki seniorų. Taigi tikrai labai įdomios ir keistos varžybos vyksta Vokietijoje.

0: C'est toi, ma voix. Oui, c'est la mienne.
1: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Pasveikink pirmasis!
4: Kartais geriausia dovana yra būtent graži daina, skirta žmogui, kuris šiandieną švenčia savo ypatingą dieną. Progų gali būti, žinoma, pačių įvairiausių ir gimtadienis, ir vardadienis, gal vestuvės kakties metinėmis. Juk muzika turi savybę išreikšti tai, kam kartais pritrūksta žodžių, tai pasveikinti savo artimą žmogų, skirti dainą. Galite jau dabar paskambinti į studiją telefonu 037 34 2202. Juk kai mėgstama daina netikėtai nuskamba radio eteryje ir žmogus išgirsta savo vardą, tai tampa maža, bet tuo pačiu labai asmeniškas staigmena. Taigi, pasinaudokite šią galimybę pradžiuginti saviškius.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
3: Muzikinė dovana.
4: Ir jai teikti šiandieną noriu klausytojas Ramūnas iš Panevėžio. Jos gimimo diena, sveikinimus siunčia savo draugiai Editai ir noriu padėkoti už draugystę, už pokalbius, už juoką ir visas kartu praleistas akimirkas. Ir linkiu gražios gimtadienio šventės, visų svajonių išsipildymo ir kad visuomet šalia būtų tie, kurie myli, vertina ir palaiko. Taigi, eteryje Editai nuskambės ir dovanojama daina.

Lenkijai, antra valanda, mažiau negu 4 minutės lieka iki jos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog potinio aukų skaičius Nepale išaugo iki 538. Taigi, plačiau apie šią nelaimę ir kitas naujienos jau netrukus, o po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažeistus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Europa pradeda karus su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidos, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantis potvyniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės. Penktadienį pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Siautoje Šiaurės Afrikoje ir pareikalavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje pirmasienį antplūdį iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonės žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Siautoje. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijas, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekarta kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis, pranešė oro uostus valdinti bendrovę. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų.
1: Sportas.
0: Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Po 2 turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje. Jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patikti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų, rytų link, per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūnyje. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinį šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakilus iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palei šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
4: Dienos aktualijos.
5: Labą dieną visiems. Jau 14 valandų ir 13 minučių. Metas dėmesį skirti įvairiausiams aktualijoms. Šį laidą ir išgirsite apie mūsų šalies įvykius. Pakalbėsim apie užsienio naujienas bei sporto žinias. Na ir pradėkime nuo to, kas gi aktualiausia mūsų šalyje. Praėjusio savaitgalio audrai tūkstančius vartotojų palikus be elektros bei mobiliojo ryšio, viena valstybės kontrolės vadovų sako, kad sprendžiant tokią krizę, kartu turi veikti visa grandinė tarnyba ir valstybės institucijų. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živelė Kendurytė sako, kad reikia parengti nacionalinės rizikos analizės metodiką, o darbus visose grandise būtina atlikti jau iki kitos krizės, kad būtų aišku, kam, kada, ko reikia ir kaip pristatyti. Na, pasak valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės, ekstremalios situacijos patikrina valstybės pasirengimą. O valstybės kontrolė pabrėžia, kad atlikti auditai ir vėlesnė rekomendacijų stebėsena rodo, jog pasirengimas ekstremalioms situacijoms pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko. Kalbant apie darbus po audros, vis dar yra bandoma elektros tiekimą atkurti. Gyventojų kompensacijoms reikalingos suma energijos skirstymo operatorius pradės skaičiuoti būtent po to, kai savaitgalį šalyje jau bus visiškai atkurtas elektros tiekimas. Ir klientams jau yra pranešta apie priklausančios kompensacijos tuo atveju, jeigu elektros tiekimas po audros nebuvo atnaujintas per 72 valandas. Kompensacijos taikomos tiek privatiems, tiek verslo klientams, tiesiog jų skirimo mechanizmai skiriasi. O ESO planuoja iki savaitės pabaigos atkurti elektros tiekimą visiems vartotojams, nors, kaip sako, gali likti pavienių sudėtingiausių atvejų. Šią savaitę patvirtintas ir Rūdininkų karinio poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikos, pagal kurį planuojama sustiprinti kelio pagrindus ir pakloti daugiau nei 4,3 km ilgio naujos kelio konstrukcijos betono dangą. Tai padaryti įmonė įsipareigojo šių metų birželio pradžioje pasirašytoje trišalyje sutartyje. Rūdninkų poligone aktyviai vystoma Vokietijos brigadai skirta karinė infrastruktūra, o karinio miestelio statybos tai yra didžiausias karinės infrastruktūros projektas nepriklausomos Lietuvos istorijoje.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Taigi sugrįžtame į aktualijų laidą. Rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo šalies keliuose tradiciškai išaugus eismo srautams, vairuotojai laukia ne tik intensyvesnis eismas, bet ir dėl vykdomų infrastruktūros darbų taikomi laikini ribojimai. Ir Via Lietuva skelbia apie eismo ribojimus rugpjūčio 31 dieną ir rugsėjo 11 dieną. A1 kelyje ties Krūnos tiltų Kauno kryptimi. Reikėtų pasiruošti galimoms spūstims ir kelionei skirti daugiau laiko. 2027-2029 metais numatomo maksimalių valstybės biudžeto asignavimo projektai šiandien pritarusi teisėjų taryba konstatavo, kad finansų ministerijos nustatytas limitas neužtikrina objektyvaus teismų sistemos lėšų poreikio. Ministerijos nustatytas maksimalus asignavimo limitas teismams kiekvienais 2027-2029 metais sudaro po beveik 121 milijoną eurų. Pagal teismų pateiktus ir Nacionalinės teismų administracijos apibendrintus duomenis, 2027-aisiais liktų nepadengta beveik 35 milijonai eurų, o 2028-aisiais daugiau nei 41 milijonas eurų, o 2029 metais daugiau nei 42 milijonai eurų finansavimo poreikio. Kita aktualija susijusi su sveikatos apsauga. Integruotos slaugos ir globos sistema, dėmesys vaikų sveikatai ir sistemos tinklo valdysenos pokyčiai, būtent tokius prioritetus pristatydamas pagrindinius naujosios vyriausybės darbus, išskiria naujasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Jis teigia, kad būtent įgyvendinus pokyčius šiose srityse, kadencijos pabaigoje jaustusi padarius tuos darbus, kurie reikšmingai galėtų pakeisti situaciją ir gerinti sveikatos sistemos rezultatus. Na, o bendrai kalbėdamas apie didžiausias problemas sveikatos sektoriuje, ministras konstatavo, kad Lietuvoje išvengiamo mirtingumo rodikliai yra vieni prasčiausių Europoje.

0: Dienos komentaras. Besikeičiantis gyvenimo būdas keičia požiūrį į būstą ir jam keliamus reikalavimus. Jeigu kažkada būstas buvo didžiausių gyvenimo turtų, kurį žmonės stengiasi pirkti tokį, kad jis tiktų visą gyvenimą, šiandien situacija yra pasikeitusi kardinaliai. Apie tai išsameu kompanijos Citus komunikacijos vadovo Ryto Stalnionio komentaras.
1: Šiuo metu Lietuvoje yra susiklosčiusi tokia situacija, kad žmonės būstą kuo toliau, tuo dažniau perka nebe visam gyvenimui, o pagal konkretaus gyvenimo tarpsnio poreikius, reikalavimus. Iš esmės taip yra todėl, kad anksčiau, kadangi būstas buvo beproto brangus pagal tuometinės finansinės galimybės, kurių ir šiaip buvo mažiau finansavimo galimybių būsto, žmonės pirkdavo būstą vieną kartą gyvenime, todėl stengdavosi, kad tas būstas būtų visą gyvenimą būtų tinkamas. Tai paprastai žmonės orientuodavosi į daug didesnius būstus, nesvarbu ar šeima didės ar mažės, kad ploto namuose nepritrūktų. Šiandien situacija yra kardinaliai pasikeitusi, būstų pasiūla yra nepalyginamai didesnė, žmonės daug lengviau gali būstą tiek įsigyti, tiek jį parduoti, todėl natūraliai vidutinis būsto plotas mažėja. Šitoj vietoje yra paradoksas įdomus, kad bendras nuperkamo būsto arba vienam žmogui priklausančio būsto plotas Lietuvoje auga, tačiau vidutinis būsto, vieno būsto plotas mažėja. Taip yra todėl, kad nuperkama vis daugiau nuo savų būsto, tačiau poreikiai koreguojasi, todėl būstus žmonės perka mažesnius. Iš registrų centro statistikos matome, kad grubiai per 10 metų vidutinis nuperkamo būsto plotas sumažėjo 11,5%, tai yra nuo 58,5 maždaug iki beveik 52 kvadratinių metrų. Dažniausiai tai yra arba nedidelis 3 kambarių būstas arba 2 kambarių būstas, o taip yra todėl, kad vis anksčiau žmonės būstus nusiperka didžiuosiuose miestuose, ypatingai Vilniuje ir Kaune, daugėjant darbo vietų, daugėjant investicijų, kuriantis įmonėms, reikalingi jauni darbuotojai, jauni specialistai, kurie užsitikrinę pastovės pajamas, pradeda galvoti, svarstyti apie savo būsto įsigijimą. Todėl, būstą įsigyja vis jaunesni žmonės. Kadangi vienam gyvenančiam žmogui, arba sakykime jaunai porai, nereikia didelio būsto, tokio specialistai ir nerekomenduoja pirkti, todėl kad kiekvienas papildomas perteklinis būsto kvadratas, jisai kainuoja imant paskolą visų pirma, iš kitos pusės kainuoja jo išlaikymas, todėl pirkti būstą ateičiai, svarstant, kad po kokių 5-7 metų reikės papildomo kambario padidėjusiai šeimai, šiuo metu tikrai neverta, kadangi, kaip minėjau, visą tai kainuoja, kada to kambario prireiks, visiškai neaišku. Iš tos pusės, vėlgi, kaip minėjau, būstą pakeisti yra pakankamai paprasta, todėl labiau apsimoka galvoti, kokio būsto, kokio dydžio, kokio ploto, kokio funkcionalumo reikia būtent šiandien, o ne kokio jo reikės po 2 metų. Svarbiausiai, įsigyjant būstą, reikia galvoti būtent apie tai, kaip po 2 metų jį reikės parduoti. Todėl pirmą reikėtų įsivertinti, kiek metų planuojama tame būste gyventi. Įprastai, jauni žmonės, net nedidelės šeimos viename būste gyvena apie 5-7 metus. Todėl reikėtų galvoti po 5-7 metų, kaip seksis tą būstą parduoti. Tai yra galvoti apie jo likvidumą iš karto prieš jį įsigyjant. Ar nereikės investuoti jį papildomai, ar neužtruks jo pardavimas, ar nesumažės jo kaina. Todėl svarstant apie būstą reikėtų įsivertinti, apie naują būstų įsigymą reikia įsivertinti vystytojo patikimumą, būsto lokaciją. Paprastai visą laiką žinoma, geresnė investicija yra į naujos statybos būstą, kadangi mažesnė tikimybė, kad tarkim po 5 metų reikės jį investuoti. O jeigu investuoti nereikės, parduoti bus lengva, vadinasi investicija, sugrįž bent jau nemažesnė, o kartais gali būti pelninga, o tai padės įsigyti naują būstą.
0: Sakė kompanijos Citus komunikacijos vadovas Rytas Stalnionis.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas užsienio naujienoms. Norvegija turi naują karalių. 53 metų sosto įpėdinis princas Hakonas tapo karaliumi Håkonu VIII, kai penktadienį mirė jo tėvas Haraldas V. Håkonas išmano savo darbą, jo tėvui senstant ir pastaraisiais metais prastėjant jo sveikatai, princas kelis kartus pavadavo jį kaip šalies regentas. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdvė bei kritinė infrastruktūra. Nepalo pareigūnai šiandien paragino visus trauktis į aukštesnės vietovės, pasirodžius pranešimams, kad Tibete pratrūko aukštupio užtvanka. Šis perspėjimas paskelbtas praėjus 2 dienoms po to, kai ledyno griūtis sukėlė pražūtingą potvinį.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
1: Kasgi svarbaus vyksta sporto pasaulyje? Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžys ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Beje, jį nuo antrosios vietos skiria vos 2 sekundės. Londono Chelsea Anglijos Karabao turės antrojo etapo rungtynėse 2-0 nugalėjo trečioje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujančius Luton futbolininkus. Mėlynieji šiame susitikime iš viso atliko net 26 smūgius, 7 į vartų plotą, o Luton smūgiavo vos 7 kartus ir 1 į vartų plotą. Sugrįžkime į Lietuvą. Aklųjų teniso pasaulio čempionatas jau artėja prie kulminacijos. Šiandien bus žaidžiami pusfinaliai, o rytoj centrinėme arenos korte paaiškės naujieji pasaulio čempionai. Vilniuje vykstanti pasaulio čempionatas stebintis, tarptautinės aklųjų teniso asociacijos prezidentas itin gerai įvertino tiek organizatorių darbą, tiek čempionato infrastruktūrą.

to, kalbant apie tai, kas vis tik bus mūsų programoje, jau netrukus po 3 minučių žinios, lygiai 3, po to radio knyga, o nuo 16 valandos susitiksime laidoje Vakarėje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų neršto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje. Tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžio salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė, Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakariniame pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakaro plėtus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06-70-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio. Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys.
4: Gudakamėjo skverelį ant solelio prie senojo šulinio susitiko dvi mokslo draugės – Živilė ir Jogailė. Baigiantis vasaros atostogoms, jos turėjo tiek daug visokiausių įspūdžių, jog čiauškėjo ir taip smagiai juokėsi, kad aidėjo visas skverelis. Netrukus prie jų prisijungė trečia – Jolė. Ar jūs žinojote, kas atsitiko mūsų Ramuniai? Paklausė ji, patildžiusi kvatoklės. Jie buvo pagrobę miškiniai? Tik po 5 dienų sugrįžo namo. Visas miestelis apie tai išneka. Ką tu sakai? Argi galėjo taip atsitikti? Einame juos aplankyti. Linksma trijulė nebedelsdama patraukė į nuo šalia žalumynuose paskendusią akacijų gatvelę. Pasiekusios Šalčiūnų namą, jos nusivylė. Duris užrakintas, o į pasibeldimą niekas neatsiliepė. Reikia žvilgtelėti pro langą, pasiūlė Živilė. Permetusios akimis kiemą, merginos tvartelio pašonėje pamatė beržinę kaladę. Susikibusios ją atrideno iki palangės, smalsiausia pasirodė Nijolė. Jie pirmoji užšoko ant paaukštinimo ir prikišo nosį prie lango stiklo, bet greitai tarsi skaudžiai gavusi per snapą nudribo ant žemės. Drebančių balsų jį pralemeno. Merginos ten kažkoks baisus žilas barzdočius, baltomis akimis pasižiūrėjo į mane. Ar Ramunės nesimatė? Pasidomėjo kitos dvi. Nesimatė? Liūdnai atsakė Nijolė. Jos galvelėje šmėstelėjo baugi mintis, kad jų draugė vėl kažkas pagrobė. Nutilusios ir gerokai išsigandusios merginos paskubom paliko sodybos kiemą, jų linksmybė dingo. Bet kalbų ir spėlionių užteko visai dienai. Pirmininko Dominiko Šalčiūno šeima ir jų namas apsigaubė baugę paslaptim. Apie patirtą išgąstį mergiotės nesikuklindamos dalyjosi ne tik su savo draugėmis, bet ir su tėvais. Galima sakyti, kad atsitokėjusios jos didžiavosi, kad buvo lemta patirti tokį nuotykį. Žinia apie vykdomojo komiteto pirmininko namuose pasirodžiusi paslaptingą barzdotą užklydėlį, vakare pasiekė leitenantą Valerijų Stepašiną. Jis labai susidomėjo tokiu pranešimu. Iki šiol saugumiečiui nepavyko išsiaiškinti, kodėl gyva ir sveika namo sugrįžo miškinių pagrobta Šalčiūnaitė, o dabar kažkoks barzdočius užsidarė sėdi jų namuose. Nedelsiant patikrinti. Rugpjūčio pabaigos dienos gerokai trumpesnės. Greičiau pradeda temti. Dominikas Šalčiūnas namuose pasirodė, kai languose jau mirksėjo blausios elektros lemputės. Dėl užgriuvusių rūpešių jo nuotaika buvo sujaukta ir niuroka, norėjusi ant ko nors išlieti, susikaupusi pykti. Darbe kliuvo sekretoriai, o namuose galima bus atsigrėbti ant žmonos ir Ramunės. Jos kaltos, kad namuose pasirodė pavojingas miško užklydėlis. Nevykdomojo komiteto pirmininkas suteikinėjo amnestiją. Tegul senis greičiau atsisveikina ir užmiršta kur buvęs. Užėjusi svetainė, Šalčiūnui nepatiko, kad Simonas Bartkus išsiskėtė, sėdėjo už stalo ir sklaidė žurnalus. Per daug greitai jaučiasi čia kaip savo namuose. Žmona sukosi virtuvėje, bet Ramunės nesimatė. Šalčiūnas laiptais pasikėlė į antrą aukštą. Jis buvo pasiruošęs rimtai pasikalbėti su dukra ir ją išbarti. Juk ji labiausiai kalta, kad pavojingas miško svečias pasirodė jų namuose. Bet nespėjusiam dar nė žodžio ištarti, Ramunė pašoko nuo knygomis apkrauto stalo, apkabino tėvą ir pabučiavo. Po dienų praleistų požeminėme bunkeryje, duktė dar tebe buvo kupina jaudinančio pasilgimo ir geriausių jausmų. Šalčiūnas net suglumo, lyg norėjo išvengti tokio meilumo, stovėjo sustingęs kaip stulpas, bet pyktis nepastebimai atlėgo. Kaip prabėgo diena? Paklausė ramiai. Aš paruošiau pietus, buvo sugrįžusi mama, visi kartu pavalgėme. Simonas labai susidomėjo žurnalais, jis visą dieną sklaidė ir žiūrinėjo paveiksliukus. Skaityti jam sunku, nes yra praradęs akinius. Ar niekas nebuvo užėjęs? Pasidomėjo tėvas. Duris buvo užrakintos, negirdėjau, kad kas nors belstusi, atsakė Ramunė. Nusileisk žemyn, mama atrodo jau baigė paruošti vakarienę. Neprarasdamas rūstokos nuotaikos, Šalčiūnas paliko mažą dukros kambarėlį. Svetainėje Simonas Bartkus su žurnalų pundeliu jau buvo persikraustęs į pasienį, o šeimininkė ant apvalaus stalo išdėliojo lėkštes. Tuo laiku pasigirdo stiprus beldimas į duris. Šalčiūnas paliepė miško svečiai kuo greičiau slėptis virtuvės tamsiojoje kamaroje, o pats sąmoningai neskubėdamas nupėdino į koridoriuką prie lauko durų. Į vidų triukšmingai įsiveržė stribitelių vadas Kaubrys ir du ginkluoti jo palydovai. Šalčiūnas bandė juos sulaikyti. Kokiu reikalu, kas jūs siuntė? Ar turite leidimą? Viską mes turime, įžūliai drėbė Kaubrys ir atstumęs pirmininką įžengė į kambarį. Gavome žinę, kad pas jūs lankosi tartinas pašalinis asmuo. Kur jis? Paklausė stribitelių vadeivą ir apžvelgė kambarį, lyg tikėdamasis kokiam nors kampe jį pamatyti. Tai, kad nieko nėra, pirmininkas bandė praminti įsibrovėlį. Mane aplanko įvairių žmonės. Su visokiais reikalais aš neturiu teisės jiems užtrenkti duris. Mūsų vadovybė liepia palaikyti glaudžius ryšius su liaudimi. Žinome mes tas pasakas, išsišėpė Kaubrys ir davė komandą savo palydovams. Vyrai, apieškokit kambarius. Aš protestuoju, susijaudino namo šeimininkas. Apsiramink, pirmininkė. Toks nurodymas mes įvykdome. Kas davė tokį įsakymą? Aukštesnė vadovybė, pirmininkė. Vienas tribitelis jau dunksėjo laiptais į antrą aukštą, o kitas įsmuko į virtuvę. Netrukus pasirodė už sermėgos apykaklės tempiamas raišasis barzdočius. Radau betupinti tamsiojoje kamaroje, atraportavo patenkintas tribitelis. Šalčiūnas akimirką sutriko, bet greitai susitvardė ir ėmė ramiai aiškinti. Žmogus atėjo legalizuotis, sužinojo apie amnestiją ir atėjo. Iš čia mieste nieko nežino, nepažįsta, todėl užsuko pas mus. Kažkas taip patarė, prašo pagalbos. Kaubrys susidomėjo spoksojo į keistoką žmogystę. Ji pasirodė labiau panaši į elgetą, o ne į pavojingą priešą užklydusi iš miško. Ar turi kokį dokumentą? Paklausė stribų vadas, dar vis akimis tyrinėdamas barzdočių. Šlubas Simonas ėmė gnaibytis po pilkos ir mėgos kišenės. Kažkur turėtų būti, abejingai burbėjo jis. Pagaliau surado, apsitrynusi dvigubai sulenktą lapelį ir atkišo Kaubriui. Čia pasenęs, laikinas papirėlis. Matyt, tikro paso neturi. Gal neturiu, sutiko Simonas Bartkus. Eisime būstinę, ten viską išsiaiškinsim.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Matyt, tikro paso neturi.
1: Gal neturiu,
0: sutiko Simonas Bartkus. Eisime būstinę, ten viską išsiaiškinsim. Nusmelkta išgaščios, šią sceną stebėjo Jonė Šalčiūninė. Pagaliau jį nebeiškentė ir prabilo. Žinokit, kad šis senas žmogus yra geras ir niekam nenusikaltės. Elkitės su juo padoriai. Ji bandė pamokyti šiuos surambėjusius, kietaširdžius vyrus. Kaubrys tik nusijuokė. Moteryje mes visuomet elgiamės tik padoriai. Gal tamsta manai kitaip? Kur jau? Iš tolo matosi, kad esate švelnumo įsikūnėjimas, pasišaipė Šalčiūnainė. Simonas Bartkus pasiėmė iš kampo lazdą, ant galvos užsivožė zuikinę kepurę, dar užsimetė ant pėties drobinę terbą, kartu su triukšminga palyda, tylėdamas, nuklibikščiavo prie durų. Šalčiūnų šeima jautėsi taip, tarsi jų namą būtų nusiaubęs piktas viesulas. Tvirojo nejauki tyla. Visi trys, tėvai ir dukra, negalėjo atsitokėti nuo to, kas įvyko. Iš kur jie sužinojo apie užklydelį? Pirmoji prabilo Šalčiūninė. Ramūnė, gal jis buvo išėjęs į kiemą?
2: Ne, jis visą laiką sėdėjo kambaryje ir sklaidė žurnalus.
0: Susirūpinęs ir rūstus Dominykas Šalčiūnas žingsniavo po kambarį. Jis aiškiai jautė, kad nemalonumai tuo nesibaigs. Nupėdins iki galinio lango, žvilgtelės pro jį ir vėl atgal iki virtuvės durų. Pirmininko širdyje kunkuliavo sunkiai tramdomas pyktis. Motina ir Ramūnė žvilgčiojo jį ir laukė, kada šis susikaupęs per kūnas nugriaudės. Pagaliau prapliupo.
3: Po velniais, aš sakiau, kad tą barzdočių reikėjo išprašyti pro duris, kai tik jis čia pasirodė. Ramūnė, tu kalta!
0: Duktė susigūžė. Jie pasislinko į pasienį ir atsargiai lyg vengdama kiekvieno staigesnio judesio atsitupė ant kėdės.
2: Nedrįs kaltinti Ramūnės. Po to, kai jį patyrė ir iškentė, įsikišo motina,
3: o nuo ko viskas prasidėjo,
0: nenusileido šeimos galva.
3: Ramūnė bunkeryje prikalbėjo, ko nereikia. Tik aš galėčiau šitam seniu suteikti amnestiją.
2: Aš jokių pažadų jam nedaviau,
0: ėmė teisintis mergina. Iškaitusi, paraudusiais skruostais, jį vengė pažvelgti tėvui akis. Šalčiūnas atsigrėžė į dukrą, susikrimtusią, išsigandusią, nelaimingą. Atsisėdė šalia Ramūnės ir dešinė ranka apglėbęs jos pečius, tėvas ėmė raminti. Dukrelė, aš tave myliu ir labai užjaučiu, bet šiais laikais su žodžiais ir pažadais reikia būti labai atsargiai. Kada nežinai, kaip tavo gerumu bus pasinaudota. Susigūžusi Ramūnė tylėjo. Nors įtampa atlėgo, bet kaltės jausmas dėl to, kas šį vakarą įvyko, skaudžiai jas slėgė. Nežinojo net, kaip reikėtų pasiteisinti. Šalčiūnų žvelgiant į susikrimtusią dukrą, nelauktai galva šovė mintis išsiųsti ją toliau nuo pavojų. Dukrelė, pagalvojau, kad geriausia būtų, jeigu tu nebedelsdama išvažiuotum į Vilnių. Sistotum pas tėtą, jį mielai tave priims, iki mokslo metų universitete liko jau nebe tiek daug, apsiprastum su aplinka, o per tą laiką tikėkim čia viskas apsiramins. Nei paklausti pašinas, pasakysiu, kad apsistoji kažkokiame studentų bendrabutyje. Toks tėvo pasiūlymas buvo netikėtas, bet jis pradžiugino ne tik dukra, bet ir motiną. Abiems joms pasirodė, kad tokia išeitis bus geriausia, nes pasilikti Gudakimyje pasidarė pavojinga. Kai Simono Bartko atvedė į stribitelių būstinę, jau pasižiūrėti sugarmėjo visas būrys žioplių. Jos suintrigavo neįprasta senio išvaizda. Apsirengimas kaip elgetos, net drobinė terba tabalavo prie šono, o veidas apžėlės tokia vešle žila barzda, kad pro ją vos matėsi akys. Visiems atrodė, kad jis neseniai išlindęs iš kokios nors slėptuvės. Stebėjosi, kad barzdočius elgėsi gana laisvai ir drąsiai. Ne iš tų, kurie iš anksto pradeda drebinti kinkas.
1: Duokit kur atsisėsti, pareikalavo senis. Ar nematot, kad esu šlubas ir sukrypęs?
0: Kažkuris iš stribitelių pastūmė jam iš pasienio taburetę.
3: Kas toks būsi? Paklausė Kaubrys, užėmęs vietą prie rašomojo stalo. Kol leitenantas Stepašinas užtruko garnizono kareivinėse, jis čia jautėsi vyriausias.
1: Esu vargšas, raišas, jūsų nuskriaustas žmogus, atsakė barzdočius.
3: Ar vardo ir pavardės neturi?
1: Turiu. Simonas Bartkus.
0: Iš stribitelio būrio atsiskyrė žvairas ir riestanosis vyrukas ir prisikišęs pasižiūrėjo į senio veidą.
2: Aš jį pažįstu. Buvo mūsų kaimynas, patvirtino jis. Tas, kurio sūnus buvo girininkas, o paskui miške Lizdeikos pavaduotojas. Oho, pasiutelio perkūno tėvas, susidomėjo Kaubrys.
0: Valandėlį jis akimis tyrinėjo barzdočių, negi per trejus metus šis žmogus taip paseno ir paliego. Stribitelių vado galvoje šmėstelėjo į atmintį įsirėžęs prisiminimas. Juk šturmuojant Simono Bartkaus daržinės bunkerį, jis pastebėjo į mišką sprunkantį sodybo šeimininką. Paleido į bėglį kelias serijas iš automato, matyt nepataikė, jei dabar gyvas žmogus stovi prieš šiekis.
2: Bartkau, kur tu slapsteisi visą tą laiką, kai mudu nesimatėm? Paklausė Kaubrys.
0: Barzdočius nustebęs pažvelgė jį.
2: Aš nelindau jokis tokiems kaip tu. Klausiu, kur slapsteis, pakėlė balsą Kaubrys. Nesakysiu, ne tavo reikalas. Aš įgūdakime atėjau amnestijos, į kuoldžią paskelbė per radiją.
0: Drąsiai atsakinėjo Simonas Bartkus. Stribitelių vadeiva pasijuto užgautas. Jau norėjo tvoti seniui per sprandą ir gerai papurtyti, bet susilaikė. Pasirodė leitenantas Stepašinas.
2: Tai ką, šitą žilą barzdočių suradot pas Šalčiūną,
0: nustebo jis. Per savo audringos tarnybos metus matė visokių, bet tokio nepasitaikė.
2: Atveskite mano kabinetą.
0: Kaubrys grubiai griebė barzdočių už pečių ir stumtelėjo nuo taburėtės. Baksėdamas kumščiu į nugarą, įgrūdo senį pas saugumiečių viršininką, kai paklusnus tarnas trumpai papasakojo, ką jau iš suimtojo buvo išgirdęs ir sužinojęs.
4: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Leitenantas Stepašinas po nemiegotos nakties paraudusiomis akimis valandėlė tyrinėjo šį neįprastos išvaizdos senį. Be apklausos jam buvo aišku, kad toks barzdočius ilgai lindėjo kažkokioje slaptoje skylėje. Net kakta balta, saulės nemačiusi. Bet leitenantui labiausiai parūpo, kodėl šis amnestijos ieškotojas pirmiausiai atėjo ne pas juos, o pas vykdomojo komiteto pirmininką. Jo namuose slapstėsi net 2 dienas. Dominikas Šalčiūnas saugumiečių kėlė vis didesnį įtarimą. Jo dukra miškiniai pagrobė, palaikė slaptame bunkeryje, o po keletos dienų paleido. Tikriausiai užverbavo. Nepatiko Stepašinui kai kurie pirmininko Šalčiūno pasisakymai ir kalbos. Negalėjo pakęsti, kai jis net saugumui bandė priekaištauti ir užtarinėti prasikaltusius. Gyrėsi savo buržuazinių išsilavinimų. Tegu kiša į užpaklytą savo pašvingus išsilavinimą. Ar tik nebus šis pasipūtelis priejęs liepto galą? Kur girdėta, priglaudė iš miško atklydusi banditą. Už tokius nusikaltimus niekam nedovanojama. Pagaliau nustūmęs mintis apie vykdomojo pirmininką, Stepašinas įsmeigė žvilgsnį į nerūpestingai besižvalgantį amnestijos ieškotoją. Bartkau, atsakyk man tiesiai ir neišsusukinėdamas, griežtai pareikalavo saugumietis. Kodėl pirmiausia atėjai ne pas mus, o pas Šalčiūną? Barzdočius pasimuistė, paglostė savo žilą barzdą. Aš maniau, kad Valsčiaus viršaitis, arba kaip dabar šaukėt pirmininkas, man patars, kur ieškoti amnestijos. O ką jis tau patarė, toliau kamantinėjo Stepašinas. Ponas Šalčiūnas sakė, kad viską išsiaiškins, patarė neskubėti. Atsirado banditų užtarėjas, supanė, kad rėbė leitenantas. Susierzinęs jis net nuo stalo pasikėlė, valandėlė susimastė spoksojo į keistą barzdočių. Bartkau, ar savo ginklą mums atnešiai? Aš jokio pištalieto neturėjau, tik lazdą, atsakė senis. O kur slapsteisi? Na, to tai nesakysiu. Tas nepriklauso. Aš atėjau amnestijos. Valerijus Stepašinas trinktelėjo kumščiu į stalą. Bartkau, nevaidink kvailio, čia tau ne klebonija, o saugumas. Mums papasakosi viską iki smulkmenų. Tik šitaip. Nors uniformuoto pareigūno balsas skambėjo grėsmingai, bet senio neišgąstino. Jis ramus sėdėjo ant taburetės, tik tankiau mirksėjo savo pablukusiomis akimis ir žvalgėsi į šalis, lyg spręsdamas, į kurią pusę reikėtų sprukti. Koks tavo slapyvardis? Leitenanto balsas skambėjo vis aštriau ir pikčiau. Šlubis, atvirai ir lyg pasididžiuodamas tėškė senis. Šį kartą Stepašinas neišsilaikė ir šyptelėjo. Kaubrys, kuris kaip sargybinis stovėjo už tardomojo nugaros, net nusikvatojo. Nejuokauji, saugumytis suabejojo tokiu atsakymu. Koks esu toks ir slapyvardis, paaiškino Bartkus. Na gerai, šlubi, užbaikim pajokavimus ir taip susitarkim. Tu atvirai išdėstai, kur slėpėsi ir kur įrengti lizdeikos bunkeriai, tada mes nuspręsim, kaip su tavim pasielgti. Senis, panarinęs galvą padilbomis, žvilgčiojo į saugumietį. Daug norite. Aš nieko nežinau ir nieko nepasakosiu. To per radiją nereikalavo, atsikirtinėjo Simonas Bartkus. Leitenantas Stepašinas vėl trinktelėjo kumščiu į stalą, gal tikėjosi, kad silpnesnį žmogų šitaip galima išgąstinti. Bet tik ne šį barzdočių. Šlubi, gal tu dar nesupratai, kur atsidūrei? Su mumis nejokaujama, karščiavosi saugumietis. Matyt, suklydau. Eisiu ieškoti didesnių viršininkų. Sumurmėjo Bartkus ir pabandė atsikelti nuo taburetės, bet kaubrys stovėjęs už jo nugaros grubiai pasodino vėl į tą pačią vietą. Senis užsigavo ir pasikreipęs piktai žvilgtelėjo į stribitelį. Nekišk prie manęs savo krūvinų pirštų, iškošė pro dantis. Ak, tu bandito išpera, suriaumojo kaubrys ir kumščiu vožė Bartkui per sprandą. Nei stribitelių vadeiva, nei leitenantas Stepašinas nesitikėjo, kad šluba žilabarzdis gali turėti tiek ryštingumo ir stiprybės. Barkus staigiai atsigrėžė ir kibo kaubriui į atlapus. Per visą gyvenimą sunkius darbus dirbusios senio rankos nebuvo praradusios stiprumo.
Susigrūbę abu vyrai nusivertė ant grindų, kol jie stenėdami rinkšdami kočiojosi, Stepašinas sėdėjo už stalo ir juokėsi. Jam visada patikdavo, jei du lietuviai imdavo tarpusavyje įnirtingai grumtis. Staiga kabinete nugriaudėjo baisus, galingas sprogimas. Sužvangėjo dūštantis langų stiklai, būstinėje šurmuliavę stribiteliai puolė pro duris, jiems pasirodė, kad kažkas pro langą įmetė granatą. Vienas jų kyštelėjo nosį ir į saugumiečio kabinetą, vyruką apstulbino pamatytas vaizdas. Ant grindų gulėjo du išdarkyti kūnai. Atpažino žilabarzdį ir vadeivą Kaubrį, kuris keistai, persirežęs ir išsižiojęs gulėjo ant senio kojų. Valerijus Stepašinas, skausmingai inkšdamas, susikūprinęs, šūkčiojo ir keikėsi pasienyje. Galima sakyti, jam pasisekė. Tik keletas smulkių skeveldrų įsmigo į blauzdą. Išgelbėjo rašomojo stalo ažulinės lentos. Apskrities ligoninėje leitenantas Stepašinas jau ketvirtą dieną ėmė prašytis išleidžiamas namo. Veržėsi į tarnybą. Saugumiečiai atrodė, kad be jo gudakėmis sugrius. Su piktų įniršiu jis galvojo apie tą malonumą, kurį patirs, kai nedelsdamas nueis į vykdomojo komiteto pirmininko kabinetą ir ištars: Šalčiūnai, tu areštuotas. Tos pareigos jis nepatikės niekam kitam. Nori pamatyti pirmininko kabinetą ir ištars: Šalčiūnai, tu areštuotas. Tos pareigos jis nepatikės niekam kitam. Noriu pamatyti, kaip atrodys pasipūtelio persigandęs veidas.

0: žmonės netikėtai nustebino neįprasta eisena. Tarp dviejų milicininkų nuleidęs galvą ir žvelgdamas tik į grindinio akmenį skubrino pirmininkas Šalčiūnas. Iš paskos atsilikęs per trejetą žingsnių iš didžiai pėdino leitenantas Stepašinas.
1: Žiūrėk, žiūrėk, ką veda!
0: Per turgininkų galvas nusirito šnabždesys. Iš pradžių vykdomojo komiteto pirmininkas buvo taip suglumęs, kad nematė tų žmonių, su kuriais prasilenkdavo gatvelėje. Bet pagaliau jis atsikvošėjo. Kodėl aš bijau pakelti akis? Ko gėdijuosi, juk nieko nepavogiau, neapiplėšiau, neišdaviau. Šalčiūnas pakėlė nusvarintą galvą. Prasilenkiant su pažįstamais kaimiečiais ar miestelio gyventojais, kurie pamatė tokią eiseną išgastingai traukęs į šalikelę, pirmininkas kilstelėdavo ranką ir jiems pamodavo. Taip neįprastai pasisveikindavo, o gal atsisveikindavo. Kitiems tik nusišypsodavo. Šalčiūnas tarsi stengiasi žmonėms parodyti, kad jis neišgazdintas, nepalūžęs. Čia tik komiškas karnavalas, nežinia kokiu tikslu sugalvotas. Leitenantas Stepašinas pastebėjęs, kad pirmininkas per daug įsidrasino, šūktelėjo. Šalčiūnai, apsieik be demonstracijos. Sukruto ir milicininkai žingsnevė šalimais. Jie paėmė areštuotojų už parankių. Eisena baigės prie raudonojo dviaukščio mūrinuko, ten palei duris visada stovėdavo automatu ginkluotas sargybinis. Nuo šios akimirkos Dominikui Šalčiūnui prasidėjo kryžiaus kelias. Tardymai, teismas, pagaliau sunki kelionė į tolimąją šiaurę. Į Gudakiemį jis grįžo tik po 5 metų, kai Mordovijos politinių kalinių lageryje nuo didžiųjų vartų patys viršininkai slapčiomis nukabino didelį Lavrentijaus Berijos portretą. Girdėjote radio knygą.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: tikrai verta.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys baigti pagrindiniai fiziniai beveik 4 km ilgio kelio remonto darbai, sutvarkytas ruožas ties Širvintomis. Atkarpoje jau atlikti asfaltavimo darbai ir horizontalusis kelio ženklinimas, todėl Vilniaus Panevėžio kryptimi eismas vyksta nauja asfalto danga. Praneša Via Lietuva. Akcentuojama, kad šiuo metu šiame automagistralės Vilnius Panevėžys ruošia atliekami baigiamieji darbai, dėl to čia vis dar galioja laikini greičio ribojimai. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai penktadienį oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybos. Įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsis gaminamų šovinių sortimentus, bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumo Lietuva turėtų pasiekti dar ir šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš anklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos susirūpinimą dėl migracijos. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis jau paliko anklavą. Tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijonų JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Niño reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalą valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegijos sukrėtė karaliaus Haraldo V netiktis. Monarchas mirė sulaukęs 89. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimęs šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Håkonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Sportas. Amsterdame tęsiasi pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Į pusfinalį užtikrintai prasibrovė Viktorija Senkutė.
O Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė varžėsi moterų pavienių dviviečių valčių B finale ir finišavo ketvirtos. Bendroje įskaitoje jos užėmė 10-ąją vietą. Į Lietuvos sostinės klubą iš Uostamiesčio keliasi nacionalinės moterų rinktinės gynėja Dominyka Paliulytė. Klubas už žaidėją pasirašė 2 mėnesių sutartį su galimybė ją pratesti. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto Lietuvos debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis palis gausiai, kai kur griaudės per kūnyje. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakilus iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Informacija apie orus.
4: Vis labiau artėja savaitgalis. Pasižiūrėkime, kokie gerai vyraus jo metu. Sinoptikai sako, jog naktis iš šeštadienį bus mažai debesuota, be lietaus, o temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių. Rytoj dieną debesuotumas didės, o iki vakaro jau daugelį rajoną apims lietus, kai kur gali pūsti gūsingas vėjas. Termometrų stulpeliai kils iki 21-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktis ir diena numatomi su trumpalaikiu lietumi, vyraus nepastovus debesuotumas. Temperatūra nakties metu sieks 11-16, o sekmadienio dieną 21-26 laipsnius šilumos.

3 minutės lieka iki 5 valandos. Jau netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lenkijoje sulaikyti 9 balionais cigaretės gabenę asmenis, 2 iš jų lietuviai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje laida vakarėje tęsis.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kelio asfaltas nėra amžinas, viršutinės dangos naudojimo trukmė Lietuvoje numatyta apie 20 metų, tačiau kai kuriuose šalies keliuose jie dėl ilgai atidėliotų remontų eksploatuojama net pusę amžiaus. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas, kelių ilgamžiškumas priklauso ne vien nuo tam skiriamų investicijų. Vis svarbiau tampa tai, kiek esamų medžiagų galima panaudoti dar kartą, kaip kontroliuojama darbų kokybė ir ar pirmieji dangos pažeidimai pastebimi pakankamai anksti. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų neruštų. Nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį sulaikė 9 žmonės, įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimų iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos sulaikymo metu aptikta daugiau kaip 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršyje 621 tūkstantį Lenkijos zlotų. Tai yra daugiau nei 143 tūkstančius eurų. Tarnybos teigimu tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikloje dalyvavusius asmenis. Nuo metų pradžios Lenkijos pasienio apsaugos valdybos pareigūnai iš viso sulaikė 40 žmonių įtariamų cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos į Lenkiją, naudojant meteorologinius balionus. Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka lankosi Maskvoje, kur rengė derybas su ilgamečiu sąjungininku Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tikimasi, kad pagrindinės darbotvarkės temos bus saugumas, dvišalis bendradarbiavimas bei regioniniai klausimai. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendra žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą.
1: sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skiria vos 2 sekundės. Atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionatą langas. Pirmosios dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus. Savo ruoštui Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesis net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesis su trumpalaikiais lietumis. Vakariniame pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūnį. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos, pūs stiprokas vėjas, temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras visiems. Programoje laida Vakarėja, kur jau galima atsikvėpti po dienos darbo, galbūt ir po visos darbo savaitės, pasimėgauti muziką ir iš namo švęsti, jeigu yra kokia nors proga. Galbūt kažkas iš jūsų šeimos narių, giminaičių, artimųjų draugų švenčia gimtadienį, vardadienį ar kokią kitą sukaktį. Sveikinimai jau laukiami, o studijos numeris 0900 45 005. Paskambinę galite gražiausius žodžius išsakyti savo artimiesiems ir, žinoma, skirti mėgstamiausias dainas. Na, o jeigu nėra kažkokios progos šventės, bet norisi savo šventę padaryti, susipažinti su kitu mūsų klausytoju ar klausytoja, galite registruotis ir į pažinčių liniją. Ji taip pat eteryje vyks šią valandą. Studijos numeris 0900 45 005. Beje, šiandien vardo dieną švenčia Augustina, Tarvilas ir Steigvilė. Sveikiname jūs!

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
4: Suraski mane.
5: O dabar laikas tiems, kurie tiki, kad graži pažintis gali prasidėti visai netikėtai. Šiandien mūsų pažinčių linijoje klausytoje, kuri nusprendė pati žengti pirmą žingsnį ir galbūt šis vakaras taps pradžia naujai draugystei, gražiam pokalbiui, o galbūt net kažkam daugiau. Taigi, susipažinkim su mūsų klausytoje. Pajūryje gyvenanti Regina, kuri yra 76 metų linksmo būdo moteris, mėgstanti humorą, susipažintų su vyriškiu iki 75 metų, kuris būtų irgi iš Pajūrio ar Žemaitijos. Šios pažinties žinutės numeris 1379. Jei norisi su Regina susipažinti, šį pažinties žinutės numerį 1379, pasakykit į studiją paskambinę, o tada daugiau informacijos jau neteryje suteiksim. Žinoma, paskambinę į studiją galite ir patys susiregistruoti.
0: Studijos telefonas 09045005.

0: Ir paskambino klausytoja, labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti su senjoru iki 72 metų. Aš esu senjorė, man 69. Nu, tegu skambina visa Lietuva. Mano telefono numeris plus 370 6 0 3 9 6 9 0. Atrodo taip.
0: Taip. Mhm. Visi skaičiai gerai, ačiū už skambutį ir malonių pažinčių.
1: Ačiū jums, visi.
0: Iki malonaus. Taigi, kai klausytojas sakė, iš visos Lietuvos galit skambinti, jeigu domina galimybė susipažinti. Klausytojos numerį pakartosiu. 06 03 96 920.

jau artėja pusė šešių. Taigi netrukus girdėsite žinias, jos bus iš Puko televizijos yra transliuojamos. O po žinių sugrįšime laidą vakarėje, aišku, ir pažinčių linija tęsis.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažeistus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Europa pradeda karus su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelės, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar ir šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas, veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo, stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiamis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje, Šiaurės Afrikoje ir pareiklavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonių žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Seutoje. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijono JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Niño reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalo valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegija sukrėtė karaliaus Haraldo penktojo netektis. Monarchas mirė sulaukęs 89. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimę šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Hokonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Per kibernetinę ataką prieš tris Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas keliais šimtais milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 Europos Sąjungos šalių narių pritarimas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių.

Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Žalgiriečiai namuose 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš. Tiesa, bendroje dviejų rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenio žais trečiame pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Po dviejų turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalę. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma taip pat 24 laipsniai. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o šeštadienį dienojas bus 21 laipsnis šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Lienos pirmadienį dienos metu prognozuojama 23 laipsniai. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Negausylis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai. Lietuvoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 20 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Tvyros rūkas, pirmadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis.

Tiesioginė eteryje laida vakarėje ir toliau tęsiasi. Ir jeigu šiandieną švenčiate, sveikiname jus. Nebejoju, kad turime gimusių šį penktadienį rūpyčio 28-ąją. O kągi apie šiuo žmonės šiandien švenčiančius gimtadienį, sako žvaigždės. Taigi, šiandieną gimusiai yra labai pastabus, praktiški, atsakingi. Tai yra žmonės mėgstantis tvarką, aiškumą ir tikrai nemėgsta tuščių pažadų. Jie dažnai pastebi net mažiausias detalės, taigi sunku nuo jų ką nors nuslėpti. Santykiuose jie vertina nuoširdumą ir patikimumą. Taigi, norite nuoširdžiai juos pasveikinti, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Kad jų šventinė diena būtų dar ypatingesnė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: LLT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Girdėjote reklamą.

0: klausytojas Vytautas iš Klaipėdos rajono skambina. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėjau susipažinti. Simpatiškas 63 metų vyras susipažintų su dailia moterim. Galima iš visos Lietuvos. Apsirūpinęs. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, lauksiu skambučio.
0: Ačiū. Sėkmės pažindinantis. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

meilės dainų ir toliau netruks mūsų radio eteryje, o laida vakarėje jau šį vakarą baigėsi. Netrukus žinios, lygiai 6, o juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Žemės ūkio ministerija 2 savaitėms pratėsi privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog šį šeštadienį prie balsadėžių eis Islandai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis bendravus jau atsisveikinu iki kitos savaitės. Linkiu gero ir gražaus paskutinio vasariško savaitgalio. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija 2 savaitėmis pratęsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą. Toks sprendimas priimtas įvertinus nepalankias meteorologinės sąlygas, dėl kurių ūkininkams šiame tapo sunkiau laiku įvykdyti pievų ganyklų ir kraštovaizdžio elementų priežiūros reikalavimus. Žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta, kad šiame darbus bus galima užbaigti iki rugsėjo 15 dienos. Vieninteliai šovinių gamintojai, Baltijos šalise Giraitės ginkluotės gamyklai, šiandien oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybos. Įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs 2 kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsis gaminamų šovinių asortimentas, bus galimybė gaminti ir mokamuosius šovinius. Automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys baigti pagrindiniai fiziniai beveik 4 km ilgio kelio remonto darbai, sutvarkytas ruožas ties Širvintomis. Atkarpoje jau atlikti asfaltavimo darbai ir horizontalusis kelio ženklinimas, todėl Vilniaus Panevėžio kryptimi eismas vyksta nauja asfalto danga. Praneša Via Lietuva. Akcentuojama, kad šiuo metu šiame automagistralės Vilniaus Panevėžys ruože atliekame baigiamieji darbai, dėl to čia vis dar galioja laikini greičio ribojimai. Kelio asfaltas nėra amžinas. Viršutinės dangos naudojimo trukmė Lietuvoje numatyta apie 20 metų, tačiau kai kuriuose šalies keliuose jie dėl ilgai atidėliotų remontų eksploatuojama net pusę amžiaus. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas, kelių ilgamžiškumas priklauso ne vien nuo tam skiriamų investicijų. Vis svarbiau tampa tai, kiek esamų medžiagų galima panaudoti dar kartą, kaip kontroliuojama darbų kokybė ir ar pirmieji dangos pažeidimai pastebimi pakankamai anksti. Europos monarchai ir pasaulio lyderiai penktadienį pagerbė Norvegijos karalių Haraldą, karališkiesiems rūmams paskelbus apie jo mirtį sulaukus 89 metų. Haraldas buvo seniausias valdantis monarchas žemyne. Norvegijos karaliumi automatiškai tapo jo sūnus Håkonas VIII. JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Šį šeštadienį prie balsadėžių eisintis Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnaujinimo. Islandija, kuri yra NATO narė, jau dalyvauja Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ir yra Šengeno zonos dalis. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš anklavą užplūdusius migrantus. Jie tampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos susirūpinimą dėl migracijos. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko anklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka lankosi Maskvoje, kur rengia derybos su ilgamečiu sąjungininku Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tikimasi, kad pagrindinės darbotvarkės temos bus saugumas, dvišalis bendradarbiavimas bei regioniniai klausimai.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva su gynėju Žygimantu Baltrūnu pasirašė naują sutartį, kuri galios iki 2028 metų sezono pabaigos. 24 metų marijampolietis gimtojo miesto klubui atstovauja nuo 2022 metų. Amsterdame tęsiasi pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Į pusfinalį užtikrintai prasibrovė Viktorija Senkutė. O Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė varžėsi moterų pavienių dviviečių varčių B finale ir finišavo 4. Bendroje įskaitoje jos užėmė 10 vietą. ir apie orus. Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus rytiniu šalies pakraštį. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Naujus mokslo metus pasitikite saldžiai su Jūratės Gulbinienės skonio meistrų produkcija. Mažiesiems žaismingi bento tortai ir rankų darbo meduoliukai. Šventiniam stalui gardus tortai ir keksiukai, kuriais mielai dalinsis visa klasė. O mokytojui ar kitam brangiam žmogui išskirtinės meduolinės gėlių puokštės, kurioms visą rugsėjį taikoma net 10% nuolaida. Jūratės Gulbinienės skonio meistrai visus gaminius kepa šviežiai, be šaldymo. Pageidaujamą skanėstą užsisakykite iš anksto www.tortai-spiragai.lt arba telefonu 06-70-000-87. Pasaldinkite ypatingas progas ar kasdienybę išskirtinio skonio Jūratės Gulbinienės saldėsiais.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. 1913-aisiais ponia Miokel iš Vokietijos Frankfurto miesto turėjo šunį, kuris mokėjo spręsti matematikos uždavinius, stumdydamas skaitytuvo rutuliukus. Šuo mokėjo net traukti kvadratines šaknis. 3 metų Erdeilo terjerą vardu Rolfas ištyrė grupė mokslininkų, kurie pripažino, kad šuns sugebėjimai tikri.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymais į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15-ąją vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palei šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: pasakaitė.
1: Na štai, ir vėl sninga, tarė meškiukas. O jau maniau, kad niekada nebesnigs. Aš taip pat, linktelėjo ežiukas. O kodėl tu taip manei? Aš todėl, kad nebuvo debesų, o tu? O aš, saulutę pamatėjai ir apsidžiaugiai. Aha.
0: Jie stovėjo užpustytame takelyje ant kalvos, su aplinkui krita snaigės. Visą savaitę iki šios dienos švietė saulė ir dar vakar didžiuliame mėlyname danguje nebuvo nei debesėlio. Dangus buvo toks aukštas, lengvas, kad atrodė šok nuo stogo ir nuskrisi. Ežiukas taip ir padarė. Užsilipo ant stogo, šoko ir šlumštelėjo į pusnį. Iš pusnies, kaip iš šulinio dugno, jis pamatė viršum galvos visai tamsų dangų, žvaigždės ir išsigando.
1: Kaip čia yra?
0: Tupėdamas pusnyje svarstė ežiukas.
1: Ten viršuje linksma ir lengva, o čia naktis? Vadinasi, kada linksma ir lengva ir norisi dainuoti, šokinėti ir verstis per galvą tuo pačiu metu,
0: ežiukas taptelėjo ir dar kartą mintyse pakartojo.
1: Tuo pačiu metu? Baisu ir tamsu? Negali būti, tiesiog pasitaikė netikusi pusnis.
0: Ežiukas vėl užsiropštė ant stogo, pašokčiojo, pastrakaliojo, įkvėpė lengvo žydro dangaus, atsispyrė ir nuskrido. Pusnis, į kurią šį kartą šleptelėjo ežiukas, buvo tokia gili, kad dangus virš galvos atrodė juodut juodutėlis, o žvaigždės dygios ir piktos.
1: Taip, taip, taip, sumurmėjo ežiukas ir prikando lūpą, kad neapsižliumtų.
0: Ir tada išgirdo.
1: Ehe, ežiuk, šaukė
0: kiškis.
1: Kur tu? Aš čia,
0: iš pusnies atsiliepė ežiukas, bet kiškis jo neišgirdo.
1: Ha, turbūt nuėjo pas meškiuką,
0: garsiai pagalvojo kiškis.
1: Ežiuk,
0: sušuko dar garsiau.
1: Ar nuėjai pas meškiuką? Aš čia,
0: šūktelėjo ežiukas, bet kiškis vis tiek negirdėjo.
1: Aš čia pusnyje, galvojo savo ežiukas, bet manęs nėra, nes ten pas juos šviečia saulė, o pas mane naktis. Aš čia,
0: suriko jis iš visų jėgų ir kiškiui pasivaideno, lyg kažkas kalba.
1: Kas kalba?
0: Paklausė jis.
1: Čia aš,
0: iš pusnies šaukė ežiukas.
1: Aš čia, juk aš tave girdžiu, eikš čia, kiški. Ha, pasivaideno,
0: tarė savo kiškis ir nuliuoksėjo. O ežiukas išsikapstė iš pusnies, įėjo vidun, įkūrė krosnį ir atsitupė prie ugnies. Saulė tebespindėjo languose ir žaižaravo sniegas, bet ežiukas svarstė.
1: Tuoj ateis naktis, bus tamsu, baisu, tačiau tuo pačiu metu linksma ir lengva.
0: Pradėjo vakarėti. Ežiukas sėdėjo prie krosnės ir laukė tamsos, o kai sutemo, užsirabaždino ant stogo, pažvelgė į juodut juodutėlį ir bežvaigždį dangų, giliai įkvėpė, užsimerkė ir šoko į pusnį. Kurį laiką ežiukas neatsimerkė. Tupėjo pusnyje užmerktomis akimis ir galvojo.
1: Nejaugi, svarstė jis, nejaugi atmerksiu akis ir išvysiu žydrą dangų ir saulę. Tada žinosiu, kad diena ir naktis ir diena tuo pačiu metu. Vienas, du, trys,
0: garsiai suskaičiavo ežiukas ir atsimerkė. Pirmą akimirką jam pasirodė, kad plykstelėjo akinama šviesa.
1: bet tik pasirodė. Jis užsimerkė, vėl atsimerkė, nieko nematyti. Kaip čia yra? Ežiukas dar kartą užsimerkė ir atsimerkė ir staiga suprato, kad nieko nėra, kad jis nieko nemato, kad aplinkui tamsa. Tamsu, sušnipždėjo ežiukas, vadinasi ir diena, ir naktį, naktis. Ir pradėjo palengva kapstytis iš pusnies. Ar žinai, kodėl pradėjo snigti? Tarškėjo meškiukas. Sniegas lėkė ir sukosi, jau jie pusiau užpustyti stovėjo ant kalvos. Todėl, kad vakar pas mane atbėgo kiškis ir sako, turbūt pradės snigti. Nejaugi, aha, sako, aš ką tik buvau pas ežiuką ir girdėjau, kaip jos dūsavo. Kas? Pusnys? Viena sako kitai, aš čia. Meluoji, kad aš prasmėgčiau, aš čia, sako. O kai pusnys kalbasi, būtinai pradeda snigti. Ežiukas žvelgė pro sniegą į pasimiglojusi mišką, į drumzliną dangų, į meškiuką ir karčiai galvojo, kad visame pasaulyje turbūt nėra ne vienos pusnies, iš kurios jie su meškiuku galėtų dabar pamatyti aukštą, lengvą dangų.

0: senelė, kodėl tu pamiršai vaikščioti?
1: Senelė valandėlę žiūrė nukėlę bespalvėmis, laiko nublukintomis akimis. Žiūri, visų palinkusių liemenių gultė užgulusi ant kriukio. Žiūri, linguoja galvą ir sako, ai, tai sena, labai sena pasaka nukėlė. Pavėdėk mane dar žingsnį kitą. Mergaitė įsikimba seneliai parankin, jos abi iš lėto, labai iš lėto, eina prie solelio stovinčio šalia alyvų krūmo. Alyvos jau žydi ir svarina sunkes žiedų kekes prie padžemės. Senelė sėda ant solelio, abiem rankom nustumė nuo galvo šiltą skarą ir giliai alsuoja kvapniu oru. Mat, jau pavargau, sako ji, pasidėdama šalia savo kriukį. O nukėlė tuo metu stovi sučiaupusi lūpą, susimaščiusi. Nejaugi iš tikrųjų senelė pavargo? Nuo trobos durų iki suolelio nedaugiau kaip 20 žingsnių. Viena koja atstiksėti galima, tačiau seneliai tas kelias ilgas, ilgas. Ir ji viena neįstengė jo nueiti, visuomet šaukėsi pagalbos. Tai gal senelė ne tokia kaip visi žmonės? Gal jinai iš tikrųjų pamiršo vaikščioti? Ir anukėlė neiškentusi vėl klausė.
0: Senelė, o ar tu kada nors mokėjai vaikščioti?
1: Senelė šykščiai šypteli bekraujėmis, suvytusiomis lūpomis atsidūsta.
2: Nežinau, ką tau ir atsakyti, anukėlė. Jau išsitariau, kad tai sena, labai sena pasaka. Ji atsirado kartu su saulė diena ir naktim, miškais ir upėmis. Atsirado kartu su visa žeme.
1: Mergaitė žengė žingsnį ir glusteli prie senelės kelių. Pakėlusi galvą, žiūri smalsiomis akimis į raukšlėtą jos veidą.
2: Ta pasaka nukėlė, žino visi žmonės. Jie atėjo iš senų senovės ir nežinia, kada pasibaigs.
1: Senelė nutyla. Jie nualsino tie žodžiai, kuriuos ištarė, tos mintys, kurias reikėjo sugražinti iš prabėgusių metų.
0: Toliau, o kaip toliau,
1: ragina nukėlė.
2: Toliau, toliau šit kaip. Vos tik atsiranda pasaulyje žmogus, nežinia kaip sužinojusios, nežinia iš kur, atskrenda prie lopšio nematomos laumės. Be garso, be rūbų šnaresio, jos atneša geležim apkaustytą skrinelę, pavadintą metų našta. Ir pastato šalia naujagimio. Laumės dingsta kaip nebuvusios, o žmogus su savo skrinelė jau nesiskiria visą gyvenimą. Laumės anukėlė, neplenkė ir manęs, turiu ir aš tokią skrinelę.
0: O kur jis stovi, senelė? Aš jos niekuomet nemačiau. Tuščia ir po tavo lovą.
2: Čia ir visa paslaptis, anukėlė. Žmogus tos skrinelės nemato, tačiau laumės begėdės savo dovaną vis primena. Kai tik ateina gimimo diena, laumės vėl iš kažkur atsiranda ir į skrinelę padeda akmenį. Taip kas metai. Kol buvau tokia kaip tu, kai jaunystę uliojau, laumių skrinelė man mažai rūpėjo. Lengvai aš ją pakėliau, neslėgė į manęs. Ach, tos laumės, jos nepraleidžia nei vienų metų. nepagaili, o vis krauna ir krauna savo akmenis. Dabar, anūkėlė, aš jau kita. Sunku man pakelti savo skrynelę, virpa pečiai, neklauso kojos.
0: Senelė, tu neimk į rankas tos apkaustytos skrynelės, tegu ją.
2: Ne, anūkėlė, laumių dovanotą skrynelę turi kiekvienas žmogus nešti. Nešu ir aš. Teisybė, ateis tokia diena, kai jos jau nepakelsiu. Tuomet manęs jau nebebus, nes laumės bus įdėjusios skrynelin paskutinį akmenį.
0: Senelė,
2: nesigraudink.
0: Paslaptingos laumės slepia nuo žmonių tą dieną.
2: Paskutinį akmenį jos atneša netikėtai ir tegu. Pasakysiu tau, tos dienos aš visai nebijau. Juk auga mano anūkėlė, mano geroji, kuri padeda man ateiti prie šio solelio. Čia labai gera, šviečia saulė ir žydė lyvos. Juk kvapas primena tuos tolimus metus, kai net negalvojo apie laumes ir jų dovanas. Anūkėlė vis labiau glaudžiasi prie senelės kelių, o ši ištiesia ranką ir šiurkščiu delnu glosto mergaitės plaukus. Linksmai šviečia saulė, prie pat žemės lenkiasi sunkus alyvų žemė.

0: O dabar vaikai kviečiu klausytis pasakos apie tris brolius ir varlę. Gyveno turtingas sodietis ir turėjo tris sūnus. Užmatė sodietis, kad įjunko kažkas į jos klypą. Koks žvėris ar paukštis? Sumanė jis pagauti vagį, bet niekaip nepavykdavo ir gana, net jo nutverti negalėjo. Susirūpino sodietis, davė į sūnum žodį palikti visą savo turtą tam, kuris pristatys tą vagį gyvą ar mirusi. Jauniausias sūnus pasišovė eiti pirmutinis, bet jam buvo pasakyta, kad iš eilės turi išmėginti savo laimę vyresnysis ir vidurinysis. Vyresnieji broliai tik pasišaipė iš jaunėlio. Ne jam, tokiam kelmui, tokiam neišmanėliui šis darbas. Vyresnysis brolis paprašė savo žirgo, padarė šaudyklės, geresnio pavyzdžio ir vakare, kai dangaus skliautė pasirodė mėnulio pilnatis, iškeliavo į sklypą. Pusiaukeliai jis paregėjo varlę. Atsitūpusi jį ant senotės krašto, senotė vaikai tai, na, tokia požeminė vandens saugykla. Taigi tupi jį ant senotės krašto ir visa gerklė kvaksi. Raituolis jau buvo privargęs, sustabdė į žirgą, nulipo žemėn ir pririšo prie medžio. Paskui priejo prie senotės ir tokiai žodžiais kreipėsi į varlę.
1: Ko čia plėšai gerklę? Tuoj matyti, kad išsidikinėjusi, užtat ir keli triukšma.
0: O varlė jam sako,
1: jei pasiimsi mane draugin, pasakysiu, kas išmindžiojo jūsų sklypą. Ką tu gali žinoti, sušuko jaunikaitis ir daug negalvojęs stvėrė varlį ir tieškį į vandenį. Užsėdo jis ant žirgo ir joja toliau.
0: Atjojo vyresnysis brolis ir mato, kad lauke kažkieno šeimininkauta, bet vagies nepadujų. Jaunikaitis keurą naktį ėjo sargybą, tačiau vagies nesugavo. Paryčiais jaunikaitį ėmė lenkti nuovargis, jis nebesitvėrė piktumu ir grįžo namo. Tėvas savo vyresnį sūnų klausė, ką jis ten matęs. Jaunikaitis atsakė, kad teregėjęs sklypą, nenaudėlio vagies ištryptą, tačiau piktadario nenutvėręs, nors keurą naktį nesudėjęs akių. Tada senolis tarė, tau neišdegė mano sūnau, nebūsi mano paveldėtojas. Atėjo antrojo sūnaus eilė mėginti laimę. Tėvas jo klausė, ką pageidautų pasiimti. Jaunikaitis atsakė, kad jam tai reikės šaudyklės ir duonmaišio su pavyzdžiu. Ir vidurinysis sūnus iškeliavo. Pusiaukelėje, lygiai kaip ir brolis, jis pamatė varlę. Ji tupėjo netoliese senotės ir kvarkė. Jaunikaitis jai sako,
1: užsičiaupk, aš noriu šalia tos senotės nusnūsti. Neduosi man miego su tuo savo kvarkimu.
0: O varlė jam sako,
1: jeigu pasiimsi mane draugien, aš tau padovanosiu vieną daiktą. Tada galėsi nutverti vagį, kuris trypė jūsų sklypą. Nereikia man tavo pagalbos, atsakė jaunikaitis ir užmigo.
0: Varlė užpyko ir išvogė jo raguolius. Atsibunda jaunikaitis, raguolių nekvapo. Tik varlė laižosi, tokie skanus jie buvo. Tada jis tvėrė tą varlę už kojos ir tieškė į senotę, o pats nujojo į sklypą. Kai jis ten nujojo, tai žiūri, kad didelis raibas paukštis pasikėlė nuo dirvos. Jaunikaitis greit kilstelėjo šaudyklę ir paleido šūvį. Jam po kojom pabiro keletas plunksnų. Bet paukščio nušauti nepavyko. Tačiau jaunikaitis nesitvėrė džiaugsmu. Manė, apgausęs tėvą ir brolius, įtikinsęs, kad plunksnos tai geriausias įrodymas, jog jis nukovė paukštį.
1: Jis išsiskubino namo ir džiaugsmingai šypsodamasis tarė tėvui ir broliams. Aš nukoviau vagį, kurs nuniokojo mūsų lauką. Štai jo plunksnos, aš paveldėtojas. Tačiau Benžaminas, jaunėlis brolis, pasipriešino. Aš netikiu, nes tu parneši tik plunksnas, o kurgi pas paukštis? Aš eisiu ir pagausiu tą paukštį. Benžaminas pasiėmė šaudyklę, ryšulėlį paviržio ir iškeliavo į lauką. Kai jis priejo senotę, išvydo varlę ir kreipėsi ją šiais žodžiais. Varlyte, aš tau atiduosiu visą savo paviržį, jei man pasakysi, kas išgadina mūsų pasėlius ir kaip man pagauti vagį. Kur tik eisiu, visur tave su savim nešiuosi. Varlė nudžiugo, girdėdama tokius žodžius ir sako, geras tu, bernaitis, gaila, kad tavo broliai manęs nepaklausė ir negražiai su manim pasielgė. Todėl jie nieko ir nepešė. Aš džiaugiuosi, kad tau visa taip laimingai susiklostė. Šito senotės dugne guli stebuklingas akmuo. Tas akmuo padarys visą, ko tik panorėsi. Jaunikaitis neapsakomai nudžiugo. O jeigu aš paprašysiu gražuolės pačios, ar jis išpildys mano norą? Šis mažas akmenėlis duos tau ne tik gražuolę pačią, bet ir didelius gerus trobesius, kad ten abudu gyventumėt laimingai, atsakė varlė. Jaunikaitis prisipažino būsęs laimingas, jei turėsęs gražuolę pačią ir didelius gerus trobesius. Ir dar jam reikia pargabenti tėvui ir broliams tą, kas gadina jų pasėlius. Varlė davė jaunikaičių žodį, kad jo norai išsipildys, o dabar jis turės eiti į lauką gaudyti vagies. Abudu suvalgė visą, ką jaunikaitis turėjo įsidėjęs ir leidosi į kelią. Priejo juodu sklypą ir mato. Atlėkė didelis gražus paukštis ir nutupė netoliese. Jaunikaitis kilstelėjo šaudyklę, nusitaikė ir buvo jau bespaudžias gaiduką, tik tuo akimirksniu paukštis pakėlė galvą ir maloniu balsu prašneko. Nešauk manęs, jaunikaiti, tu gali nušauti savo žadėtąją. Iš to nustebimo Benžaminas neteko žado. Jis išbalo kaip drobė ir nuleido šaudyklę. Paukštė prisertino prie jo ir vėl prabilo. Nežiūrėk, kad paukštė, iš tikrųjų aš mergelė. Pikta ragana pavertė mane į paukštę, nes nenorėjau eiti už jos sūnaus, tokio pat nedoro kaip ir motina. Jaunikaitis atsiminė, ko jis buvo prašęs stebuklingojo senotės akmens. Juk varlė sakė, kad jo norai tikrai išsipildys ir suprato, jog ši paukštė ir yra ta mergelė, apie kurią svajojo. Nudžiugęs jis sušuko, jeigu teisybė, ką šneki, tai eikš pas mane ir parsivesiu tave namo ir vėl atvirsi į mergelę. Tada paprašysiu tavo rankos ir mudu gyvensim dideliame gerame rūme laimingi. Paukštė davė sutikimą ir jie visi trys patraukė namo. Parėjo, o tėvas ir broliai, kai pamatė Benžaminą su varle ir tokia neregėta paukšte, iš to nustebimo žado neteko. Dar didžiau jie nustebo, kai jis tarė. Aš atgabenau jums paukštę, o ne plunksnų žipsnelį. Tai ji nešiodavo mūsų kukuruzus, bet iš tikrųjų ji ne paukštė. Tai gražuolė mergelė, kurią pikta ragana pavertė į paukštę aukso plunksnomis. Ragana nekentė jos už tai, kad nenorėjo tekėti už jos sūnaus. Neilgai trukus ji vėl atvirsi mergelę, nes stebuklingas įsenotės akmuo pažadėjo man gražuolę pačią. Čia ji ir yra. Taręs tuos žodžius, Benžaminas kreipėsi į varlę. Tegu ta paukštė tavo padedama vėl atvirsta į mergelę ir išsipildo, kas buvo žadėta. Tegu atsiranda mums didelis puikus rūmas. Varlė sukvaksėjo ir paukštė dingo iš akių, o jos vietoje radosi daili mergelė. Ji padėkojo savo išgelbėtojams ir pasižadėjo tekėti už jaunikaičio. Rytojaus dieną, tik pabrėžkus, visi didžiai nustebė išvydo didelį puikų rūmą. Niekas nežinojo, iš kur jis atsirado. Benjaminas ir gražuolė mergelė susitokė, o varlė gyveno jų pastogiai, kvarksėjo sau ir minėjo tą dieną, kai susitiko geraširdį jaunikaitį. Na, o pavyduoliai broliai taikėsi visai pakišti koją laimingiesiems, tačiau neišdegė. Patyrė gėdą, jie turėjo neždintis iš akių, o šeimininkai liko gyventi savo rūmę turtingi ir laimingi. Štai kai baigėsi vaikai iš čia.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: O šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai. Tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelią niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek kure, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palei šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį į lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys.
1: Per vieną minutę bitė aplanko 15 žiedų. Augalai nektarą išskiria, o bitės jį renka esant 23 laipsniam dieną, naktį maždaug 15, tai yra esant šiltam ir tvankiam orui. Tikrasis apsivaisinimas, tai yra chromosomų susijungimas, vyksta korio akelėje maždaug 4 valandą po kiaušinėlio padėjimo.

0: klausančiųjų dėmesiui. Dietinį stalą valgo tik 4 žmonės.
1: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: O šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai. Tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymais į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palei šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Gudakamėjo skverelyje ant solelio prie senojo šulinio susitiko dvi mokslo draugės – Živilė ir Jogailė. Baigiantis vasaros atostogoms, jos turėjo tiek daug visokiausių įspūdžių, jog čiauškėjo ir taip smagiai juokėsi, kad įdėjo visas skverelis. Netrukus prie jų prisijungė trečia – Nijolė. Ar jūs žinojote, kas atsitiko mūsų Ramuniai? Paklausė ji, patildžiusi kvatoklės. Jie buvo pagrobę miškiniai. Tik po 5 dienų sugrįžo namo. Visas miestelis apie tai šneka. Ką tu sakai? Argi galėjo taip atsitikti? Einame juos aplankyti. Linksma trijulė nebedelsdama patraukė į nuošalę žalumynuose paskendusią akacijų gatvelę. Pasiekusios Šalčiūnų namą, jos nusivylė. Duris užrakintas, o į pasibeldimą niekas neatsiliepė. Reikia žvilgtelėti pro langą, pasiūlė Živilė. Permetusios akimis kiemą, merginos tvartelio pašonėje pamatė beržinę kaladę. Susikibusios ją atrideno iki palangės, smalsiausia pasirodė Nijolė. Jie pirmoji užšoko ant paaukštinimo ir prikišo nosį prie lango stiklo, bet greitai tarsi skaudžiai gavusi per snapą nudribo ant žemės. Drebančių balsų jį pralemeno. Merginos ten kažkoks baisus žilas barzdočius, baltomis akimis pasižiūrėjo į mane. Ar Ramunės nesimatė? Pasidomėjo kitos dvi. Nesimatė? Liūdnai atsakė Nijolė. Jos galvelėje šmėstelėjo baugi mintis, kad jų draugė vėl kažkas pagrobė. Nutilusios ir gerokai išsigandusios merginos paskubom paliko sodybos kiemą, jų linksmybė dingo. Bet kalbų ir spėlionių užteko visai dienai. Pirmininko Dominiko Šalčiūno šeima ir jų namas apsigaubė baugę paslaptim. Apie patirtą išgąstį mergiotės nesikuklindamos dalyjosi ne tik su savo draugėmis, bet ir su tėvais. Galima sakyti, kad atsitokėjusios jos didžiavosi, kad buvo lemta patirti tokį nuotykį. Žinia apie vykdomojo komiteto pirmininko namuose pasirodžiusi paslaptingą barzdotą už lydelį, vakare pasiekė leitenantą Valerijų Stepašiną. Jis labai susidomėjo tokiu pranešimu. Iki šiol saugumiečiui nepavyko išsiaiškinti, kodėl gyva ir sveika namo sugrįžo miškinių pagrobta Šalčiūnaitė, o dabar kažkoks barzdočius užsidarė sėdi jų namuose. Nedelsiant patikrinti. Rugpjūčio pabaigos dienos gerokai trumpesnės. Greičiau pradeda temti. Dominikas Šalčiūnas namuose pasirodė, kai languose jau mirksėjo blausios elektros lemputės. Dėl užgriuvusių rūpešių jo nuotaika buvo sujaukta ir niuroka, norėjusi ant ko nors išlieti susikaupusi pykti. Darbe kliuvo sekretoriai, o namuose galima bus atsigriebti ant žmonos ir Ramunės. Jos kaltos, kad namuose pasirodė pavojingas miško užklydėlis. Nevykdomojo komiteto pirmininkas suteikinėja amnestiją. Tegul senis greičiau atsisveikina ir užmiršta kur buvęs. Užėjusi svetainė, Šalčiūnui nepatiko, kad Simonas Bartkus išsiskėtė, sėdėjo už stalo ir sklaidė žurnalus. Per daug greitai jaučiasi čia kaip savo namuose. Žmona sukosi virtuvėje, bet Ramunės nesimatė. Šalčiūnas laiptais pasikėlė į antrą aukštą. Jis buvo pasiruošęs rimtai pasikalbėti su dukra ir ją išbarti. Juk ji labiausiai kalta, kad pavojingas miško svečias pasirodė jų namuose. Bet nespėjus jam dar nė žodžio ištarti, Ramunė pašoko nuo knygomis apkrauto stalo, apkabino tėvą ir pabučiavo. Po dienų praleistų požeminėme bunkeryje, duktė dar tebe buvo kupina jaudinančio pasilgimo ir geriausių jausmų. Šalčiūnas net suglumo, lyg norėjo išvengti tokio meilumo, stovėjo sustingęs kaip stulpas, bet pyktis nepastebimai atlėgo. Kaip prabėgo diena? Paklausė ramiai. Aš paruošiau pietus, buvo sugrįžusi mama, visi kartu pavalgėme. Simonas labai susidomėjo žurnalais, jis visą dieną sklaidė ir žiūrinėjo paveiksliukus. Skaityti jam sunku, nes yra praradęs akinius. Ar niekas nebuvo užėjęs? Pasidomėjo tėvas. Duris buvo užrakintos, negirdėjau, kad kas nors belstusi, atsakė Ramunė. Nusileisk žemyn, mama atrodo jau baigė paruošti vakarienę. Neprarasdamas rūstokos nuotaikos, Šalčiūnas paliko mažą dukros kambarėlį. Svetainėje Simonas Bartkus su žurnalų pundeliu jau buvo persikraustęs į pasienį, o šeimininkė ant apvalaus stalo išdėliojo lėkštės. Tuo laiku pasigirdo stiprus beldimas į duris. Šalčiūnas paliepė miško svečiai kuo greičiau slėptis virtuvės tamsioje kamaroje, o pats sąmoningai neskubėdamas nupėdino į koridoriuką prie lauko durų. Į vidų triukšmingai įsiveržė stribitelių vadas Kaubrys ir du ginkluoti jo palydovai. Šalčiūnas bandė juos sulaikyti. Kokiu reikalu, kas jūs siuntė? Ar turite leidimą? Viską mes turime, įžūliai drėbė Kaubrys ir atstumęs pirmininką įžengė į kambarį. Gavome žinę, kad pas jūs lankosi tartinas pašalinis asmuo. Kur jis? Paklausė stribitelių vadeivą ir apžvelgė kambarį lyg tikėdamasis kokiam nors kampe jį pamatyti. Tai, kad nieko nėra, pirmininkas bandė praminti įsibrovelį. Mane aplanko įvairių žmonės. Su visokiais reikalais aš neturiu teisės jiems užtrenkti duris. Mūsų vadovybė liepia palaikyti glaudžius ryšius su liaudimi. Žinome mes tas pasakas, išsišėpė Kaubrys ir davė komandą savo palydovams. Vyrai, apieškokit kambarius. Aš protestuoju, susijaudino namo šeimininkas. Apsiramink, pirmininkė. Toks nurodymas mes įvykdome. Kas davė tokį įsakymą? Aukštesnė vadovybė, pirmininkė. Vienas stribitelis jau dunksėjo laiptais į antrą aukštą, o kitas įsmuko į virtuvę. Netrukus pasirodė už sermėgos apykaklės tempiamas raišasis barzdočius. Radau betupinti tamsiojoje kamaroje, atraportavo patenkintas stribitelis. Šalčiūnas akimirką sutriko, bet greitai susitvardė ir ėmė ramiai aiškinti. Žmogus atėjo legalizuotis, sužinojo apie amnestiją ir atėjo. Iš čia mieste nieko nežino, nepažįsta, todėl užsuko pas mus. Kažkas taip patarė, prašo pagalbos. Kaubrys susidomėjo spoksojo keistoką žmogystę. Ji pasirodė labiau panaši į elgetą, o ne į pavojingą priešą užklydusi iš miško. Ar turi kokį dokumentą? Paklausė stribų vadas, dar vis akimis tyrinėdamas barzdočių. Šlubas Simonas ėmė gnaibytis po pilkos ir mėgos kišenės.
1: Kažkur turėtų būti,
0: abejingai burbėjo jis. Pagaliau surado, apsitrynusi dvigubai sulenktą lapelį ir atkišo Kaupriui. Čia pasenęs, laikinas papirėlis. Matyt, tikro paso neturi.
1: Gal neturiu,
0: sutiko Simonas Bartkus. Eisime būstinę, ten viską išsiaiškinsim. Radio knygos tesinys. Po pertraukos.

0: J'en peux plus.
1: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Matyt, tikro paso neturi. Gal neturiu, sutiko Simonas Bartkus. Eisime būstinę, ten viską išsiaiškinsim. Nusmelkta išgaščios, šią sceną stebėjo Jonė Šalčiūninė. Pagaliau jį nebeiškentė ir prabilo. Žinokit, kad šis senas žmogus yra geras ir niekam nenusikaltės. Elkite su juo padoriai. Ji bandė pamokyti šiuos surambėjusius kietaširdžius vyrus, Kaubrys tik nusijuokė. Moteryje mes visuomet elgiamės tik padoriai. Gal tamsta manai kitaip? Kur jau? Iš tolo matosi, kad esate švelnumo įsikūnijimas, pasišaipė Šalčiūnainė. Simonas Bartkus pasiėmė iš kampo lazdą, ant galvos užsivožė zuikinę kepurę, dar užsimetė ant pėties drobinę terbą, kartu su triukšminga palyda, tylėdamas, nuklibikščiavo prie durų. Šalčiūnų šeima jautėsi taip, tarsi jų namą būtų nusiaubęs piktas viesulas. Tvirojo nejauki tyla. Visi trys, tėvai ir dukra, negalėjo atsitokėti nuo to, kas įvyko. Iš kur jie sužinojo apie užklydelį? Pirmoji prabilo Šalčiūninė. Ramūne, gal jis buvo išėjęs į kiemą? Ne, jis visą laiką sėdėjo kambaryje ir sklaidė žurnalus. Susirūpinęs ir rūstus Dominykas Šalčiūnas žingsniavo po kambarį. Jis aiškiai jautė, kad nemalonumai tuo nesibaigs. Nupėdins iki galinio lango, žvilgtelės pro jį ir vėl atgal iki virtuvės durų. Pirmininko širdyje kunkuliavo sunkiai tramdomas pyktis. Motina ir Ramūnė žvilgčiojo jį ir laukė, kada šis susikaupęs per kūnas nugriaudės. Pagaliau prapliupo. Po velniais, aš sakiau, kad tą barzdočių reikėjo išprašyti pro duris, kai tik jis čia pasirodė. Ramūnė, tu kalta! Duktė susigūžė. Jie pasislinko į pasienį ir atsargiai lyg vengdama kiekvieno staigesnio judesio atsitupė ant kėdės. Nedrįs kaltinti Ramūnės. Po to, kai jį patyrė ir iškentė, įsikišo motina, o nuo ko viskas prasidėjo, nenusileido šeimos galva. Ramūnė bunkeryje prikalbėjo, ko nereikia. Tik aš galėčiau šitam seniui suteikti amnestiją. Aš jokių pažadų jam nedaviau, ėmė teisintis mergina. Iškaitusi, paraudusiais skruostais, jį vengė pažvelgti tėvui akis. Šalčiūnas atsigrėžė į dukrą, susikrimtusią, išsigandusią, nelaiminga. Atsisėdė šalia Ramūnės ir dešinė ranka apglėbęs jos pečius, tėvas ėmė raminti. Dukrelė, aš tave myliu ir labai užjaučiu, bet šiais laikais su žodžiais ir pažadais reikia būti labai atsargiai. Kada nežinai, kaip tavo gerumu bus pasinaudota. Susigūžusi Ramūnė tylėjo. Nors įtampa atlėgo, bet kaltės jausmas dėl to, kas šį vakarą įvyko, skaudžiai jas slėgė. Nežinojo net, kaip reikėtų pasiteisinti. Šalčiūnų žvelgiant į susikrimtusią dukrą, nelauktai galva šovė mintis išsiųsti ją toliau nuo pavojų. Dukrelė, pagalvojau, kad geriausia būtų, jeigu tu nebedelsdama išvažiuotum į Vilnių. Sistotum pas tėtą, jį mielai tave priims. Iki mokslo metų universitete liko jau nebe tiek daug. Apsiprastum su aplinka, o per tą laiką tikėkim čia viskas apsiramins. Nei paklausti pašinas, pasakysiu, kad apsistojai kažkokiame studentų bendrabutyje. Toks tėvo pasiūlymas buvo netikėtas. Bet jis pradžiugino ne tik dukra, bet ir motiną. Abiems joms pasirodė, kad tokia išeitis bus geriausia, nes pasilikti Gudakimyje pasidarė pavojinga. Kai Simono Bartko atvedė į stribitelių būstinę, jau pasižiūrėti sugarmėjo visas būrys žioplių. Jos suintrigavo neįprasta senio išvaizda. Apsirengimas kaip elgetos, net drobinė terba tabalavo prie šono, o veidas apžėlės tokia vešle žila barzda, kad pro ją vos matėsi akys. Visiems atrodė, kad jis neseniai išlindęs iš kokios nors slėptuvės. Stebėjosi, kad barzdočius elgėsi gana laisvai ir drąsiai, nei iš tų, kurie iš anksto pradeda drebinti kinkas. Duokit kur atsisėsti, pareikalavo senis. Ar nematot, kad esu šlubas ir sukrypęs? Kažkuris iš stribitelių pastūmė jam iš pasienio taburetę. Kas toks būsi? Paklausė Kaubrys, užėmęs vietą prie rašomojo stalo. Kol leitenantas Stepašinas užtruko garnizono kareivinėse, jis čia jautėsi vyriausias. Esu vargšas, raišas, jūsų nuskriaustas žmogus, atsakė Barzdočius. Ar vardo ir pavardės neturi? Turiu. Simonas Bartkus. Iš stribitelio būrio atsiskyrė žvairas ir riestanosis vyrukas ir prisikišęs pasižiūrėjo į senio veidą. Aš jį pažįstu. Buvo mūsų kaimynas, patvirtino jis. Tas, kurio sūnus buvo girininkas, o paskui miške Lizdeikos pavaduotojas. Oho, pasiutelio perkūno tėvas, susidomėjo Kaubrys. Valandėlį jis akimis tyrinėjo Barzdočių, negi per trejus metus šis žmogus taip paseno ir paliego. Stribitelių vado galvoje šmėstelėjo į atmintį įsirėžęs prisiminimas. Juk šturmuojant Simono Bartkaus daržinės bunkerį, jis pastebėjo į mišką sprunkantį sodybo šeimininką. Paleido į bėglį kelias serijas iš automato, matyt nepataikė, jei dabar gyvas žmogus stovi prieš šiekis. Bartkau, kur tu slapsteisi visą tą laiką, kai mudu nesimatėm? Paklausė Kaubrys. Barzdočius nustebęs pažvelgė jį. Aš nelindau į jokis tokiems kaip tu. Klausiu, kur slapsteis, pakėlė balsą Kaubrys. Nesakysiu, ne tavo reikalas. Aš įgūdą kimi atėjau amnestijos. Juk valdžia paskelbė per radiją. Drąsiai atsakinėjo Simonas Bartkus. Stribitelių vadeivo pasijuto užgautas. Jau norėjo tvoti seniui per sprandą ir gerai papurtyti, bet susilaikė. Pasirodė leitenantas Stepašinas. Tai ką, šitą žilą Barzdočių suradot pas Šalčiūną? Nustebo jis. Per savo audringos tarnybos metus matė visokių, bet tokio nepasitaikė. Atveskite mano kabinetą. Kaubrys grubiai griebė Barzdočių už pečių ir stumtelėjo nuo taburėtės. Baksėdamas kumščiu į nugarą, įgrūdo senį pas saugumiečių viršininką, kai paklusnus tarnas trumpai papasakojo, ką jau iš suimtojo buvo išgirdęs ir sužinojęs. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Algirdas Pocius, ponia Amnestija. Tesinys. Leitenantas Stepašinas po nemiegotos nakties paraudusiomis akimis valandėlę tyrinėjo šį neįprastos išvaizdos senį. Be apklausos jam buvo aišku, kad toks barzdočius ilgai lindėjo kažkokioje slaptoje skylėje. Net kakta balta, saulės nemačiusi. Bet leitenantui labiausiai parūpo, kodėl šis amnestijos ieškotojas pirmiausiai atėjo ne pas juos, o pas vykdomojo komiteto pirmininką. Jo namuose slapstėsi net 2 dienas. Dominikas Šalčiūnas saugumiečių kėlė vis didesnį įtarimą. Jo dukra miškiniai pagrobė, palaikė slaptame bunkeryje, o po keletos dienų paleido. Tikriausiai užverbavo. Nepatiko Stepašinui kai kurie pirmininko Šalčiūno pasisakymai ir kalbos. Negalėjo pakęsti, kai jis net saugumui bandė priekaištauti ir užtarinėti prasikaltusius. Gyrėsi savo buržuazinių išsilavinimu. Tegu kiša į užpakalį tą savo pašvingus išsilavinimą. Ar tik nebus šis pasipūtelis priejęs liepto galą? Kur girdėta, priglaudė iš miško atklydusi banditą. Už tokius nusikaltimus niekam nedovanojama. Pagaliau nustūmęs mintis apie vykdomojo pirmininką, Stepašinas įsmeigė žvilgsnį į nerūpestingai besižvalgantį amnestijos ieškotoją. Bartkau, atsakyk man tiesiai ir neišsusukinėdamas, griežtai pareikalavo saugumietis. Kodėl pirmiausia atėjai ne pas mus, o pas Šalčiūną? Barzdočius pasimuistė, paglostė savo žilą barzdą. Aš maniau, kad Vališčiaus viršaitis, arba kaip dabar šaukėt pirmininkas, man patars, kur ieškoti amnestijos. O ką jis tau patarė, toliau kamantinėjo Stepašinas. Ponas Šalčiūnas sakė, kad viską išsiaiškins, patarė neskubėti. Atsirado banditų užtarėjas, supanė, kad rėbė leitenantas. Susierzinęs jis net nuo stalo pasikėlė, valandėlė susimastė spoksojo į keistą barzdočių. Bartkau, ar savo ginklą mums atnešiai? Aš jokio pištolėto neturėjau, tik lazdą, atsakė senis. O kur slapsteisi? Ha, to tai nesakysiu. Tas nepriklauso. Aš atėjau amnestijos. Balerijus Stepašinas trinktelėjo kumščiu į stalą. Bartkau, nevaidink kvailio, čia tau ne klebonija, o saugumas. Mums papasakosi viską iki smulkmenų. Tik šitaip. Nors uniformuoto pareigūno balsas skambėjo grėsmingai, bet senio neišgąstino. Jis ramus sėdėjo ant taburetės, tik tankiau mirksėjo savo pablukusiomis akimis ir žvalgėsi iš šalis lyg spręsdamas, į kurią pusę reikėtų sprukti. Koks tavo slapyvardis? Leitenanto balsas skambėjo vis aštriau ir pikčiau. Šlubis, atvirai ir lyg pasididžiuodamas tėškė senis. Šį kartą Stepašinas neišsilaikė ir šyptelėjo. Kaubrys, kuris kaip sargybinis stovėjo už tardomojo nugaros, net nusikvatojo. Nejuokauji, saugumytis suabejojo tokiu atsakymu. Koks esu, toks ir slapyvardis, paaiškino Bartkus. Na gerai, šlubi, užbaikim pajokavimus ir taip susitarkim. Tu atvirai išdėstai, kur slėpėsi ir kur įrengti lizdeikos bunkeriai, tada mes nuspręsim, kaip su tavim pasielgti. Senis, panarinęs galvą padilbomis, žvilgčiojo į saugumietį. Daug norite? Aš nieko nežinau ir nieko nepasakosiu. To per radiją nereikalavo, atsikirtinėjo Simonas Bartkus. Leitenantas Stepašinas vėl trinktelėjo kumščiu į stalą, gal tikėjosi, kad silpnesnį žmogų šitaip galima išgąstinti. Bet tik ne šį barzdočių. Šlubi, gal tu dar nesupratai, kur atsidūrei? Su mumis nejokaujama, karščiavosi saugumietis. Matyt, suklydau. Eisiu ieškoti didesnių viršininkų. Sumurmėjo Bartkus ir pabandė atsikelti nuo taburetės. Bet kaubrys stovėjęs už jo nugaros grubiai pasodino vėl į tą pačią vietą. Senis užsigavo ir pasikreipęs piktai žvilgtelėjo į stribitelį. Nekišk prie manęs savo krūvinų pirštų, iškošė prodantis. Ak, tu bandito išpera, suriumojo kaubrys ir kumščiu vožė Bartkui per sprandą. Nei stribitelių vadeiva, nei leitenantas Stepašinas nesitikėjo, kad šluba žilabarzdis gali turėti tiek ryštingumo ir stiprybės. Barkus staigiai atsigrėžė ir kibo kaubriui į atlapus. Per visą gyvenimą sunkius darbus dirbusio senio rankos nebuvo praradusios stiprumo. Susigrūbę abu vyrai nusivertė ant grindų, kol jie stenėdami rinkždami kočiojosi, Stepašinas sėdėjo už stalo ir juokėsi. Jam visada patikdavo, jei du lietuviai imdavo tarpusavyje įnirtingai grumtis. Staiga kabinete nugriaudėjo baisus, galingas sprogimas. Sužvangėjo dūštantis langų stiklai, būstinėje šurmuliavę stribiteliai puolė pro duris, jiems pasirodė, kad kažkas pro langą įmetė granatą. Vienas jų kyštelėjo nosį ir į saugumiečio kabinetą vyruką apstulbino pamatytas vaizdas. Ant grindų gulėjo du išdarkyti kūnai. Atpažino žilabarzdį ir vadeivą Kaubrį, kuris keistai, persirežęs ir išsižiojęs gulėjo ant senio kojų. Valerijus Stepašinas, skausmingai inkšdamas, susikūprinęs, šūkčiojo ir keikėsi pasienyje. Galima sakyti, jam pasisekė. Tik keletas smulkių skeveldrų įsmigo į blauzdą. Išgelbėjo rašomojo stalo ažuolinės lentos. Apskrities ligoninėje leitenantas Stepašinas jau ketvirtą dieną ėmė prašytis išleidžiamas namo. Veržėsi į tarnybą. Saugumiečiai atrodė, kad be jo gudakėmis sugrius. Su piktų įniršiu jis galvojo apie tą malonumą, kurį patirs, kai nedelsdamas nueis į vykdomojo komiteto pirmininko kabinetą ir ištars: Šalčiūnai, tu areštuotas. Tos pareigos jis nepatikės niekam kitam. Nori pamatyti, kaip atrodys pasipūtelio persigandęs veidas. Kai grįžęs iš ligoninės leitenantas ėmėsi gyvendinti savo grėsmingus užmojus, gudakėmėje pasitaikė turgaus diena. Aikštėje šalia malūno užtvankos šurmuliavo suvažiavę kaimiečiai, į vasaros pabaigą jiems atsirado šiek tiek laisvesnio laiko, be to užaugo ankstyvosios daržovės, prinoko olyviniai obuoliai, apsiplunksnavo ir ūktelėjo viščiukai. Vargšas kaimo žmogus kur gaus vieną kitą rublį, jei ne turgui. Po aikštę bevaikštinėjančius ir besižvalgančius žmonės netikėtai nustebino neįprasta eisena. Tarp dviejų milicininkų nuleidęs galvą ir žvelgdamas tik į grindinio akmenį skubrino pirmininkas Šalčiūnas. Iš paskos atsilikęs per trejetą žingsnių iš didžiai pėdino leitenantas Stepašinas.
1: Žiūrėk, žiūrėk, ką veda!
0: Per turgininkų galvas nusirito šnabždesys. Iš pradžių vykdomojo komiteto pirmininkas buvo taip suglumęs, kad nematė tų žmonių, su kuriais prasilenkdavo gatvelėje. Bet pagaliau jis atsikvošėjo. Kodėl aš bijau pakelti akis? Ko gėdijos, juk nieko nepavogiau, neapiplėšiau, neišdaviau. Šalčiūnas pakėlė nusvarintą galvą. Prasilenkiant su pažįstamais kaimiečiais ar miestelio gyventojais, kurie pamatė tokią eiseną išgastingai traukęs į šalikelę, pirmininkas kilstelėdavo ranką ir jiems pamodavo. Taip neįprastai pasisveikindavo, o gal atsisveikindavo. Kitiems tik nusišypsodavo. Šalčiūnas tarsi stengiasi žmonėms parodyti, kad jis neišgazdintas, nepalūžęs. Čia tik komiškas karnavalas, nežinia kokiu tikslu sugalvotas. Leitenantas Stepašinas pastebėjęs, kad pirmininkas per daug įsidrasino, šūktelėjo: Šalčiūnai, apsieik be demonstracijos. Sukruto ir milicininkai žingsnevė šalimais. Jie paėmė areštuotojų už parankių. Eisena baigės prie raudonojo dviaukščio mūrinuko, ten palei duris visada stovėdavo automatu ginkluotas sargybinis. Nuo šios akimirkos Dominiku Šalčiūnui prasidėjo kryžiaus kelias. Tardymai, teismas, pagaliau sunki kelionė į tolimąją šiaurę. Į Gudakėmį jis grįžo tik po 5 metų, kai Mordovijos politinių kalinių lageryje nuo didžiųjų vartų patys viršininkai slapčiomis nukabino didelį Lavrentijaus Berijos portretą. Girdėjote radio knygą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda dvasiniam tobulėjimui. O tas dvasinis tobulėjimas, ką reiškia mūsų laidos vizija, tai kad žmonės būtų geresni, mažiau grobuoniški, mažiau pikti, mažiau kerštingi, o tiesiog rūpintųsi savo gyvenimo, meilę savo širdyje esančiais jausmais, kurie nepaprastai svarbus žengiant keliu į džiaugsmą, į laimę.
2: Na, kai kurie mūsų klausytojai tą dvasinį tobulėjimą tapatina su dvasiniu tobulumu, ar tai yra tas pats?
1: Na, tobulybei nėra galo, kaip sako žmonės. O ar tai sakyti, kad ar tas pats? Nu, nežinau, žmogus, kuris jaučia savo sielą ir jos klauso, tai siela yra tobula. Tai yra tobulas ryšys su kūnu. Jeigu žmogus klauso kūno, tai jisai jau eina tobulybės keliu. O ar tai tas pats ar ne, nežinau, kaip pati pasakytum.
2: Na, pats tobulėjimas tai yra tas procesas. O tobulumas, matyt, tikslas, kurį, kažin, ar kada pasieksim?
1: Na, jeigu sieksi, tai pasieksi, negalima taip abejingai. Sako, tobulumai nėra galo, ar ne? Tai čia visą laiką vis daugiau ir daugiau atsiveria gelmi. Tai į tą gelmę tikrai įėjimas į Dievą, į visatą, į visą tai, kas mūsų širdyje yra. Bet mes dažnai kalbame apie sielą, apie kas tai yra ta siela, kuo jinai skiriasi, va, tavo dvasinis pasaulis, va, supranta, dvasinį sielos pasaulį. Tai kas tai yra? Gal mums neteisingai suformuota buvo nuomonė, ateizmo tie laikai buvo, kada čia Dievo jokio nėra, tai Dievas, tai žmogus ir taip toliau, tai ta energetinė visa visatos erdvė, tai yra Dievas, tai yra tas kūrėjas, kas viskas, tas kaip veikia. Ir kalbant apie sielą, tai galima vizualiai ją įsivaizduoti, kad tiesiog ta funkciškai, jeigu mes žiūrime, tai jinai jungia visais kanalais visos vystymos ir raidos metu. Ir padeda žmogui vystytis teisinga linkme, kad jisai nenukryptų nuo savo užduoties gyvenime, nuo savo paskirties gyvenime. Ir siela visą laiką nuo pat užsimezgimo jau jinai reguliuoja tą raidą vystymosi.
2: Na, o dabar nieko nelaukdami sveikiname su Robertu. Labą dieną.
3: Labą dieną, sveiki.
1: Sveikas, Robert.
2: Sveiki.
1: Sveikas.
3: Labas. Nu kągi, kas yra siela? Aš čia stebėjau ir praeitas laidas, kai buvo diskusija apie tai. Mano supratimas apie tai galbūt šiek tiek savotiškas, bet tai aš tiesiog tik perduosiu tai, ką aš suprantu, kaip aš tai jaučiu, nes kiekvienas tai galbūt kažkiek tai kitaip interpretuoja. Mano vidiniu aiškiu žinojimu, tai visa tai remiasi holografiškumo principu, kurį įrodėjau ir mokslas, ir šventrašiai tą rašo, kad kiekvienoje dalelėje yra 100% visko. Tai jeigu mes, sakykim, kaip visatos dalelė turim sielą, tai reiškia ir mūsų dalelė, kiekviena turi dalelę šito dalyko. Tai reiškia, kad kiekviena lastelė, turėdama aplink save energinį lauką, turi šitą dalelę tos išminties, to susivokimo, kurį mes vadinam sielą. Tai reiškia, kad žmogaus siela yra ne kažkur atskirai padėta ir kažkoks objektas, o kad tai yra kiekvienos mūsų ląstelės energinio lauko apsijungimas į viską. Tai yra mūsų energinis biolaukas. Jame koduojasi viskas, ką mes patiriam, jame yra visa išmintis ir būtent šito biolauko vibracijų pagalba mes susiderinam su visatos vibracijomis. Tai jeigu mūsų biolauko vibracija yra pakankamai aukšta, tai yra jeigu mūsų jausmai yra harmoningi, suderinti, tokiu atveju mes rezonuojam su visatos informaciniu lauku ir mūsų siela plečiasi, pasipildo, jinai įgauna išmintį, dvasinę išmintį. Jeigu mes pykstam, nervinamės, skubam, pergyvenam, mes tiesiog grubėjam vibracijų dažnis grubėja ir tada mes tiesiog degraduojam, mes prarandam tai, ką mes turėjom, ko mes negalim išlaikyti, kaip aukštų vibracijų energijos, kai sugrubėja mūsų vibracijos, mes tiesiog tai prarandam, užmirštam, atitolstam nuo to ir vėl grimstam tik tai į tos ribotų vibracijų. Tai reiškia, nu, mes tampam buitiniais vartotojais. Kaip sako, žmogus degraduoja, tai kas tada? Tie ribiniai pojūčiai, seksas, miegas, valgis ir daugiau niekas jo nedomina. Tai mano galva, siela yra visuma mūsų energijų, kurias mes turim, ir tai yra mikrodarinys palyginus su visos visatos energija. Joje yra viskas, tik tai tiesiog mikrolygmenyje. Ir mes plėsdami visą šitą galim tiesiog plėstis ir susitapatinti su pačia visata, su tom aukščiausiam vibracijom, kurios dominuoja visatoje.
1: Jo, Robertai, dabar mes kalbam apie tai, kad siela tai turi ryšį su visata, yra tas kanalas energetinis. O koks kūno ir sielos ryšys, ar jisai toks glaudus ir tas jungiantis kanalas toks, nu, nematomas žmogui, jis nejaučiamas, bet jis yra?
3: Tai neatsiejamas ryšys, nu kaip, mes neatsiejam kūnas ir biolaukas, tai yra vieninga, kada kūnas, sakykim, nesantykiauja su biolauku, biolauko, jeigu susilpnėja kritinis kiekis energijos prarandamas, pats sveikiausias kūnas tiesiog miršta. Širdis sustoja, nei vienas raumenėlis negali pajudėti ir viskas. Tai reiškia, kad mūsų siela tai yra gyvybės pagrindas, tai yra mūsų patyrimo, mūsų gyvybės pagrindas. Ir be šito dalyko, be kritinio kiekio šitos energijos, mes tiesiog negalim nieko patirt visiškai. Taigi sieloje yra visa gyvybė, visa kūnas, jisai tik tai palaikomas yra, jis pats atskirai nefunkcionuoja. Todėl, kada siela įsikūnė į kūną, tai yra, kada šitas kūnas gauna atitinkamą biolauką, tik tai tada, bendradarbiaujant biolauku ir fiziniai struktūrai, gaunasi žmogus. Nes siela yra siela, o žmogus, jisai tada tampa, kada susijungia su fizinė struktūra ir funkcionuoja čia, šitoje fizinėje aplinkoje. Taip aš tą dalyką jaučiu, taip aš savi matau ir man nebelieka baltų dienų, nebelieka klausimų tiesiog šitoje vietoje.
1: Jo, o dvasinis tobulėjimas ir siela, tie dalykai, čia tobulėjimas yra kelias, o siela yra tas junginys su Dievu, su visata.
3: Siela tai yra kaip? Tai yra mikrovisata. Ir jinai visą laiką keičia savo vibracijas priklausomai nuo to, kaip mes priimam aplinkinį pasaulį, kaip mes jaučiamės. Tai siela vystosi iš to, kaip mes žiūrim į aplinką. Jeigu mes atradom Dievą, kitaip sakant, ramybę, pusiausvyrą, harmoniją, vidinę darną, tokiu atveju mes keliam savo vibracijas, kuo toliau, tuo labiau, ir mes artėjam link to tobulumo. Kūnasgi padeda mums šitame arba trukdo, vėlgi, kaip mes į jį žiūrim. Tai kaip į kiekvieną, kaip į iš vienos pusės mes žiūrim į visą visatą, į aplinką, iš kitos pusės, kaip mes žiūrim į savo kūną. Jeigu mes matom tame vienybę ir prižiūrim kūną, tokiu atveju kūnas mums padeda. Jisai lavėja, jisai netrukdo, jisai kelia geras emocijas, jisai jas išreiškia, viskas gerai, bet jeigu mes kūno visiškai neprižiūrim, jį užteršę esam, jį nevystom, nėra, jis sustingsta pilnai, tada jisai trukdo. Nu, kaip tu gali būti harmoningas, kaip tu gali nuo širdus būti melstis ten ar taip toliau, jeigu tau pilvas skauda, dantys skauda, nu, tada tu šito negali ir kūnas tau kaip svarstis yra ir tu negali pakilti, lyg ir sparnus turi, bet užsikrovei tokius tokius varžčius, kad tie sparnai nepakelia tavęs niekaip. Tai reiškia, kūną reikia prižiūrėti, nes tai yra junginys ir į dvasingumą. Palikę kūną, sakykime, jo neprižiūrėdami, mes niekaip negalim išeiti. Tai yra kompleksas, žmogus yra kompleksinė būtybė ir jo tobulėjimas taip pat yra kompleksinė.
1: Ačiū labai, Robertai, už skambutį.
3: Ačiū Jums ir geros Jums dienos.
2: Taip, ačiū Robertui už pokalbį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O ką pati siela žmogui suteikia?
2: Na, mes kalbam apie tą glaudų nepaprastai ryšį su kūnu ir siela suteikia žmogui tokią dvasinę jautrą. Gebėjimą skirti gerą nuo blogo. Juk nesugalvoji pro to, kas gerai, kas blogo. Lyg tai iš vidaus viską kažkas vertina ir sveria. Gyvenimo prasmės ir tikslo pojūtį. Toliau gebėjimą džiaugtis gyvenimu, mylėti. Ar ne? Žmogaus protas toks jisai yra, žinot, negabus, nesugebantis kontroliuoti visų impulsų. Ir be sielos jisai išprotėtų. Ir manau, kad jeigu sielai nestabdytų, nekontroliuotų, tai daug būtų ir savižudybių, ir įvairiausių karų, ir su kaimynais, ir namie, smurto, ir ko tik nori. Ir atrodytų, jog vat, tam žmogui, kad jis atrodo pasaulio bamba jau tapo, kad daugiau nieko nebeliks, aš numirsiu, išeisiu, čia viskas gal
1: jau... Po manęs nors ir tvanas.
2: Ir tvanas gali būti po manęs, jo. Tokio pobūdžio, manau, tie egocentristai, tie, kurie mąsto apie save, tik tai pasižymi tokie žmonės labiau, jie nutolia nuo savęs, jie nutolia nuo savo dvasinės prigimties, nuo savo sielos. Ir jie tą sielą vargsta, kaip mes ir dainuoja, kad jinai tiek prisikenčia tavo žmogaus kūne gyvendama, kad jinai paskui skuba ko greičiau išeiti iš ten. Ir jie nejaučia gyvenimo prasmės, nesidžiaugia gyvenimu, tiesiog sutrinka savitvardos mechanizmą žmogui ir gresia jam įvairios psichinės lygos, depresija, skausmai galvos ir visokiausiai kiti negalavimai psichologiniai. Tokie žmonės sureikšmina savo nuopelnus tie, kad čia aš svarbiausias, aš talentingas, išbujoja įvairiuose kūniškuose įduose, ar ten įsivaizduoja kažkas, tai jisai baisiai svarbus žmogus. Ir visa tai vyksta sielos, kai siela nevaldo žmogaus kūno. Kai jisai savaime jau, kai savo išprotėja ir eina atskirai nuo sielos. Ir kuklumas dingsta, ir nuolankumo nėra, ir atvirumo nebūna ta dievo valiai, sielos valiai, gyvenimo prasmės ir vietos žemėje suvokimas labai sutrinka. Ir manau, kad tų asmeninių siekių aiškumas, tobulėjimo teikimas, džiaugsmas, sielos ramybė ir kūno sveikata yra požymiai liūdintys apie tvirtą žmogaus kūno sielos ryšį. Jeigu žmogus suvokia tos dalykus gyvenimo prasme, kaip sakau, ir kokia jau paskirtis žemėje. Manau, kad tai yra labai svarbu tą ryšį išlaikyti pakankamai stiprų. Ir žmonių siekiančių glaudaus ryšio su savai siela gerėja gyvenimo kokybė. Jie jaučiasi laimingi, mylintys ir didžiąją dalį savo gyvenimo laiko skiria neliekdami kaip poverės rate, kaip mes sakom, o skiria tiesiog savo sielos poreikiams tenkinti. Jie girdi iš vidaus, ką jam sako, ir jisai klauso. O pragyvenimui laiko visą laiką liks, energijos visą laiką užteks, ir manau, kad ignoruodami sielos poreikius, žmonės patiria labai daug nusivylimų ir toks suirzę gyvena, neapibrieštumą jaučia, vidinę kaltę, vidinis konfliktas, pyktis, nesantaika tarp sielos ir kūno būsenos, jie lyg tai kažkas sako, bet jisai, ai, tu čia tylėk iš to vidaus, kas eina, jeigu gudresnis. Ir netgi tų savižudybių tikrai atsiranda daugiau ir minčių, tu atsiranda, ką man gyvent, kokia mano gyvenimo prasmė.
1: O dabar mums paskambino Vidmantas iš Šiaulių. Laba diena.
3: Sveiki, Kęstuti.
2: Sveiki.
3: Aš jūsų dabar klausau ir nesuprantu, ar kiaušinis višta valda, ar višta kiaušinė.
2: Nu, galbūt apie vištos kiaušinius šiandien nėra reikalo išnekėti, bet aš manau, kad siela jam žinau, kūnas yra labai laikinas. Tai jeigu jūs kiaušinį vadinat ten kažkokius tai organus, tai čia vienas dalykas, bet mes kalbam apie dvasinį pasaulį, apie sielą.
3: Tai dabar kas yra siela, kas yra dvasia, jūs galite pasakyti?
2: Dvasinis judėjimas, dvasinis tobulėjimas, o siela yra ryšys su Dievu, nu ryšys su visata. Nu, gali žmonės ir taip įvardinti. Čia, žinot, manau, kad tie žodžiai yra labai panašus. Ir siela, ir dvasia, ir dvasinė siela, sako, ir šventoji dvasia, sako. Tai čia daug kas tą dalyką nori pasiaiškinti, bet gal nedidelė.
3: Siela, Kestutė, yra paprasčiausia gyvybė, materialus kūnas, rankos, kojos, širdis ir taip toliau. O dvasia yra protas, smegenis valdo visą kūną, kojos ir rankas ir taip toliau. Jeigu smegenų neturėtume, mes darytumėm į pampersus ir nejaustumėm.
2: Jeigu neturėsumėte dvasios, tai ir kalbėtumėte, kad siela tai yra rankos, kūnas ir dar kaip kokie daiktai.
3: Taip, siela yra gyvybė, ten visos tos ląstelės juda po, kraujas juda, ląstelės juda ir taip toliau. Ranką nupjauti, vis tiek žmogus liks gyvus, jeigu nenukraujuos.
2: Bet kai siela iš jūsų išeis,
3: kas bus iš žmogaus? Žmogus, tarkim, patiria tą klinikinę mirtį, kad tenai smegenis nedirba, žmogus guli saukai nuo bašnės.
2: Jūs labai maišo du dalykus, kūną ir dvasinį ryšį su visata. Jeigu iš jūsų išeis siela, vat jūs labai drąsiai nekalbėkit, jūsų širdis iš karto sustos ir jūs iš karto numirsit. Taip, kad nevadinkit.
3: Tai paliks, dvasia tai mano liks.
2: Žiūrėkit, siela išeis iš jūsų kūno.
3: Nu tai gyvybė išeis, teisinga gyvybė išeis.
2: Jūsų ryšys. Tai kas yra gyvybė?
3: Aura paliks.
2: Tai kas yra gyvybė? Nieko neliks. Liks kūnas, kurį užkas ir baigsis arba sudegins. Ir viskas jūsų gyvybė baigsis nuo to momento, kada siela atsiskirs nuo kūno. Jeigu tik siela atsitraukia, širdis iš karto sustoja. Ir viskas. Kaip užgimsta žmogus, užsimesga siela, ateina į kūnelį ir pradeda širdelį plakti jau ritmingai, o tada jau siela įsitvirtina kūne. Ir tai tol, kur jinai bus, tol jis gyvas.
3: Širdelė plaka nuo motinos širdies, tai čia netas reikalas.
2: Na gerai, nesiginčiakim tiek to. Jūs likit prie savo nuomonės. Motino širdis, nuo ko tada plaka. Motino širdis savo sielą turi, kūnė užsiveisi naują gyvybę.
3: Nu,
2: savo
3: širdies kūdikis irgi pradeda plakti.
2: Na galbūt, jo. Tiek to, aš jau nenoriu čia su jumis ginčytis. Ačiū.
3: Dvasia su siela yra surišta, bet tai kol jie viena kitam tarnauja. Bet jeigu netarnauja, tai miršta abudu tada jau.
2: Na, žinoma, kad abudu miršta. Nėra kalbos. Taip, kad pritariu, kad miršta abudu ir žmogus, kada miršta, siela išeina, siela tikrai nemiršta ir žmogui numirus, siela grįžta į savo, nu, kaip sako, į dangų, į savo šeimą, visatoje, tai energetiniai srautai, kaip jie ten susidėlioja, tai čia turbūt pats Dievas tai žino.
1: Na ir dažnai žmonėms kyla klausimų apie tą sielą, kas tai yra, kaip tai atrodo, mes anksčiau kalbėjom, kad buvo bandoma pasverti tas siela. Koks sielos yra dydis? Ar man įmanoma išmatuoti?
2: Ne, aš manau, kad tai neįmanoma, nes tai yra energetinis reiškinys ir turbūt mes negalim pamatyti, ar elektra teka laidė ar ne, kaip mes tą pavyzdį čia mums klausytoje sakė. Bet išmatuoti vatais galima kiek ten srovė atiteka. Čia yra taip pat ta energetinis srautus per aurą, jau irgi išmatuoja ir mokslas, ir randa visą tai. Bet manau, kad yra tai, įsivaizduot galim, kad siela, tai tas energetinis darinys, kaip mūsų mintis, pavyzdžiui, vat, bėgioja. Mes minties ir nei pagauti negalim už uodegos, nei apžėlus, nei plaukuota, nei nugrėpsi už plaukų, nei už ko. Vat mintis jinai yra. Tai panašiai tai yra, bet skambutį turim, po to sugrįžim prie šito klausimo.
1: Taip, klausytojas Bronius paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Labą.
4: Vaikystėje, kai čia sakydavo, reiškia, laidotuvėse, kai dalyvaudė, kad reikia laikyti numirusį, kad po trijų dienų būtina laikyti, kad po trijų dienų išeitų ta siela iš kūno. Man dabar kyla klausimas, kodėl dabar žmogus vos mirė ir tuoj prisistatė tarnybos, palaikė pusę dienos ar dieną, reiškia, ir jau arba degina, arba į kapines vežia, reiškia, neleidžia išeiti sielai iš kūno. Ir dabar dar man kas keiščiausia, kad kada Osvencimo ir kitose koncentracijos stovyklose degino ten, man teko būti Osvencime ten suštabeliuotus kersai ir išilgai dujomis nunuodytus, reiškia, žmonės degino, O dabar man, mane stebina, kad, reiškia, kremuoja vėl degina, kaip kažkokias malkas. Tai, reiškia, ir dabar turbūt šito atveju, kaip šitas virusas, mirusių žmonės tuo skuba sudeginti. Ir aš tikrai pritariu, kad kaip anksčiaugi žmonės buvo žymiai protingesni nei dabar, kad tos trys dienos būdavo tas terminas, kad ta siela išeitų iš kūno. Kodėl dabar žmonės taip, aš nesuprantu, elgiasi, kad tuoj vat reikia sudeginti, negi neužtenka vietos žemėje. Juk anksčiau tai būdavo kapinės ne tik tai parapijos, būdavo ten ir kaimų, žinote, ir dabar yra išlikusių, kiekvienas kaimas turėjo savo kapinaitės ir tilpų. Dabar, kadangi padarė kapinės kelių rajonų, kelių, reiškia, didelių miestų vienas kapinės, nu tai aišku, kad kadangi jų trūksta. Tai nežinau, nesuprantamas man dabar šitos globalizacijos ir į ką čia nuves dabar tuos pelenus barstyti vėl. Nu, man tai atrodo keista ir juokinga, kad tą žmogų sudegino tvai, užmeti. Tai kaip tą Žaną Dark sudegino ant laužo, tai šie žmonės Dieve brangus buvo kažkoks tai pasipiktinimas, dabar reiškia tampa kasdienybė. Jau reiškia tas žmogus gyvas dirba, vargsta, iš čia vargsta, kuria kažkokias vertybės. Jeigu jisai numirė, tai jau priėmė vyriausybės įstatymą, tuo čia įkūrė šitas tarnybas laidojimo, jau šetlėkė neklausė artimuoju, tuoj paėmė kažkur tai vežioja, suprantat ir sprendžia viską. Aš pasakysiu atvirai, aš sakysiu savo artimiesiems, aš nenoriu, kad mane bet kokia tarnyba laidotų, suprantat, ir aš būčiau laikomas tas tris dienas, bet kaip bus, tai aš dabar nežinau, nes dabar pats žmogus apie savo gyvenimą ir likimą, baigusiam gyvenimą, negali spręsti, sprendžia kažkokie, tai nenoriu aš negražiai įvardinti tų žmonių, suprantat. Tai gal jūs man kažką tai galėtų atsakyti. Ačiū už išklausimą.
2: Ačiū. Žinot, aš tai netgi prisimint Maironio turbūt eilėraštį, kaip kai numirsiu, tik nekaskit, tik neveškit į kapus, į karštas liepsnas įmeskit, tegul laužas karstas, šitas laužas karstu bus. Tai tas sudeginimas kūno, kuris jau atliko, jis ir ligotas, ir įvairus ten būna, ir arba jis supūna ir suirsta, ten vis tiek ir gyvena visokiausiai kiti knipždėlai, kurie tą kūną galbūt naikina. Tai aš manau, kad į kūną reikia mažiau kreipti dėmesio. Ir jeigu yra galimybė tą kūną paleisti pelenais, dūmais į dangų, kurie nueina, tai iš tikrųjų galbūt ekologiškesnis ir švaresnis būdas. Ir pažiūrėkime, mes ir senai labai istorijas, kaip ir leisdavo į jūrą, plukdydavo, nuskandindavo, ten irgi, aišku, visokie reikliai gyveno ir visą kitą sunaikindavo. Kūnas be sielos, kada jisai atsijungia ir sustoja, jisai praktiškai viskas. Liko kaip ir ant medžių lapai, žiūrėkit, nukrenta, lieka traša, supūna, kompostas ir visa kita. Tai visas gyvenime taip viskas vyksta. Bet kalbant apie sielą, reikia daugiau rūpintis savo dvasiniu tobulėjimu, savo dvasiniu gyvenimo pagrindu, meilė, džiaugsmu, gėriu. Nes jeigu mes rūpinsimės tik kūnu, kaip pat ir Robertas sakė, tik seksas, priėstis, įmiegoti ir kaip ir vienas toks posakis negražu, sako, kas mums kuiliams? pasidžiaugiam ir mėgam. Nu kas mum? Tai čia žinot, ir mes, jeigu mes tik žiūrėsime į kūniškus dalykus ir va, tos vertybės, kaip sako, tai vertybės mes kalbam ar apie dvasinės vertybės, ar apie vertybės, tai čia kiek aukso turiu, kiek pinigų maišą turiu, ar ten kiek namų turiu, visą tai vertybės. Na jo, sako, dvasinės vertybės, tai vis tiek, sako, jis turi savo kainą, tai kiek tai kainuoja. Na, tai dvasinė didžiausia vertybė, tai yra meilė, tai kokia jos kaina. Tai čia galim, žinot, spekuliuoti kiek nori. Bet mano nuomonė, kad ekologiškiau ir žemė ir visur, kad mažiau tų kūnų pūtų ir viso kita, tai tas kremavimas, manau, kad yra normalus reiškinys, o siela per kiek laiko, mes jau nekartą nagrinėjome tuos dalykus ir sielai būna labai sunku, kai žmonės elgiasi blogai su ja, jai būna sunku atsiskirti to kūno, kol jinai apsivalo, kol jinai ten išsiraito, išeina iš to iškančių savo, gal ilgiau užtrunka. Bet čia tas procesas tikrai nebūna ilgas ir siela yra ne daiktas, kad jie reikia išskristi, išlys pro kažkokią skylę, kol tai įsikrapšto. Tai nutrūko tas kanalas ir viskas, ir siela atsiskyrė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: O dabar klausytoja Edita iš Ukmergės norėtų taip pat prisijungti prie laidos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Žinot, mane domina šitos temos, bet domina jos ir dar iš kitos pusės fizikinės išraiškos. Ir kai sudėlioja šitos dalykus fizikinė išraiška, sielos išraiška per spalvą, cheminę sudėtį, kaip gyvoje sąmonė, kuri turi sąžinės lygmenį, tai tada mes sudedam į visus tikėjimus, į visus lygmenis kaip ir vienam lygmenį. Dėl to, kad jinai yra šviesa, mes sakom akių šviesa, taip. Tai reiškia, kad mes daliname šviesą, šilumą. Kodėl didieji religijų vadovai yra baltos šviesos? Todėl, kad ta šviesa yra arčiausiai aukščiausios šviesos, saulės šviesos, tai reiškia arčiausiai ir išnykimo, ir arčiausiai šilumos per dvasinę meilę, jeigu naudosim tą žodį dvasinę, nes tai yra šiluma, kuo mes gyvenam kartu bendroje dvasėje. Tai dvasė yra bendrystė, o sąmonė arba siela, tai jau individo išraiška. Tai jeigu jinai sutelpa į žmogaus kūną, jinai turi tam tikrus organus, tam tikras vibracijas, tam tikrų organų spalvas, priklausomai nuo organų sveikatos ir kvapą ir kartosios spalvinės išraiškas. Ir visa medicina ir fizikiniai tyrimai paremti būtent fizikiniam išraiškom, matematiniam išraiškom, kad žmogus išsimokslinės jau suprastų, kaip galim pamatuoti kažkokius pokyčius. O vat žmogus, nu tas mažutis yra vis tiek tam pasaulyje, nes ir šuniukas turi tą pačią švyturėlį, kuris ir ateina į jį gimimo metu, susiformuoja ir jisai tam vibracijų dažnę, kuriame jisai sukasi, suformuoja tokį aukštį to gyvūno ar būtybės, tokias formas, kurios visgi turėtų būti pilnos, pilnatvės pilnos, Vienu žodžiu, labai sunku dėl to, kad gamta visai iš mažų sielų, iš mažų šilumų ir kaip ir iš mažų kovų, išlikimo kovų. Ir tada paskesti tam vandenyne, nes atrodytų galėtum kalbėti apie viską kartu, bet visko yra labai daug. O žmogus, jo, grįžtant prie visų jūsų temų apie kūną arba kūno priežiūrą, tam ir yra esmė, kad žmogus turi pastoviai judėti, vos jis tai užminga ir užeina žiemą. Visus mus mokė, aš jau vyresnės kartos, virš 50, bet mes užaugom su tais firmukais, kur sakė, jeigu neprisirinksi malkų, neprisirinksi žabo, tai tavo ir namai bus šalti. Jeigu nejudėsi, tau vis tiek bus šalta, nes tikrai kūnas kaip plastelinas, jeigu jo neminkai, jisai šaltas. Siela jinai pati šesnės miegalė. Jie vis kiekvieną dieną reikia pažadinti. Ir tada, kai jie pažadini, jinai tarnauja tau. Su visom, kokiam ten būtų lygom, ar prieš tai jūsų buvusi laida apie kūno sopulius išvaržas. Tai yra, jeigu nėra erdvės, tai nėra ir džiaugsmo. Dėl to, kad erdvė tame, kiek tu sukuri šilumos, erdvės visom savo ląsteliam. Tai ląstelių lygmenį, kiekviena jos vibruoja savo dažniu, atitinkamai savo spalva, kai tai yra pagal ciklus, jau mes negalime atsijungti nuo mėnulio fazių, nuo saulės fazių. Viskas taip yra daug tos malonės gyvenimo, kad ją reikėtų tik tais naudotis. Saulė šviesai, šilumai, atsinaujinimui, maisto atsinaujinimui, tuštinimui, po to visas fazės žmogus turi pereiti.
3: Jo, pilnai su jumis sutinku, kad žmogus yra visatos dalis ir jisai su viskuo surištas. Ir tos saulės fazės, nu, žiema, vasara, rytas, naktis ir visi kiti mėnulio fazės. Jisai visur surištas ir per energetinius saitus. Ir kalbant, ačiū labai už skambutį ir laukiam ir kitų nuomonių. Iš tikrųjų, tai ši laida, žinot, aš nesu toks pamokslautojas didelis, bet aš noriu, kad mes dalintumės savo žinojimu ir tą kelią į tobulybę, kaip ir Glotė sakė, tai tas kelias tobulybė galo nėra, bet mes tikrai siekti, mes turime to tobulumo. Ir kalbant apie sielą ir kūną, nu, reikia nemaišyti tų dviejų labai dalykų. Nors jie labai tampriai susiję, bet mes turim klausyti savo sielų, savo vidinio to amžinojo mumyse gyvenančio reiškinio. Ir manau, kad apie sielą, jeigu kalbėti, tai, nu, įsivaizduokime kažkokį, tai mes, nu, galim rutuliuką kažkokį, kuris ir šviečia ryškiau ir, vat, kaip sako, šventų žmonių, kurie daug dvasiškai tobulesni, jie ryškiau šviečia, ta aura matosi, ta aura gali nufotografuoja netgi žmonės. Vėl mes negalim nufotografuoti ar užfiksuoti tos tikrosios sielos formos. Nes tokia kaip siela pati, tai jinai negali tiesiog, manau, apsireikšti mum ir pasirodyti, čia aš va esu kažkokio tai formos. Tai reikia apie tai suprasti, kas yra dvasinis reiškinys ir kas yra žmogaus kūnas, kurį mes galime matyti ir apčiuopti ir justas turėti visas. Ir manau, kad sielos tai panašiai kaip mūsų žmonių mintys, kaip aš jau ir sakiau. Vat pabandykit tą formą kažkokią minties pamatyti ar ten kažkokią vaizdą kitą. Ir manau, kad ta siela yra energetinis darinys, apie ką aš jau kalbu ne kartą, ir labiausia koncentruotas žmogaus centre, nu, širdyje, kaip sako. Ir sielą galima palyginti su atomu, kaip vat atomas atrodo. Ir atomo branduolys yra gaubiamas elektronų debesėlių kažkokio tai. Ir sielos centre, pačiam vat to atomu, yra didžiulė koncentracija energijų, tas energinis taškas. Ir, nu, jį taip kartais įvardina, kad tai yra sielo širdis. Tai yra, nes siela irgi turi kažkokį tai savo centrą, kur susijungia su visą tą. Ir per šį tašką siela užmesga, manau, kontaktą su bepradedančiu plakti žmogaus širdimi, dar motinos iščiuose, aš kaip ir minėjau, ir siela įsitvirtina žmogaus kūne, pradėjus ritmingai plakti jo širdelį. Ir kada jau daktarai užfiksuoja su monitoriais, kad jau širdelė pradeda ritmingai plakti, jau tada siela jau jinai būnant išsirinkusi tą žmogišką įsikūnymą ir jau pradeda plakti vaisiaus širdyje. Todėl negalima, manau, būnant išsirinkusi tą žmogišką įsikūnymą ir jau pradeda plakti vaisiaus širdyje. Todėl negalima, manau, ir

0: prastai svarbu.
1: Na, o dabar sveikiname su paskaminusiu Viliumi. Laba diena.
2: Taip, laba diena. Labai įdomi laida. Aš noriu pasūti tavęs tokį klausimą. O tai, jeigu žiūrint iš planetinio maštabo, ne?
0: Taip.
2: Bendrai visą Žemės maštabo, ar tu manai, kad, reiškia, visos gyvybės formos vienodai svarbios planetai?
0: Nu, žinot, sako, Dievas mėšlo negamina. Jeigu yra visos formos, vadinasi, jos ir turi būti. Ir tas virusas, kuris netgi yra, ir jisai turi būti. Visi gyvi sutvėrimai, jie turi savo ir intelektą, jie turi savo gyvenimo formas. Ir pažiūrėk, bet kokį uodą, bet kokį musę skruzdėlę. Jos visos turi kažkokį savo protą ir savo vaidmenį atlieka. Ir jos visos yra dalis visatos.
2: Aš kur lenkiu mintį. Iš esmės visos gyvybės formos praktiškai Žemė yra viena maisto grandinė, teisingai?
0: Maisto grandinė?
2: Tinkis su tuo, jo, visos gyvybės formos. Nu, vieni kitus kažkaip tai suvalgo, jo.
0: Na tai ne visai vieni kitus suvalgo, ne visus valgo. Yra, kurie nevalgo.
2: Kaip bebūtų, visa organika, jinai kažkam tai yra naudinga. Ta prasme, nu, visa, kuri yra Žemės planetai, ne, kaip tu galvoji.
0: Aš manau, kad viskas, kas atlieka, tai tampa mėšlu. Be mėšlu nėra grūdo, be trašos.
2: Nėra aukso, nėra grūdo. Jo. Tai aš dabar vat kur lenkiu toliau mintį. Eina kalba apie deginimą, nedeginimą, ne? Jeigu mes visus valgom, o kodėl mes tokie esame egoistai, kad mes nenorim, kad ir mes sudalyvautume toj maisto grandinį ir duotume Žemės planetai naudą netgi?
0: Na, čia žinai, yra tų kanibalų visokių reiškinių baisių, bet...
2: Ne, ne kanibalų, kodėl? Žmogų užkasai žemė, ne, ir tenai organika, visokios bakterijos, visokie gyvūnai, jiem tiesiog yra maistas. Žmogui realiai, tai jiem visiškai tas pats.
0: Na,
2: dar
0: prisisapnuošia, paskui baisus dalykai, gal nenori tos temos.
2: Ne, nu kodėl, nu čia gyvenimas.
0: Žiūrėk, kaip jau yra, aš manau, kad kada žmogų kremuoja, kai sudegina, pelenai irgi lieka materija, tai kas išeina, vėl čia, žinai.
2: Įdomu labai būti, žinai, ką pažvelgti, kaip, nu, pat kiek yra, reiškia, kažkokie tai tyrinėjimai žmonijos, kiek yra kažkokie tai faktai, įdomu, kaip per visą vateigą žmonijos, kaip tas visas vyko procesas, vat ko daugiau, ar degino, buvo laikotarpiai, buvo kažkokie fragmentai degino, ne, buvo, įdomu, vat ko daugiau buvo, vat toks dar įdomus dalykas.
0: Man tai, žinok, ši laida tai daugiau dvasinių tobulėjimų, o ne kaip ten su tuo kūnu, kas ką darė.
2: Ne, nu, aš sutingu su
0: tai, mes kalbam apie tai, kaip mums mylėti, kaip mums būti geresniems, kaip, kad nebūtų tų karų, nebūtų pykčių, nebūtų visokiausių sąmokslų teorijų, kad vienas kitą nenuodytume žiliom netikrom.
2: Ne tik teorijų, bet ir realių veiksmų, iš tikrųjų yra grupės, kurios realiai daro čia, nes to sąmokslo teorijos atveikia.
0: Jo, bet jeigu jie dvasiškai paauktų, jie nustotų daryti. Jeigu
2: jo, aš pilnai to priduriu. Jo, vienintelis dalykas, kad dabar turbūt didesnė dalis žmonijos, jinai neturi tos dvasinės stiprybės, kur jeigu jinai tik atsirastų, tą visą piramidę griūtų per vieną akimirką, jeigu žmonija gautų tą tvirtybę tokią, ne, vidinę ramybę.
0: Taip, bet matyt, ta energetika apsivalymui žemės dar netėjo laikas ir dar juos nenubaudė. Bet ateis laikas, kada manau, kad kiekvienam tas bus atpildas savo ir jų sielos, tai, ką dabar jie daro ir elgės, jeigu kalbant apie tos globalistus, visus kitus, kurie tas vertybės pamatė.
2: Jie yra greuna. Tiesiog, aš vadinu juos velniais, jie iš tikrųjų vykdo velnio darbą. Sakykime, kaip yra bendrai
0: bet
2: visą.
0: Vairiai, bet matyt, tų velnių...
2: Tai yra tu... vietininkai velnio, jo. Kaip sakoma.
0: Bet jų, da, tų velnių matyt, žmonėms labai reikia. Ir paimkim, kad ir maža mūsų lietuvėlė, ar ne? Vadinasi, mums dar tokios valdžios reikia, kuri mus taip tvatina, kad net karš. Ir visiems gerai, vis tiek neina į rinkimų žmonės ir vis tiek jie nedalyvauja, jiems dar gerai. Tai vadinasi, tų velnių reikia. Nu.
2: Matai, kaip lietuviai galvoja, kad aš pasidėsiu savo namelį kažkur prie krašto, jo, gal manęs nepalies, nu, kažkaip praeis viskas pro šoną, jo, tai turbūt taip, ne? Reikia taip, kad suriestų juožių ragą, kad subrandi nebūtų kur dėtis, tada žmonės tikrai bandys kovoti su save. O iš principo aš galiu pasakyti iš savo patirties gyvenime, ką tvirtai labai tiki, pasitiki, darai ir visiškai savim pasitiki, tai viską pilnai padarai ir nieks tau nesutrukdo gyvenime. Reikia tiesiog elementariai tik

0: Ir pasitikėjimo savimis mes viską galim pasiekti.
1: Bet tikėjimas savimi tai yra sielos balsas. Vat ir yra tikėjimas savimi. Tai yra sielos tai, ką tau energetiškai užduoda. Vat ir tas yra tikėjimas. Vat apie tai mes vėliau ir kalbam visą laiką.
0: Matai, kur yra problema, žinai. Visuomenė terorizuoja šitą, aš net jos negaliu pavadinti, tą žiniasklaidą didžioji. Jinai terorizuoja visuomenę, tikrai prasme. Ir jinai tą pasitikėjimą, jinai žlugdo.
1: Bet žiūrėk, bet ar būtų ta žiniasklaida, jeigu žmonės neklausytų ir nežiūrėtų? Va žmonėm reikia to maisto, supranti, tai ir duoda. O per tą gauna jie visą šitą informaciją, tas melagienas visas, ir jie suformuoja jų gyvenimo formą, nuomonę ir viskas.
0: Aš tiesiog galiu pagal save pasakyti, nuo Liepos mėnesio nežiūriu mūsų didžiosios žiniasklaidos, išskyrus alternatyvas, kaip Pukas, žinai, Respublika laikraštis dar dienau parašo. Tai supranti, atrodo Lietuvoje viskas žymiai geriau. Žymiai geriau, gražiau ir mažiau problemų ir mažiau baisybių ir nėra tos taršos smegenų. Gali tada ramiai apsvarstyti, viską apžvelgti, paanalizuoti, pagalvoti. Čia yra pompa. Šitą visą, tai vadinamą, sisteminę žiniasklaidą, ne žiniasklaidą, yra orų poros propagandos. Jinai pastovi, bando visuomenę, reiškia, palaikyti stresą, kad žmogus net negalėtų net atsipeikę, supranti. Čia yra didžiulis psichotrominės ginklas, iš kurių parazitinės sistemos naudojimas.
1: Bet žiūrėk, imtuvą žmogus pats nusiperka. Televizorių pats pasistirengia. Jisai jam nieks neįkiša, bet jis pats tiesiog va išputė savo ausis ir įsižiojęs ir laukia, kur jam ten pripils tos visos nesąmonės. Pats
0: bet
1: nori.
0: Bet esmė yra tai tame, kad žmogus, kaip didelė dalis žmonių, jie giliai nesusimasto.
1: O giliai kas yra?
0: Propaganda, televizija, psichotroninis ginklas.
1: Vėliau, kas yra giliai? O giliai yra siela. Vat apie ką mes sakom apie dvasinį tobulėjimą? Tie žmonės, kurie dvasiškai tobuli, jie nežiūri tų televizorių, nesąmonių. Jie pasižiūri, kas vyksta, kad jie nenutrūktų nuo veiksmų. Bet jiem neįpilsitų. Tu jiem neįdėsi tos, bet kiek žmonių yra, kurie įsižioja, žiūri, klauso, va čia tai televizorių pasakė. Aš prisimenu, mes darėm vieną mitingą, žinot, ir mes kalbam, o jisai savo atėjęs mums, o ką jūs čia šnekat, aš gi mačiau, buvo parašyta laikraštį, ką jūs čia šnekat? Sakau, tai laikraštis lygiai ta pati, jie bile ką gali parašyti. Nu ką tu šneki, čia gi laikraštį buvo parašyta. Ir žmonės ant tiek supranta, kad jeigu ten parodė per televizorių LRT, daleisim, per kažkokį forumą ar ten per kažką pasakė, tai čia viskas teisybė. Ir jeigu parašė dar būdavo tiesa, komjaunimo tiesa buvo, nu tai kokia čia gali būti neteisybė? O kad ten grina propaganda. Buvo.
0: Nėra kritinio mąstymo viena problema. Taip. Kaip pats matai, kaip žmonėm tą tvirtybę stipriai gauti?
1: Vienintelis dalykas ši laida. Va ši laida apie dvasinį tobulėjimą. Jeigu tik žmogus pradės daugiau išgirsti iš vidaus, o aš nežinau, pradžioje girdėjai, ką aš sakiau apie sielą, kad siela pati jinai moka vertinti, kas gera, kas bloga. Jinai pati moka atrinkti, o žmogaus protas ne. Ir jeigu klausys sielos, jis atsirinks.
0: Kodėl didesnė dalis tada vat, visuomenės yra blogai su ta siela, padėtis bloga?
1: Nu, va, dėl to reikia dirbti. Dėl to ir dirba, aukoju savo laiką, skiriu eterį, va, dalinamės, yra kiek šviesių žmonių, paskambina, jie išsako savo nuomonę. Va, tokiu būdu tik tai, kito kelio nėra.
0: Nu, reiškia, dalintis kuo daugiau informaciją tarp alternatyviais šaltiniais, kurie nepriklausome nuo partijos.
1: Jo, alternatyviais, nealternatyviais, nesvarbu kokiais, bet kokiais, tiesioginiais, netiesioginiais. Pasibels žmogui į sielą, į širdį ir pasakys, žmogau, nežudyk savęs, nežudyk vilties, užaugink ją, tobulėk, sutelk sielom žmogiškasias patirtis. Vat kurių jos ir atėjo į čia, iš tą gyvenimą, išgyventi. Tai vat čia svarbiausi dalykai yra. Ir žudyti savo gyvenimą, savo paskirtį labai lengva savo rankom. Ir daug žmonių žudo.
0: Tai kažkoks tai reikalingas, žinok, impulsas. Aš pasakysiu, mačiau daugybę žmonių, kurie, kaip sakoma, prabudo, ne? Bet vat kažkoks impulsas reikalingas. Ir žmogus pakeičia vektorių tada savo mąstymą, po to ir gyvenimo vektorių pasikeičia to pačiu.
1: Ir kai jisai išgirsta. Kai jisai išgirsta, bet žmogui kitam reikia ausis išplauti. Supranti, vat žmogus skambina, pavyzdžiui, ir sako man, kad kūnas tai yra siela. Nes va, pažiūrėk, kaip krūta rankos mano, ir dar kai kurie galai krūta. Tai vadinasi čia siela. Siela energetinė.
0: Žmogui tiesiog trūksta žinių.
1: Taip,
0: po kolkas.
1: Bet tu įsivaizduoji, kad jie įsitikinę, jie taip galvoja, ir jam taip atrodo, ir, jisai, ir jis kitam taip sako.
0: Na, taip, be abejo.
1: Ir jis paskambinės čia mums taip sako. Nu,
0: taip.
1: Jo, tai ačiū labai vėliau už duomonę. Ir tikrai linkiu visiems tos vilties nežudyti ir aukti, tobulėti. Ir siekime, kad sieloms žmogiškoji patirtis, kurią mes duodam savo veiksmais, savo darbais, kad jinai auktų, jinai būtų laiminga. Ir nebūtų jai kančios išeinant iš mūsų gyvenimo. Ir mes patys būsim laimingesni. Su džiaugsmu širdyje, su pusiausvyra atradę, mes gyvensime visiškai kitokiam lygmenį. Nebus nei pykčio, nei liūdėsio. Tai ačiū visiems, kurie buvo kartu.

0: Jūsų dėmesiu į žinius.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak

0: Jo dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošiasi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sudartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.